0: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလေဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးတော့တော့မှဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်မုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RCH ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေအထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှာဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် IRGC လွှတ်တော်အဲဒီနောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကြီးရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်အိုရောပါသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စက္ကန့်တွေတိဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အသည့်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အသည့်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်တော်ဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနဲပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့12ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုပ်လုပ်ခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဗီဒီယိုနဲ့မှထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မော်တစီရဲ့အင်ဂျင်ခန်းကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်သို့ရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံ့ချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးအကဲတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလဲကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သက်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

၍ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

Pega, pega, pega, pega. 对的，起，走，走。

0: ိတ်မချမ်းနေစရာများပြည့်နေ
1: မမနေကြတော့လေလေမမနေနေစရာဟာလေလေမမနေနေစရာဟာကိုလူကြီးနဲ့ပတ်တိုင်ကိုမပန်ကန်ကန်နဲ့ဘန်ဒီမရှိအောင်လို့ကြောဆိုင်အောင်ကြိုးစားတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဒါပြီးတော့စိတ်ခိုင်းနေနော်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါးတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းကြမ်းဖက်သမ္မတကဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဒူးရင်းသီးနှံကိုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရဖို့ဖုတ်ပုံမီတိုက်ပြင်ဆင်လာပေမဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးကိုင်းတွေနဲ့ချမ်းရှင်တွေမှာရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အရွယ်ရောက်ဒူးရင်းပင်တပင်ကနေ78သိန်းနဲ့သိန်း30ကျော်ဝင်ငွေရလာလို့အကြမ်းဖက်သမ္မတကဒီသီးနှံပေါ်မှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရလူဇောနဲ့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပွဲတော်တွေကျင်းပတာဒူးရင်းစုံတွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာစတာတွေဆောင်ရွက်လာပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်လာပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာဒူးရင်းချင်းတွေဟာ73စီမရတဲ့အခက်ခဲကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ခြံတွေပျက်စီးတာအသီးအရည်တွေကျဆင်းတာတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ဒူးရင်းခြံသစ်တီလူသူတွေရောကြလာတဲ့ချင်းတွေကိုပြိုးချံလောက်ကင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်အခုလုံးလုံးစဲဆိုတော့ပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီပြဿနာမှာနည်းနည်းလေးတွန်းတော့ကြတယ်ပတ်စံရှိတဲ့စီဝင်မရဘူးခြံသမားလေးပြတဲ့ခါကျတော့ခြံမီဆိုတာကဈေးပေါ်တဲ့မီကိုမှခြံဆိုင်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြနဲ့မကြီးတဲ့လူကြတော့လောင်စာစီပြဿနာကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်တော့လေဒီနေ့ဆိုရင်ဒူးရင်းသီးအရသာကခေတ္တလောက်မရောက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလောင်စာစီပြဿနာကြောင့်။အော်သူစီလူကြီးနဲ့လူကြီးနဲ့ဈေးလူကြီးနဲ့ပမာဏကိုသူလူတော်ကိုဝယ်လို့မရဘူး။တမတ်စီတစ်ခုနဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေသူလူကြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူး။ပေယူပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာလည်းသူ့မှာလည်းအခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်။ပုံနဲ့ပေယူရတဲ့အတွက်သူ့မှာအဆင်မပြေဘူး။အော်ရတဲ့စီကိုလည်းထွေတာပြီးတော့ရတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒူးရင်းသီးအရင်ကခင်ဗျားတို့မရောက်ဘူးရေသူနည်းနည်းလေးရောက်တယ်တချို့ဆာချန်လို့ဆိုရင်ရေသူပြတ်တဲ့ဖြစ်တယ်ရတာကအချိုးလေးပေါ်သွားမယ်အပြီးလေးနေသွားတာတို့တချမ်းနေသွားတာတို့ချမ်းဆောင်းသွားတာတို့အဲ့ဒီလောက်ထိဖြစ်သွားတဲ့ခြံလေးရှိတယ
0: ်2026ဒူးရင်းရာသီမတိုင်ခင်လပိုင်းလိုမှာ73စီအကျက်တဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်းမင်းကုတ်ကျမ်းပေါချမ်းရှင်တွေဟာဒူးရင်းကိုဦးစားပေးရေပေးခဲ့ရတာကြောင့်အခြားသီးနှံတွေကရတဲ့ဝင်ငွေဟာညှော်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီချင်းတွေကိုဒူးရင်းခြံပိုင်ရှင်တူကခုလိုပြောပါတယ
1: ်အာရေရစိုက်ဒီချင်းရင်းကြီးအဓိကရေပေါ်ပေါ်တို့လူရေဝဲအဓိကကိုရေစီလို့ရှိရင်အကောလောကနေပြုစုပြုထောင်လို့ရတယ်။နေမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြုပြုပြင်လို့ရတယ်။ရေအဓိကဘောနော်။ကျမောက်ပင်လည်းရေမရတော့ဒီဒူးရင်းပင်ပဲဦးစားပေးရတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဘောနော်။ဝေကြီးကစိုးစိုးတာဝါးအဓိအရာလည်းဘလို့ရေတကယ်တကယ်အဓိကရေမလုံလောက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီဒီဆေဝါသာယူဝေတဲ့အချိန်ဆိုအချိန်မဟုတ်မှမပြေလို့ရင်အဓိမအဖေရတယ်မကြည့်ချင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဒီနေ့ဆိုရင်တပိုလောက်ဆောဆောရတာပေါ့တရားရမယ်တရားရမယ်အခု90လောက်ရပြီလေ30ရကတော့ဆိုသူဆောဆောမှာပေါ့နော
0: ်ဒူးရင်းသီးနှံကနေဒေါ်လာဘီလီယံချီရည်မှန်းထားပေမဲ့လက်ရှိစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေတာကတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးတွေဖြစ်နေပြီးအခြေခံကျတဲ့မြန်မာမျိုးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသမျိုးကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်တာကတော့အပြားအနာသာရှိနေပါသေးတယ်တကယ်ဒူးရင်းပင်ကြီးတွေပေါက်ရောက်ရာမောကရင်တင်းနေတာဤဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြားမှာရာဘာဒေါ်တွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးရတယ်လို့တပ်တန်းရင်ဒူးရင်းအပင်ကြီးတွေဟာအချိန်မြွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်တွေကိုမုံပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်းချန်ပိုင်ရှင်တူကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အခုရန်ကုန်မှာလောက်သွားသလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒေသမျိုးရင်းတွေကကျွန်တော်မှာလောက်သွားတာဒေသမျိုးရင်းတွေအားလုံးမဆုံအဲ့ဒါကြောင့်အကယ်၍ export တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစနစ်တကျနဲ့ဒီအသီးတွေကိုပဲဒီသားကထွက်တဲ့အသီးလေအကွက်လက်တီအရင်ကောင်းတဲ့အသီးကိုနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့အသီးအရင်ကောင်းတဲ့ quality ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်ပို့ပြီးတင်ပို့ရောင်းချမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းကတည်းကလည်းစီးသေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသီးရဖို့အတွက်အခုနိုင်ငံကလည်းသိပြီးတော့နည်းနည်းလေးမရရှိမဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအသီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လက်မမမီတဲ့အနေအထားမှာစီးတဲ့အခါကျတော့လည်းအဲ့ဒါလည်း
0: ဒူးရင်းဈေးကွက်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့အသီးအရေးသွေးကောင်းဖို့ကနည်းပညာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံလို့ကြွေးကြော်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒူးရင်းပညာရှင်ရဲ့လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အခင်းစစ်တဲ့ပေမဲ့လည်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မှဒူးရင်းတောင်သူတို့ကပြောပါတယ
1: ်။ဒူးရင်းဆဲရတာတော့ခက်ခဲတယ်များကြီးပဲ။ဆေးလည်းဖျားရတယ်၊ရေလည်းပြရတယ်မို့လို့အစာလည်းကျွေးရတယ်။အစာကျွေးလည်းမနေဆာကျူလာဆီလာစီကြီးတယ်မဟုတ်လားဆီလာစီကြီးတယ်ဆာလာစီကြီးဒီဘယ်ဒီအဲ့ဒီဆက်ဆဲအချက်ကလာပါလေမမနီးပြီရတော့အားမမရှိဘူးဘယ်စရာစရာမတင်တော့တခါပါမလာပြီဘူးအဲ့ဒါနီးပြီအဲ့ဒီချင်းများရချင်ပါလေအစိုးရနေအကြီးကြီး
0: အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာဒူးရင်တီးနှံဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကကျတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့ဈေးကွက်တည်ဆောက်ဖို့မပြင်ဆင်နိုင်ပဲတရားမဝင်မျိုးကိုင်းတွေနဲ့အရင်နီးနေပညာဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်မြန်မာဒူးရင်ဈေးကွက်ဖြစ်တာရှိနေပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာဒူးရင်စိုက်အေက2000ကျော်ရှိပြီးမော်ကင်ရင်တင်းတနားကြီးဒေသတွေဟာဒူးရင်အများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဆူမဆူတဲ့ဆူတက္ကရစ်တွေတစားတစားကြွေဆူထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေစင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချိန်ဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်သစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်ဆိုးကြီးတွေခဏခဏဝါမျိုးခြေမရတဲ့ဂန္ဓဝင်ပန်းပွင့်ဆူရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသင်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဒါတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးဆိုသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒံယာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာရင်တွင်းလန်ခင်အချင်းဆန်ရူးသွတ်ကြီးအမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပါစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချင်ရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်ဝင်းနေ့အမှတ်တရားဒေါင်းနီ

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လတရနေ့မြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနှင့်အစွန်ရောက်အယူအဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတည်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတရနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး၅နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတွေပြန်မလာဘူးလာရောက်ခဲ့ရင်အေးအေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလဲအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါတပုတ်ကိုဆောင်ပါရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိမ့်စစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စီအနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအံ့နံခဲ့ရင်ပြန်လဲခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအံ့နံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ကအံ့နံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လဲမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လဲခေါ်ယူကကြားကာလကျောင်းများမှာအံ့နံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူတို့ကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူမှုတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်နေစာတင်ကြောင်ဖုံးတော်ကြီးကြောင်နဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်တိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်မျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစာတင်ကြောင်မှာတောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကြောင်နေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိတယ်မှာရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကလည်းရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဘဏ္ဍစုကျောင်းသားဘဏ္ဍဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အံ့နံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာနာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရအဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင် မီဇီမာမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမိုဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျိုးအမြင်နှဲပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်ထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါဗျ။ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုတည်းပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တိမ်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲ
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုယ်တကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ဆိုရည်ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကျွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကျွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထည့်သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတသက်တစ်ခုမြားသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်ထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေကိုအမြင်မှအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်၊တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ့ရွေးခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ညိုင်းမူဝါဒနဲ့ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးပြဿနာမကြာသေးခင်ကစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေဒေသတွေမှာကျောင်းအနှံထားတဲ့ပလဲမြို့နယ်ဒေသဒေသခံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာအနှံထားခဲ့ရင်တလားကန်အချိန်ကာလအတွင်းပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ဂျာကလာပြည်ညိုင်းရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့နဲ့အဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ရင်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစစ်ကောင်စီကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းမပြီးမချင်းတော်လိုင်းနယ်မြေတို့ပြန်မလာကြဘူးဆိုတော့အမိန့်တရက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးစီးမကျိုးပေါက်စီရန်လို့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပေးမယ်။ဘယ်လိုပဲပုံလုံခြုံရေးစီးကျိုးပေါက်တယ်လေ။လုံခြုံရေးစီးကျိုးပေါက်မှုတွေနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေဆက်ဆက်မှုတရကားပြည့်စတဲ့အကျိုးအကြောင်းပြဆိုမှုတစ်ခုတည်းမျှပါဝင်ခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။ဒီအမိန့်ပါအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းဌာနတွေလည်းသတင်းဖော်ပြခဲ့ကြပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြတာရှုတ်ချတာတွေလည်းကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သကိုင်းတိုင်းတွေကတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ခုကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုတားဆီးပိတ်ပင်တဲ့ဘယ်လိုထုတ်ပြန်ချက်မျိုးမဆိုစန့်ကျင်ကြောင်းကြေညာချက်တစ်စောင်လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာပြောခွင့်ရှိသူကလည်း အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ဟာစေအုပ်စုနဲ့မခြားနာဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီပလဲပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအာဖရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီလားသကိုင်းကြားကာလဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒသဘောထားနဲ့ရောကိုက်ညီငယ်လားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပလဲပါအာဖရဲ့ပညာသင်ကြားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားမှတ်ချက်ပြောဆိုတာထိန်းချောင်းတာလူအများအနေနဲ့မတွေ့ကြရပါဘူးပလဲမျိုးနယ်လူမျိုးနယ်တစ်ခုရဲ့ပါအဖအဖွဲ့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်နောက်တဆင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးအခုလိုပြည်ညိုင်းမူဝါဒကိုထိပါစေနိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးထုတ်ခွင့်ရှိသလားဆိုတာလဲမေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်နေတာပါကြာကာလတနည်းအားဖြင့်တော်လိုင်းကာလအတွင်းမှာမြို့နယ်အလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကြတာလူဝဲချက်အရာလုံပိုင်ခွင့်အရာလုံကြတဲ့သဘောလိုနားလေပေးနိုင်ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒမျိုးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လူ့အခွင့်အရေးအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုထိပါစေနိုင်တဲ့အမိန့်မျိုးကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့လိုမျိုးကထုတ်ပြန်တာကမေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်နေတာပါပညာသင်ကြားရေးကိုပဲအစိုးရအောက်ကပညာရေးကိုမတင်ယူရမတင်ကြားရဆိုတာတွေကပညာရေးရဲ့အခြေခံနှစ်သာရကိုနားမလည်ရကြသလိုဒေါ်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့တိကျရေးရစွာရှင်းမပြနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပညာသင်ကြားမှုအခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်တာဟာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့အာဏာပြတာပေါင်းခတ်တာပြည်သူအချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲအောင်လှုံ့ဆော်ရလေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လေလိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြို့နယ်အစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အစိုးရတည့်ရက်ရဲ့မူဝါဒအစိုးရအကြောင်းအရက်နှစ်ရက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာကာလအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့အခွန်အောက်ကောက်ခံတာ၊ခွဲဝေတုံးဆွဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတွေသတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။အာဏာအလွဲသုံးတာ၊အခွန်အောက်ကောက်ခံမှု၊တယံဇာတအလွန်အကျွံထုတ်ယူမှု၊တယံဇာတထုတ်ယူမှုကနေရရှိတဲ့အခွန်ငွေတွေကိုအလေအလွတ်မရှိဘူးနဲ့အမျှတစွာခွဲဝေဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ထွက်လာကြတာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ဘေးမဲ့တစ်တုံးနေမြေတွေကနေအလွန်ကျွံတစ်ထုပ်ယူပြီးတော့တော်လိုင်းလက်နဲ့ကင်နေမြေစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအသီးသီးကိုဖျက်ပြီးတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေကြတာမျိုးရွှေတက်တူနဲ့တွင်းထွက်တွေအလွန်အကျွံတူးဖော်မှုကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးမှုတွေကတိုင်းရင်းသားနေမြေအချို့မှာလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောနေမြေမှာတယံဇာတထုတ်ယူတာထက်ဆိုးရွားတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတေဆောင်ရောင်းချတဲ့အဖြစ်အပျက်တချို့တောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုအနေအထားတွေကိုထိန်းချုပ်ကြက်မှတ်ဖို့အားကောင်းတဲ့မူဝါဒနဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူအနေနဲ့အခုလိုအားနည်းချက်တွေအရေးယူကင်တွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမူဝါဒအရာထိန်းချုပ်ရမယ့်အကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်လာရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လူအများကမျှော်လင့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာကာလအစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ပုံမှန်အခြေအနေအစိုးရတည့်ရက်လို့မကင်တွေနိုင်တာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်ပေးနိုင်ပြီးမဲ့အခုဖြစ်ရဖြစ်တဲ့ပလဲမျိုးနယ်ပအာဘကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ကြေညာချက်လိုမျိုးဟာအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပလဲပအာဘအနေနဲ့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဖော်ဆောင်မှာလားဒါမှမဟုတ်အမိန့်ကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးဘဲဒီအတိုင်းထားလိုက်မလားဆိုတာတော့လောလောဆယ်မသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မစုံမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်နီကွန်မြူနတီနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နေ့လယ်ခင်းရင်သွေးတောက်ရင်းစကားလက်ဆုံးကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငယ်ငယ်ကအခုမောင်လုံးမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတတ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တောတွေကိုခက်ကြဲကြဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်က ဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ကြားနေပါတယ်။ကွန်မြူနစ်တွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်။တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျ။စကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်။စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်။သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးအခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမပေါ်နိုင်လို့စောင်းဝန်တွေရေးအခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတာပါ။အဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လမွေးတွေးမိပါတယ်။အခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လက်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့နှွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူနှွေခေါင်ခေါင်မှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တက်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လေလူခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားထဲကနေရက်ရွာလူတို့တိုးတက်ရေးကိုစ조사ဆောင်ရနိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူ

0: လုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တွေကြားကတကိုရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လုံလုံကန်ရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှာစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်ဝင်မြူရပါလေလူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တိမွေးရပါလေဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးကျောင်းနေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါလေပညာရတဲ့တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကမ္ဘာလုံးမှာပါဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမြို့ပေါ်ကျောင်းကိုတွားထားတဲ့တဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်၃-၄ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့၂ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုအစွမ်းကုန်သင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတပည့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါ။စစ်တပ်လက်အောက်ခံအကြောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကြောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်။တော်လန်နေမီမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူးတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကိုယ်ရေးကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနွေရာသီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကိုင်းနီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆရာမလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခမားတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားမီးတွေကိုစေတနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံးစာသင်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်လုံးနည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယဉ်လာဖွင့်တော့အေးငါလဲကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေးဆောင်စကန်းတစ်ခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအဆိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအကျင့်စရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါ။ကိုကစိုက်ပျိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရက်ရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့အစည်းဟာတကိုယ်ရည်လွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်။သင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။တကယ်တော့ဂျိုင်းခွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံဒ တကိုးကြီးလမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းကွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှတာယာပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခီးရောက်မှဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလှုပ်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လုံးမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီး။ပို့စူးစားအောင်မလို့ဖြေချင်ပါလေ။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေ။ခလိုကစင်းဂျိုင်းကွက်တွေများတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာ။မောင်လုံးမွေး

0: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှစ်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတအိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသူဒူးကြီးတန်းလုံးဥနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စဉ်းစားသာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်ပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆက်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြာမင်းညင်းနိုင်တဲ့မြာဘိုးအမယ်မင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ဘာဆိုပြီးငိုချင်းတော်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစင်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေပန်းယောက်ျောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတရုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါဦးဝမ်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတတင်းတော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပြီလို့ကုလားတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတာတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးဘက်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရံတော်မာလေးကိုတော့မလှုပ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကြီးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာဗောအမရတခိုးမအေးလို့ဟာကိုသူကြီးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျမ်းပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်ခွေးခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကာလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတီတွေတီမယ်လို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာအကြောင်းကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မို့ဖရာအကြောင်းကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖရာလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်တဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်ပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
1: Nani
0: မိရင်းဦးတန်ပေါ်လောက်ကွယ်ညမာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်ယာနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားအပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုပ်လုပ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတ္တရာလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥရာဥရာဆိုတာကာသွာကာလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတဲ့နော်တလောက်တွေးသည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့တရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မာကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တောင်မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုံးလုံးနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေ။မေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမခံကုမ္ပဏီထောင်းပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမခံကြီးထုံမပေးဘဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိ။မေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလို့ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုတ်ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲ့မဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့တင်အားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောပါအုံးပေါ့ကွယ်ဟူကောင်တွေကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လေးကြိုက်လေးအော်လိုက်ပါလိဖြစ်နေပေါ့

0: ပေါ်ကြာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ရောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံပရိညင်မနီနိုင်လို့လမ်းထလျှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်ပြောပြန်ရင်လဲသေးမပြောပြန်ရင်လဲသေးဒီအသေးဇက်ဟာခေအဆက်ဆက်မဆုံးလေတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်တော်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံကြီးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါစလုံးမှာဘာရီဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကို့လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုလားအခုတော့တတ်တောင်တတားရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထိလွယ်ရှလွယ်ခြေလန်းတိုင်းမလုံးဂျုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အဆုံးအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖာအထီးတွေနဲ့လူအဖြစ်ပါငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်ခေတဲဒီရွဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရနဲ့အာနာရှင်အောင်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါအကြအတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတက်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းသား
1: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစဉ်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစားအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်ရင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လှုပ်ကင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန် မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

0: အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ထောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ထောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြမဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြမအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချမှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြမတိုက်ခံအင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြမသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြမအစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အနေအထားမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြမတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအေးအေးယူနိုင်နေဆိုတဲ့အနေနဲ့ရှိနေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: အခုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြမအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတခုဆိုတာထက်မြမအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြမဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖန်ခန့်ရတဲ့သတင်းပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မြန်အောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ထရန့်ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာ ဒီမှာဒီကင်ကလည်းဝါရှင်တန်ဒီစီကထရန့်ရဲ့ပတ်ကွယ်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင်လော်ဘီကော်မတီတစ်ခုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအရေးမှာရခိုင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ထရန့်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန်သူလူတိများတဲ့အ
2: မြန်မာနေဟူခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်စစ်ဘေးတန်းခံစားနေကြရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းအာရုံစိုက်ဖို့လိုနေစဉ်ဖက်ရှုနေရတဲ့သတင်းတွေတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးတွေနေပြည်တော်လာရောက်တဲ့သတင်းတနမန်တွေနဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရည်ဥဆောင်ကော်မတီနဲ့တနမန်တချို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဒရုန်းဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုဆီယာနာတိန်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်စတဲ့သတင်းတွေကနေစဉ်သတင်းခေါင်းစဉ်တွေမှာနေရာယူထားလေးရှိပါတယ်ဒီသတင်းတွေအပြင်လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုသတင်းတွေဒိုင်းဒါလက်နက်ကင်တက်ဒါမှမဟုတ် PDF တက်တွေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တက်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေနဲ့နေစဉ်သတင်းတွေထဲတွေ့ကြရသလိုတခါတရံမှာစစ်တက်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်စဉ်ကျေးရွာတွေတိုက်နယ်မြို့တွေမှာအရက်သားတက်ပြတ်ခံရတဲ့သတင်းတွေလည်းကြိုကြားကြိုကြားတွေ့ရပါတယ်စစ်မှုရန်အဖြစ်လန်ခီးမှာမြို့တွေမှာဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေငွေသိန်း10ခန်းချီလက်ငွေအဖြစ်နဲ့ပေးပြီးတော့ပြန်ရွေးရတဲ့အကြောင်းတွေလည်းမကြာခဏတွေ့ရလေရှိပါတယ်။ရေပုံရအနေနဲ့ခြုံငုံကောက်ချက်ချရရင်နေစဉ်သတင်းတွေရဲ့နေရာအများစုကိုစီးရေးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေရဲ့အမြင်တွေအယူအဆတွေဘယ်မြို့ဘယ်ရွာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတိုက်ပွဲသတင်းတွေကနေရာယူထားလေရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအနေနဲ့နေစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲကြက်တဲမှုအခွန်အကောက်နဲ့တရားဝင်ရောတရားမဝင်လက်ငွေပါပေးပြီးတော့တေဆောင်ရောင်းဝယ်ကြရတဲ့ရိတ်ခါလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်လာနေတဲ့အကြောင်းလမ်းမဆက်သွယ်မှုတွေပိတ်ဆို့တာလောင်စာဆီဈေးကြီးပြီးတော့ဝယ်ရခက်ခဲမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကိုအရင်ကလိုတင်ဖို့ရောင်းဝယ်မှုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်လို့ပျက်စီးကုန်တဲ့အခြေအနေတွေတိုက်ပွဲတွေစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်မရိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကသတင်းဖော်ပြမှုတွေတည်းများများစွာဖော်ပြခံရတာမတွေ့ကြရပါဘူး။အဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစုဆောင်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ပြည်ဆောင်ဆောင်မဖော်ပြနိုင်သေးသလိုအခြားသောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစုဆောင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုလည်းတစုံတစားမျှသာဖော်ပြနိုင်ကြတာတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ2025ခုနှစ်မေလကနေ2026မေလကုန်တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းရခိုင်လူမျိုး3900ကျော်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးနီးပါးကိုအာရကန်အာမေကသိမ်းယူထားချိန်မှာရခိုင်လူမျိုး4000နီးပါးကဘယ်လိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်အဓမ္မစုဆောင်ခံရတယ်လဲလို့မေးခွန်းရှိနေရမှာရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပမှာနေထိုင်နေစဉ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပသို့စစ်ဘေးရှောင်စဉ်သွားလာနေထိုင်စဉ်မှာဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရတာလို့ဆိုပါရီဒီလိုသတင်းမျိုးတွေကနေစဉ်တွေ့မြင်ဖတ်ရှုကြရတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးအလားတူတနေ့နဲ့တနေ့လူသုံးကုန်ရိတ်ခါနဲ့လောင်စာဆီလိုကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူကြရမှာလမ်းခီးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့လမ်းပိတ်ဆို့မှုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအသီးသီးကကောက်ခံတဲ့အခွန်အခောက်တွေများပြားတဲ့အခွန်အခောက်နှုံးနဲ့အဖွဲ့ပေါင်းများစွာရဲ့အခွန်ကိတ်ပေါင်းများစွာနဲ့ကောက်ခံတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်ထပ်ပြီးတော့တင်လိုက်ကြတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေရဲ့ဝန်ကိုထမ်းကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခြေအနေတွေလို့သတင်းတွေကနေစဉ်သတင်းတွေဖော်ပြပါရှိတာနေပါတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးမှနေထိုင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တန်ဖိုးခက်ခဲစွာကြိုးစားနေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားရေးကိုဘယ်လိုစီမံလှုပ်ဆောင်နေကြသလဲစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကအကြောင်းဒီအရွယ်ကလေးတငယ်တွေပညာရေးဘေးကင်းရေးအတွက်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိနေသလဲလှုပ်တင်သလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပညာသင်ကြားခွင့်မရကြတဲ့အကြောင်းဒီအရွယ်ကလေးတငယ်တွေလူငယ်တွေဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာတွေကတစ်ခါတစ်ခါမှအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လောက်တစ်ခါတစ်ခါမှအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လောက်သတင်းနဲ့ပါဝင်လာပေမဲ့လို့ ပြည်စုံစွာဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိမဖော်ပြကြတာတွေ့နေကြရတာပါအလားတူပဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတချို့သောနိုင်ငံရေးစီးရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပေမဲ့အပြင်မှာမြေပြင်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေစိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည်ပြည်စုံစုံသတင်းအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သတင်းဆောင်ပါအဖြစ်တင်ဆက်နိုင်ကြတာနေပါနေတာတွေ့ရပါတယ်မိုးကုတ်ကဗရန်များတူဖော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးကုတ်မြို့ပြန်မလွှဲမီနဲ့လွှဲတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်မံဖက်ရှုကြားသိရခြင်းမရှိတော့တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်တွေကဒေသအများအပြားမှာရွှေတူဖော်မှုတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေတွေလူနေကျေးရွာတစ်တောတွေပျက်စီးနေတယ်လို့မြေချောင်းတွေလည်းတိမ်ကောတာအစိမ့်တင်တာတွေဖြစ်ပွားနေတာလူမှုကွန်ရက်မှာတစွန်းတစပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေးသားမှုဓာတ်ပုံတွေအရာသိရပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအရေးတကြီးကိစ္စတရက်အနေနဲ့ဖော်ပြပြောဆိုကြတာတိတ်မတွေ့ရပါဘူးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတခါတရံပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးစေတဲ့ရွှေတူဖော်မှုအကြောင်းပါရှိလေးရှိပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတပုတ်မှာမူဆယ်မျိုးနယ်တွေကကြေးရွာတရွာမှာရွှေတူးဖော်ခွင်းကိုငွေကြေးနဲ့ရောင်းချခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ KIA နဲ့ SSPP အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဒေသအများအပြားကမြေရှားတူးဖော်မှုတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အစိမ့်တင်နိုင်တဲ့အခြေအနေ၊ဝါပြည်ကမြေရှားနဲ့တပ်တူတူးဖော်မှုကနေမြေချောင်းအစိမ့်တင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေမှာတွေ့ရလေးရှိပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဖော်ပြရေးသားတာမျိုးတော့မတွေ့ကြရပါဘူး။နောက်လူတည်နေတဲ့ဖော်ပြမှုနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့မူရစ်စေးထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးမှုတည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကိုဖျက်တမ်းပို့ဆောင်မှုအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအချို့သောဒေသတွေမှာထုတ်လုပ်ကြပြီးတော့စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအမျိုးမျိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူကတနယ်ကတနယ်တည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ကာတင်ပို့နေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းသတင်းတွေထဲတွေ့ရနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေတာပါ။အခုလိုစစ်ဘေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဒဏ်ကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆကြီးမြင့်မှုရာဇဝတ်မှုကင်းတည်သာစွာမြင့်တက်လာတာတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာအသက်ရှင်တန်ဖို့ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေအကြောင်းကိုသတင်းဖော်ပြမှုပုံမှန်များပြားလာမှတာဝန်ခံရမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တာဝန်ခံမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိလာစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ဒီကရင်ဒီလာတွင်မှာစီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုကြီးတဲ့တင်လေရင်တွေဖြတ်ပြန်တဲ့အရေအတွက်ဟာ 12,000 နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာလေကြောင်းလိုင်းတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းခဲ့ကြပြီးဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာရှောင်ခဲ့ကြတဲ့စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ဟာအခုခါမှာတော့လေကြောင်းလိုင်းအများစုကပြန်လည်အသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မေလာတွင်လေရင်ဖြတ်တန်းမှုဟာမနစ်ကမေလာကနဲ့ရှင်ရင်385ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်မှာစီးရီးယားသမ္မတဘာရှာအယ်အာဆက်ရာထူးကနေဖြုတ်ချခံရပြီးဆယ်လင်းနစ်တာပြည်တွင်ဆစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့တိုင်အောင်စီးရီးယားလေပိုင်းနဲ့ဟာလေယာဉ်တွေလုံးဝမပြတ်တမ်းရနိုင်မိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခုလိုချင်းနေပြောင်းလဲလာမှုဟာစီးရီးယားနိုင်ငံအတွက်အကျိုးမြတ်များသိရရှိနိုင်ပါတယ်။စီးရီးယားဆိုရတဲ့ဟာလေကြောင်းလိုင်းတွေလေပိုင်းနဲ့ဖြတ်တမ်းကားကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လေယာဉ်တစ်စင်းပုံတွေဖြတ်တမ်းက $499နှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့လကလေယာဉ်တွေဖြတ်တမ်းမှုတွေကနေရတဲ့ဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ5.9 billion လောက်ထိရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားရဲ့ဘက်လေကြောင်းဦးစီးဌာနကတော့ဒီဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့အင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီကရက်စီရိုင်လာမှာအမေရိကန်အီဇရေးနဲ့အီရန်တို့စစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာစီးရီးယားလေကြောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာပါ။ယင်းကအားထားခဲ့ရတဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွင်းလေပိုင်းနက်တွေဟာမလအတွင်းမှာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။အီဘီလန်မှာစစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရစေကြောင်းလေပိုင်းနက်တွေပြန်ခွင့်ခဲ့ပေမဲ့ဒူဘိုင်းနဲ့ဒူဟာကနေဥရောပကိုပြန်တန်းတဲ့လေယာဉ်အများစုဟာအီရတ်လေပိုင်းနက်စာစီးရီးယားလေပိုင်းကိုဖျက်ပြီးအုံပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုဖျက်တမ်းမှုဟာခီးစဉ်အချိန်ပိုတိုတောင်းပြီးလောင်စာဆီကုန်ချမှုနဲ့သက်သာတာကြောင့်အခုလိုကမ္ဘာရေနယ်စည်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာခုလိုလေယာဉ်တွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မနွေခရိုနီကဲဇွန်လ၈ရက်မြင်ကွင်ရွှေကူမြို့နယ်လူတို့ကိုမြို့မထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှု KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ကမိန့်ထုတ်ဒီကရက်ရက်တွင်ရွှေကူမြို့နယ်ကပေါင်း15လမ်းစုံမှာစစ်တပ်နဲ့ KIA တပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေခဲ့ရာကဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာတော့မြို့နယ်လူတို့အနေနဲ့မြို့မထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့မြို့ထွက်လမ်းတွေအနက်ကရွှေကူအဝင်လမ်းငအိုးရွှေကူလမ်းတွေကိုသွားလာခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးမြုပ်ကံများအနေနဲ့တော်လန့်လန်ကူစီတာမိုးကင်စီဖွားလမ်းပိုင်းကိုသာသုံးပြုပြီးထွက်ခွာကြဖို့ KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်မ71အောက်မှရှိတဲ့ တရင်အမှတ်12ရက်တရင်မှုလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအနေထားမှာရွှေကူမျိုးပေါ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမဘိန်မျိုးနဲ့ရွှေကူကြားငအိုးဒေသကနေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာရကအခုရက်ပိုင်းတွင်ရွှေကူမျိုးကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ရွှေကူမျိုးဟာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်နယ်မှာပါရှိတဲ့မျိုးနယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်စင်းအချက်လက်တွေကမြို့နယ်တစ်ခုလုံးလူဦးရေ9000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အနက်ဗမာလူမျိုး900ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီးကချင်လူမျိုး900ခိုင်နှုန်းခန့်နဲ့ခြားသောလူမျိုးတွေနေထိုင်စားတဲ့မြို့နယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမျိုးရဲ့နောက်မြောက်ဖက်မှမကြသေးတဲ့လှပိုင်းကစစ်တပ်ကပြန်တိုက်ခိုက်သိမ်းခဲ့တဲ့အင်းတော်မျိုးရှိပြီးခြေဘက်မှာတော့ AR မြစ်ကြောင်တိုင်းနိုင်ငံစံတက်သွားရမှာတနစ်ခွဲကျော် KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ပုံမှန်မျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လပိုင်းတွေတင်မန္တလေးမိုးကုတ်လန်အတိုင်းမြို့ရင်နဲ့ AR မြေရှိဘက်ကဂါလန်တခြားကိုတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှ၎င်းမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နောက်ခုလို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေကူမြို့နဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ထားရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ထက်ကြည့်ပြီးခရိုင်မြို့ဖြစ်တဲ့ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကို KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်ကုန်မှစတင်ဆင်နွှဲခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအပြင်းထန်ခုကန်တိုက်ခိုက်နေကြရမှာခုချိန်ထိဗလနကန်ဖွဲ့ကမှလုံးဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဗမော်မျိုးတစ်မျိုးလုံးပြည့်စည်သွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တဲ့6လဝင်းကျင်စစ်တကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းတွင်ကတားမျိုးကို KIA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF, ABSDF တို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမြူသိန်းတပ်ဖွဲ့ဖော်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်ထောင်သိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။မြူသိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒေသခံလူထုဖို့တော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံမှုရော့ကျစေမလား။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော်လင်းလက်နက်ကင်တက်တွေလူရင်းလက်နက်အင်အားတရှိန်တို့မြင့်တက်လာပြီးနောက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။1920ကျော်80နှစ်ပါပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားဟာ1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟာဆပလအစိုးရလက်ထက်ပြည်တွင်းစစ်ကာလနဲ့အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မြို့ဒေါ်လာရေးလို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့အနာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတို့သာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်ကစတင်လိုက်တဲ့ဒီပြညာနှစ်ခုစစ်စင်ကာလတွင်အရှိ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: ။ဟောင်းနဲ့မြို့တမြို့ပြီးတမြို့စစ်တပ်စခန်းတရင်တွေတင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ DA ဟာ2024နှစ်လနဲ့နှစ်ကုန်ကနေကာလလောက်ထိမြို့ရေအတွက်90ကနေ100ဝန်းကျင်ထိတင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တုံးညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတနှစ်သာသာမှမြောက်ပိုင်းဟိနောင်သုံးဘွယ်တဲကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ပြစ်ခတ်ရဲဆဲမှုသဘောတူညီချက်နဲ့တူလာရှုမြို့ကိုပြန်လည်လွှတ်အပ်ပေးဖို့သဘောတူညီခဲ့ခြင်းကစပြီးတစ်တုံညာနှစ်ကုတ်စစ်စင်ရေးအရှိန်အဟုန်တန်သွားခဲ့ပြီးအခိုက်အတန့်ယူထားတဲ့မြို့တွေနဲ့နိုင်ငံတော်မြို့တွေကိုအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုမှာပေးယူလုပ်ဖို့ပြန်လည်လွှဲပေးရတဲ့အခြေအားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်2025ခုနှစ်အစကနေအခု2026ခုနှစ်လယ်ကာလအတွင်းထိုသောမြို့တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတည်ယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယင်ပြည်ကမြို့ချုပ်ပြန်လည်တည်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းတက်ပွဲတွေပထမကြိမ်ဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြတာတင်းရှောင်ကြတာတွေပေါ့မြို့ကလူလူနေနဲ့စောရကမတက်ခဲ့ပေမဲ့တည်ယူထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတစ်ကြိမ်လက်လွတ်ရပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးကျွန်းတက်ပွဲဖော်ဆောင်ပြီးနောက်အောင်မြင်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဂျပန်သို့မဟုတ်သတင်းမှတ်နိုင်ငံလောက်သာတည်ယူထားနိုင်တာမျိုးနေထားတွေမှာမြို့ကလူလူနေနဲ့တော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့မြို့သိမ်းပြည်ပပေါ့မေကင်းထုတ်ဝေဖန်လာတာလည်းတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်တော်လင်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေနေနဲ့မြို့သိမ်းပြည်နောက်မှာ ရုပ်ပြန်မကျအောင်လက်နက်လူအင်အားအရာရောပြူဟာရပါထိန်းထားနိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့ရုပ်ကန်လူလူအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပါတယ်။အဲ့လိုနေထားမျိုးမရှိဘဲမျိုးစင်းတက်ပွဲကိုစည်ရစနစ်နာတစ်ခုချက်ဖွင့်တဲ့သဘောနိုင်ငံရေးရန်သူအနေနဲ့မျိုးတွေကိုမကျအောင်ထိန်းချုပ်မထားနိုင်မှုဆိုတာကိုပြသဖို့ဤရတဲ့ဤရချက်မျိုးနဲ့လူသိတက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမျိုးဖြစ်စေခြင်းကြတဲ့သဘောပါ။မျိုးစင်းတက်ပွဲတစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးကန်တွေဖို့တူးသက်တဲ့နေအိမ်တမဝဲကြောင့်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဝင်းမြူထားတဲ့ကျွဲနွားစိုက်ပျိုသီးနှံတွေအောင်လို့ကိုတောင်စီထက်ထားရတယ်လို့အနေထားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်တွေအောက်မှာမျိုးစင်းတက်ပွဲမဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာတော့အသက်ရှင်တန်ရက်တွေဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ပြီးမျိုးရည်နဲ့အိမ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေမတင်နိုင်မဲထားခဲ့ရတဲ့နောက်မြို့မှာတိုက်ပွဲငြိမ်လို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဘဝကိုအစားကနေပြန်စားကြရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်တစ်ခါတင်းရှောင်လာတဲ့အတွက်အပြစ်မတင်လို့ဒီတိုင်းအကြိမ်ကမျိုးကနေတင်းချော်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးမြို့မှာလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖွဲ့အပြန်လက်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုခဲ့ရဲ့လူနေမဆူထားတဲ့ဘာသာရေးဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဖုန်တော်ကြီးကြောင့်ဖျားကြောင်စတဲ့အဆောက်အဦတွေပါအလုံးစုံပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာပါဒီချိန်တွေကြောင့်မြို့တင်တိုက်ပွဲကစီရေးပရိရဲ့ရဟောဆောင်တာမျိုးမဖြစ်သင့်မဲ့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကြပြပြီးတည်ယူပြီးနောက်ရေရှည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့နေထားမျိုးရှိမှလူတင်တိုက်ပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်မှုလူလူအနေနဲ့လူလာတာတွေ့ကြပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲမကြခဏမြို့တင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲလိုက်ပြန်လည်လှူရလိုက်အနေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရဲ့မြို့နယ်လူလူအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်ထောက်ခံမှုကြဆင်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုရွှေကမြို့ကနေမြို့နယ်လူလူဆက်ကွာတင်ဆောင်ပေးဖို့ KYL ကတရင်ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ကြေညာချက်ကဘယ်လိုသဘောဆောင်တယ်လဲရွှေကမြို့ကိုအမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်မဲ့အနေထားဟုတ်ရဲ့လားဗမာမြို့မှာရင်ဆိုင်နေကြတဲ့တနစ်ခွဲဒီပါကြာမြင့်လာတဲ့လူတိုင်းတိုက်ပွဲကနေစစ်မျက်နှာနောက်တစ်ခုဖွင့်တဲ့သဘောလားဆိုတဲ့မိကွန်းတွေလည်းဒီဒေသမှာနေထိုင်ကြသူတွေထံကထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ချက်မင်းပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

0: ีครับเช่นดีเม
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလို့လေလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူးမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူး

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

Ben abi. Ben de saatçi. Sağ sol.

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: pega, pega, pega, pega.
1: Não sei.
0: Tô desatado. Só, só.

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဥခရနီကယ်ဆွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းကျွေးဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရက်တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမျိုးကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကနေအနေနဲ့မြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နဲ့အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကနေအနေနဲ့တိမ်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အချိန်မြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူလူကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းသဖွယ်လုဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကနေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိမ်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဖေအရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာ၊မီးလောင်ပျက်စီးတာ၊နေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသေဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြို့ဝနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်တန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029 စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတိမ်းရှောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးတိမ်းရှောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးမှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့ရဲကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိုက်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်၊ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအရာရီမြေအနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစဉ်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဒမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်အဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဒမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအ တင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူဖို့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လုပ်ကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြင်ရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းဟင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငင်းကြင်ရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြမဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြမအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖန်ဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်မြမတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြမသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြမအစ်အစိုးရရဲ့ဖန်ဆီးခံရနိုင်တဲ့အနေအထားမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုစန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြမတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအေးအေးယူနိုင်နေဆိုတဲ့အနေရရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှိဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြမအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုကျမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြမအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြမဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖန်ခန့်ရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြမနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒမ်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုယမန်နှစ် Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ခြင်းမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်း Washington DC က Trump နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင် Lobby ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ Trump အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့် American အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူ widetilde များ ားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလား။ဒါမှမဟုတ်အခြားတိကျအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ NUG အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပ Proof of Life Campaign ကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်မန္တလေးစခိုင်းအပါဝင်နိုင်ငံတော်မျိုးနယ်တွေမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းBritain, Australia, Canada, Switzerland နဲ့ EU ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာပြိုင်တူတောင်းဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပင်လောင်းဖေကုံအဆက်ကပြင်ဆောင်ရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူတဦးထင်ရရဖားကက်မှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်နှစ်ဦးထင်ရရမြိုင်မှာအသက်60ကျော်စစ်ဆောင်တဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတပ်ဖြတ်ဆတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ NUG အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပ Proof of Life Campaign ကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုစတင်ကျင်းပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အုပ်ချုပ်နယ်မြေတနေရာမှာလူထုကောင်ဆောင်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါခမ်းအနားကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မော်၊စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးမိုးကောင်းနဲ့ကောလင်းခိုင်ပါဖာတာဝန်ခံဦးမင်းအောင်တို့ကတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးမွေးနေ့အမှတ်တရစကားပြောကြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြင်မွေးနေ့ဂိတ်ခွဲတာအမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်တာနဲ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှု Rose Movement Campaign ကိုလည်းအဲ့ဒီခန်းနာမှာတပါးရဲပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ
2: ်။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်တွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအတိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ခမ်းနားကို NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကလည်းတဝင်းလွှာပေးပို့ခဲ့ပြီးအမေစုရဲ့ဒီနေ့မွေးနေ့ဟာတာမန်မွေးနေ့ပွဲတသက်မဟုတ်ပဲအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုကဖန်ဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကိုကဘာကတည်အောင်ပြတာတဲ့သမိုင်းဝင်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာဆဲအုပ်စုဟာသူမရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှန်ကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးနိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးနဲ့လည်းတွဲဆောင်ခွင့်မပြုဘဲပိတ်ပင်ထားသလိုနိုင်ငံရေးအရာတစားကန်ပြုလို့အကြက်ကိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်လူလူကောင်းဆောင်ရဲ့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းအပါအဝင်ပြည်သူတရက်လုံးကတောင်းဆိုနေကြတဲ့ Proof of Life Campaign ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းနဲ့သူမအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်အငြိမ့်ချီနိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးဌာနကလည်းမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ယုံကြည်အားထားရာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မွေးနေ့အခါသမယမှာဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းပါစေကြောင်းနဲ့သူမနဲ့တကွမတရားဖန်ဆီးခံရသူတွေအားလုံးအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးမိသားစုတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းအပါဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့နယ်တွေမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့လူလူကောင်းဆောင်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကနေနိုင်ငံတော်ဝန်မှတခဲနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့မှာတော်လန်ညီနောင်လေးဘွဲကအမေစုတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြသလိုကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လိုင်ဇာကစေပညာသိပ္ပံတက္ကသိုလ် KSCU တို့မှလည်းမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးနဲ့ကျွန်းလာမြို့နယ်တွေမှလည်းမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကျုံးမေမောင်1200ကျော်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြပြီးမုံရွာရွှေဘိုရင်းမက်ပင်ကနီစလင်းကြီးနဲ့တခြားမြို့နယ်ပေါင်းများစွာမှလည်းနှင်းစီပန်ဝေမျှတာတွေနဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပ ပြောင်းလဲမျိုးပေါ်နဲ့စစ်တပ်ကတို့ DSA ရှေ့မှာလည်းနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းမြင်းကျန်နဲ့မရယာမျိုးတွေမှာလည်းနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုတွေဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းပြည်မျိုး၊မကွေးတိုင်းစလင်းမျိုးနဲ့ခံကောမျိုး၊ ARA တိုင်းဟင်္ဒရာမျိုးအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှာအတူတကွပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကနေတဆင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့အာရမစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖျက်သိမ်းဖို့သမ္မတနဲ့အတိုင်းပင်ခံရဲ့တာဝန်တွေကိုဆက်လက်အတည်ပြုသွားဖို့ပြည်သူတွေကနှင်းစီပန်းတွေကင်ဆောင်ကတောင်းဆိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတခါနှင်းစီနေစစ်စင်ရေးနဲ့ Operation Suit စစ်စင်ရေးတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်3ဦးအပါအဝင်15ဦးသေဆုံးစခန်း4ခုကိုသိမ်းပါရရှိခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းကခရိုင်5ခုမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရီကနှင်းစီနေစစ်စင်ရေးနဲ့ Operation Suit စစ်စင်ရေးတွေကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာမကွေးခရိုင်နမောက်မြို့အနီးကဗရောင်းငုတ်ပြူစောထီရွာကိုပကဖပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဗန်ကားတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးကလက်နက်ခဲယံတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာလည်းအောင်လံမြို့နယ်ကရွှေလုတ်ကွက်တွေကိုလာကြည့်တဲ့မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုလာကြိုတဲ့စစ်ကားတွေကိုတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်မှာနှင်းစီနေစစ်စင်ရေးအဖြစ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဗိုလ်ကြီးစောတန်းထွန်းအပါအဝင်ဗိုလ်ကြီး2ဦးနဲ့တပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လူယုံညှို့မှုတအူပြင်းထန်တဲ့အရာရရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ငယ်3လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပခုတ်ကူခရိုင်ပကဖပူပေါင်းတပ်တွေက Operation Suit စစ်စင်ရေးပထမအဆင့်အနေနဲ့မြိုင်မြို့နယ်ကတရက်ကန်ပြူရွာပေါင်းမြို့နယ်ကရေးပြရဲစခန်းနဲ့ကုတ်ကိုစုပြူရွာတို့ကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်စင်ရေးဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကစောစိတ်ဖြူလမ်းမိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ကားနှစ်စီးကိုခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကဗိုလ်ကြီးဖြိုးသူရအောင်အပါအဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကားနှစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူကံကောခိုင်မှာလဲဇွန်လ၈ရက်နေ့ကနေ၃ရက်နေ့အထိရှောက်ပင်ရွာခွန်အောင်မြင်ရွာကစစ်ကော်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ60မမစိန်ပြောင်းအပါဝင်လက်နက်5လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ15ရက်နေ့ကလဲစောမျိုးမရဲစခန်းကို109မမရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခဲရဲနဲ့ရိတ်ခါတချို့ပျက်စီးခဲ့ပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေတပ်ကနေရိတ်ခါတွေထပ်မံလာချပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါဗျရှင်။ဆလဘီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲဟာမြမသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမသမ္မတကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။စစ်တပ်ကတရားမဝင်အာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်ကနေစပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲဟာမြမသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမသမ္မတကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။2026ခုနှစ်စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီလူသားချင်းစာနာမှုရေးရာကဏ္ဍ EcoSort Humanitarian Affairs Segment အစီအစဉ်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါဒီအချက်တည်းဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကစနစ်တကျကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအရဲသားတွေပေါ်ခွဲခြားမှုမရှိဘဲလုံဆောင်နေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်လွှဲသုံးစားပြုမှုတို့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာလို့တန်မကြီးကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြိပခဒဏ်ခံနေရတဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးတာကိုအနှောက်ယှက်ပေးတာတားမြစ်ပိတ်ပင်တာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအတားအဆီးတွေချမှတ်တဲ့နှီးတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလက်နက်ကိရိယာတစ်ခုလိုအစင်လာမပြတ်အသုံးချနေတဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲ့အခြေအနေဟာဆက်ပြီးဆိုးရွားလာနေတာလို့လည်းတန်မတ်ကြီးကသူ့ရဲ့မိကွန်းကနေအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတန်ရေးတမန်ရေးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုလည်းအကျန်းဖက်ဆရာနာရှင်အုပ်စုကသူတို့တရားဝင်မှုကိုဖန်တီးရယူဖို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့နဲ့ရက်ဆက်ကြံကြုံမှုတွေထပ်ပြီးကျူးလွန်ဖို့အခွင့်အရေးတရအနေနဲ့အသုံးချနေတယ်လို့တန်မတ်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးနိုင်ငံတကာလွှတ်တော်အမတ်တရားကြောအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌထံကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးနိုင်ငံတကာလွှတ်တော်အမတ်134ဦးကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွှတ်ပေးနိုင်အောင်အာဆီယံနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကစစ်ကော်မရှင်ကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုဖို့နိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံကလက်ရှိနဲ့အငြိမ်းစားလွှတ်တော်အမတ်134ဦးကစုပေါင်းပြီးအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌထံအိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR နဲ့အတူဩစတြေးလျ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊အင်ဒိုနီးရှား၊အီတလီ၊မလေးရှား၊မြန်မာ၊ဖိလစ်ပိုင်၊စင်ကာပူ၊တောင်အာဖရိက၊ထိုင်းနဲ့တီမိုလက်စတေးနိုင်ငံတို့ကလွှတ်တော်အမတ်တွေကအခုနှစ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာနဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေစီကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း EAPP ရဲ့စီးရင်နေကိုကိုးကားပြီး2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိန်းချိန်ကစပြီးလက်ရှိအချိန်အထိပြည်သူပေါင်း 31,142 ဦးထပ်မင်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး 22,000 ကျော်ဟာထိန်းသိမ်းခံထားရစေလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအပေါ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာမတရားပြုမှုဆက်ဆံတာစေကူတာခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီး AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ရဲသားတွေအပါအဝင်လူပေါင်း 8,800 ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းအိတ်ဖွင့်ဆောင်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေဟာအတည်ပြုနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်မှာဒီအရေးတွက်ထပ်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာဆရာနာသိန်းတဲ့နေ့ကစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထိန်းသိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့အခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းထောင်ကထုတ်ပြီးနေပြည်တော်ကလျှို့ဝှက်နေရတခုကိုနေအိမ်အခြေချုပ်ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ရှေ့နေတွေကတွေးဆောင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြဖို့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းအိတ်ဖွင့်စာကသတိပေးထားပါတယ်နိုင်ငံတကာအမတ်တွေရဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မြမအရေးကိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့ပြည့်ပြည့်သားသားဂိုင်တွဲဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွှတ်ပေးနိုင်အောင်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ကိုတရားဝင်ပြည့်ပြည့်သားသားတောင်းဆိုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဗြိတိန်၊ဩစတြေးလျ၊ကနေဒါ၊ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ EU ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဗျိုင်းတူတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဩစတြေးလျ၊ကနေဒါ၊ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံများ EU တန်ယုံတွေကဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ပြိုင်လူထုတ်ဖော်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရတဲ့တခြားအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အလေးအနက်ထပ်လောင်းတောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကနေဒါတန်ယုံကလည်းမိသားစုဝင်တွေမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့အဝေးကွာတဲ့နေရာမှာမတရားထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးဖို့လုံလောက်တဲ့စေကူတာမှုတွေကိုခွင့်ပြုဖို့အပါအဝင်ကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းအဆုံးသတ်ဖို့စတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဒီနေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့မှာပြန်လည်အသက်သွင်းလိုက်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီချက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အထူးပဲရှိပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ခြေလှမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကနေဒါနိုင်ငံကပြောပါတယ်။အလားတူဩစတြေးလျအစိုးရကလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားထိမ့်သိမ်းခံထားရသူအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့တွေနဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးဆောင်ခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအပြည့်အဝရတဲ့နယ်ဆိုပြီးထောက်ပြထားပါတယ်။ဩစတြေးလျအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူတသားတည်းရပ်တည်နေပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်နဲ့အညီအလုံးစုံပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားထိမ့်သိမ်းခံထားရသူအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားသလိုရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်ဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့နိုင်ငံခြားတန်ယုံတွေကလည်းလူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Digital လှုပ်ရှားမှုတွေပြိုင်လူပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ Britain တန်ယုံကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုအထိမ့်မှန်ဖြစ်သူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Profile မှာနှင်းစီပန်အဝါရောင်တွေထည့်သွင်းပေါ်ပြခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တန်ယုံနဲ့ဂျာမနီတန်ယုံတို့ကလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ့်မှန်ဂုဏ်ပြုပုံရိပ်တွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်ဒီကြောင်ပြသခဲ့ကြပါရရှင်အခုတခါဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား၈ဦးသေပြီးလောင်လုံးနယ်ကတိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းကဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား၈ဦးသေပြီးလောင်လုံးနယ်ကတိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအသီးသီးထုတ်ပြန်လာပါတယ်ပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ချောင်းမွင်ကြီးရွာအနီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို KNL တရင်203တက်ခွဲလေးကဦးဆောင်ပြီး KTLA ဗိုလ်ချုပ်များအထူးတက်ရင်ကော့တောင်းခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1တက်ရင်ပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားတို့ပူးပေါင်းပြီးဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကနေညနေပိုင်းအထိနှစ်ကြိမ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဇွန်လ18ရက်နေ့မှာလည်းချောင်းမွင်ကြီးရွာအနီးမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထပ်မံပြီးကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနအိခန့်ကြားတဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က10ဦးသေပြီး25ဦးနေပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်တာမရှိခဲ့ဘူးလို့ KNL တရင်203တပ်ခွဲလေးကအသိပေးပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သာသက်ဆိုင်ပြီးဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ KNL အမှတ်203တရင်အမှတ်4တပ်ခွဲကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အလားတူလောင်လုံးမြို့ကနေအင်အား150လောက်နဲ့စစ်ပွဲကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နေ့လယ်2နာရီကနေ6နာရီအထိ4နာရီကြာတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးအများပြားထဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစစ်ပြေးရွာကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်တတရင်ကဦးဆောင်ပြီးလောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတဝဲမျိုးပြပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကရဲဘော်3ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ထင်ရှားရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးပင်လောင်းဖေခုံအဆက်ကပြင်းဆောင်ရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူတအူးထင်ရှားရဖားကက်မှာစစ်ကောမရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်နှစ်ဦးထဏ်ရရမြိုင်မှာအသက်60ကျော်စစ်ဆောင်တအုပ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်နဲ့ဖေကုံမြို့နယ်အဆက်ကပြင်းဆောင်ကြေးရွာကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကဇွန်လ18ရက်နေ့ည7နာရီကျော်လောက်မှာရှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေယာဉ်နဲ့ drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးဘုံအလုံး40လောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်20ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေအများပြားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။လာတို့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်စိုင်းတောင်ကျေးရွာမှာလဲဇွန်လ19ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီချိန်လောက်မှာဖားကတ်ပြူဟာကုန်းကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်နက်ကြီးကြောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်စိုင်းတောင်ရွာရက်ွက်သုံးမှာရှိတဲ့ကားဝဲလျှော့ဆိုင်ကအမျိုးသား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတအူးကတော့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကရာတော်ထဲမှာယာယီတဲထိုးပြီးစစ်ဆောင်နေတဲ့အသက်60ကျော်အမျိုးသား2ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးရဲရဲစက်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့ကလည်းမြာစီတော်ရွာဘုံကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ကျောင်းနိုင်ဘုံကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်ကျေးရွာတွေကနေအိမ်20ကျော်ကိုပါမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိအချိန်အထိနှမ်းစီကန်ကျေးရွာနဲ့မြေရင်းရွာတွေဘက်မှနေရာယူထားဆဲဖြစ်လို့မြိုင်တောင်ပိုင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအသည့်လေကျောင်းသတိအထူးရှိကြဖို့အသိပေးထားပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်တောချောင်းဦးကျေးရွာကဘုံကြီးကျောင်းကိုလည်းဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခါကအသေးခံ drone 3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရည်စင်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့ကလည်းမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ
2: ်ညွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးသင့်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnweu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။အပြည့်ကြီးရွာကဓမာယုံနီးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က drone နေနဲ့ပုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့နှင်းစီလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးပြည်သူအများအပြားကိုစစ်ကောမရှင်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မန္တလေးမုံရွာနဲ့စကိုင်းမြို့ကပြည်သူအများအပြားကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှင်းစီလှုံ့ဆော်မှုကိုကြောက်ရွံ့လာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့အနှံမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးမွေးနေ့လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့အနီရောင်အင်ကြီးဝစ်စင်ထားသူတချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတာ၊ကင်းလှည့်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မြောက်တကုံမှာ81 for 81အမေစုချက်ချင်းလှုပ်စားသားပါဖနိုင်းကိုချိတ်ဆွဲဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့စပိန်စီးလာတဲ့ delivery ပို့သူလူငယ်တအုပ်နဲ့ဘေးရွှဲဆိုင်ကယ်မောင်းသူလူငယ်တအုပ်ကိုစေအုပ်စုကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မှာလည်းနေစီပန်ပန်ပြီးဖျားသွားတဲ့ဒေါ်ကြီးကြီးဝင်းနဲ့သမီးဖြစ်သူမိစင်တို့ကိုဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့81 Electronic Company ရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲဝစ်စုံကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုလည်းရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ကရန်အောင်ဈေးမှာလည်းဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာပန်းတွေတွေကိုပြူစောထီတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဈေးထဲမှာရှိတဲ့နှင်းစီပန်တွေကိုလိုက်လံဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမှာလည်းဘိုတေဇာလန်ထိတ်ကအသေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဖျားစင်ပေါ်နှင်းစီပန်ကတ်လှူထားတာကြောင့်လို့ဆိုကစိုင်းပန်ရှင်ဖန်းစီခံခဲ့ရပြီးစကိုင်းမြို့အဝင်ဂိတ်တစ်ခုမှာလည်းနှင်းစီပန်တဲဆောင်လာသူတအုပ်ကိုဖန်းစီပြီးကြက်ဆယ်သိန်းထိုင်ရိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်အေးဒါယာမြို့မှာလည်းအနီရောင်ဝစ်စုံဝစ်ပြီးနှင်းစီပန်ကင်ဆောင်က TikTok ဆော့ခဲ့တဲ့အသက်34နှစ်အရွယ်မန်းွယ်ခေါ်နွန်းွယ်ကိုစေအုပ်စုကဖန်းစီခဲ့ပြီးပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။ ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ16ရက်နေ့မြင်တွင်မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစင်နဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာကိုအထုံးချပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နောက်ခံပြုကြံခိုင်ရေးပါတီကရွေးချယ်ပြီးတဲ့သမရယာဒူးကိုရယူဖို့စစ်တပ်မှလူယုံဖြစ်သူကိုတက်ချုပ်တောင်းဝန်လွှဲပေးပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရအသွင်ဆောင်ယူကနိုင်ငံတကာရဲ့အသိမှတ်ပြုမှုနဲ့အိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတို့လိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရယူလျက်ရှိတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါအိန္ဒိယနိုင်ငံကို9ရက်ကြာတရားဝင်ခရီးစဉ်သွားရောက်ပြီးတလားမျှပေမကြတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကို9ရက်ကြာတရားဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ်ထပ်မံသွားရောက်ခဲ့ပြန်တာဖြစ်ပါသည်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းမှာနေဆက်ဒေသလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ကလက်တန်မြစ်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအိန္ဒိယမြန်မာထိုင်း3နိုင်ငံဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မဲ့လမ်းစီမံကိန်းစတာတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယခရီးစဉ်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတမရယာဒူးရယူပြီးတဲ့နောက်တရားဝင်အသိမှတ်ပြုတဲ့သဘောလည်းတက်ရောက်တာကြောင့်ဆီယနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အဖို့တန်တမန်ရေးအရာအကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးနောက်မကြခင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့တန်တမန်ရေးအရာဂုဏ်ယူဝင်ကျွားစရာအနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုတလားမပြေခင်အတွင်သွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်၅နှစ်တာကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံသမ္မတနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိခဲ့သည့်အချိန်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဂျပန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့နှစ်80အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုတက်ရောက်ရင်တွေ့ဆုံရတာမျိုးအခြားသောအခမ်းအနားတစ်ခုကိုတက်ရောက်စဉ်တရုတ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံကသမ္မတအဖြစ်တီးခြားဖိတ်ကြားကနိုင်ငံကောင်းဆောင်အဖြစ်အခမ်းအနားတွေနဲ့ကြိုးဆိုတာနီးလေစာတေခင်ဧကန်နာ Great Hall မှာဧကန်တွေ့ဆုံတာစတဲ့အခင်းချင်းတွေကဆရာဒူးနဲ့တုန်းကမရခဲ့ပဲအခုတမရဖြစ်မှရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနေပြည်တော်ခရီးစဉ်အချိန်ကစလို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဒီသားလင်းအစဉ်အလာရှိပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ကမြန်မာအပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒအလှည့်အပြောင်းကိုပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆီယနာတိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှစစ်တပ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးချုပ်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်အသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥရောပနိုင်ငံအချို့နဲ့သဘောတူထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သို့ပေမဲ့2024ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကတည်တာထင်ရှားစွာထောက်ခံအားပေးခဲ့ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဖိအားပေးတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ2024ဩဂုတ်လကစတင်ရေးတွက်ရင်တစ်နှစ်ခွဲနီးပါးအကြာမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးတော့နှစ်နှစ်မပြည့်မီကတော့တရုတ်နိုင်ငံကလူလာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်သမ္မတအဖြစ်လူသိရှင်ကြားဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီခရီးစဉ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတဘာဝတန်ငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကျောက်ဖြူရင်းနှီးစိတ်ကန်စီမံကိန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဗီရာအိုင်စီမံကိန်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပိုင်းတွေအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တရုတ်မြန်မာစင်ကြံလန်းစီမံကိန်းတွေကိုလုံခြုံရေးအာမခံပေးဖို့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဲကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနှိမ့်နှင်းဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုကြပါတယ်။အခုလိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဲကလုံလက်စာစီမံကိန်းတွေနောက်ထပ်အသစ်ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုကိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပါမလားဆိုတာကိုလက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့အများကတန်တရားရှိကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုံခြုံရေးအာမခံနိုင်အောင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့၎င်းရဲ့စစ်တပ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီတွေရယူဖို့စိတ်အားထက်သန်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုစစ်ရေးအရာထိုးစစ်ဆင်ပြီးနေမီပြန်လည်ရရှိရေးတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာတရုတ်နိုင်ငံထံမှလက်နက်ခဲယံနှီးပညာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေအကူအညီရဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကကြိုးပမ်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ တဆိတ်29စစ်စင်ရေးမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒရုန်းတွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအသာစီးရခဲ့ကြပြီးမြဲတဆိတ်29စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒရုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာနဲ့ပစ္စည်းတွေအစိုးရအချင်းချင်းသာဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဒရုန်းလှိုင်းဖြတ်ကြိယာစတာတွေရောင်းချပေးခဲ့ရတာကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့ခက်ခက်ခဲခဲရှင်ပြိုင်လာရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ညီနောင်သုံးဖွဲ့အနက်နှစ်ဖွဲ့ကိုအပြစ်ရက်သဘောတူဖို့ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့အများကကောက်ချက်ချခဲ့ကြပြီးတော့တရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုပစ်ပယ်လို့မရကြောင်းသဘောပေါက်အောင်တရုတ်နိုင်ငံကတင်ငန်းစာပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုရရှိရေးဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စီမအုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စီမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ဖို့ကအဓိကလိုလားချက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီလိုတည်ငြိမ်မှုရရှိစေဖို့အတွက် NUG လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အနောက်နိုင်ငံကိုအားပြုထားတဲ့အင်အားစုကိုတရုတ်အနေနဲ့အားမကိုးလိုသလိုမိမိတို့အမျိုးသားနယ်မြေတွေမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်ဤမန်းချက်ထားတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းအားကိုးလိုမရတာတရုတ်နိုင်ငံကနားလည်သဘောပေါက်ထားပုံရပါတယ်။ဒီအကြောင်းချက်တွေကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးချိန်အယက်သားအသွင်ယူထားတဲ့အစိုးရတက်လာချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမန်ရေးအရာပါထောက်ခံကြောင်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရှေ့လာမဲ့ကာလတွေမှာတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဖိအားပေးတာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုစစ်ရေးစီးပွားရေးအားပေးထောက်ခံမှုတွေပူတူပွားလာနိုင်စရာအလားလာလဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စရာအလားလာလဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: Pega, pega, pega, pega.
1: Não sei.
0: Tu é desastre. Só, só.

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါလေ။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

妈你真的你的妈妈你的是了你的妈妈你的是了哈我路今天搬来过我放刚刚呢搬的也没事啊我抓上我就在了好了

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: သမရဟောင်း၂ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်းတကြံပိတ်ရက်မှာစတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတကင်းနာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလည်းလည်းရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့လူဦးတော်လိုက်ရေအလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုင်းဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခန်းစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်မှုမိကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချင်းကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြေဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ဘုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖို့တယ်ဒီຫນွေဥတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကအာနာသိန်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရအနည်းရဲ့အတွက်ရှောင်ပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံ။အာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောဖြေးရုပ်ရှင်ပဲကြည့်တော့မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18A taxi driver, silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီဟာပရွက်စိတ်အောင်ရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြက်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့သလဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော့Good morning president မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုရာဘွားတွေကိုကင်တွဲဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မှုငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထိထုတ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငန်ငန်ဖြစ်လာရတယ်ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်စဖို့မူစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားဆက်မိပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စဖို့မူကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစဖို့မူကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖို့မူကကျွန်တော်လဲပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှတော့သိပြီပေါ်တဲ့။သမရရဆက်ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကခမ ्या ကိုကဲမယ်လေတဲ့စပေါ်မူကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်န Now the name Megon Bureau, Megon Biganima, to tip out the jar at the pide. Pray that here she needed the Maragoroga, Jinko Sailo Shani Rabo. The Maragia Sapiore. Tuha, Dilong Wipamana Yabo, a madam, a mekebau. To Luchana Dialum, Nijembu. Piozia Gaune to the Pielurore. A good ding we in it, time be it, Lungeria and Nagago, Tisapo to a PC Pichemari. Taja, Scholarship Foundation, or Lubame, Lu Piotari. Majagan the dance, Lu and I, you be the car, to buy Englima, E. Chenyan Nidwari. Do not delare, Tamragaro, the Lise Winjin, sing a father, Daya. Tamrari, a tones and die, Pidunet, the Dari, Shijang, Piachin, Lu, Luduja, see the Kure, Yaukai, Jana, Diaga, Piwinabi, to Pagi, Jagat Sato, Gudayama, Pichar. A chimmy maguba got the aroma pitcher. Taja, the Maraji got two pugging to a chuck at Biba, Lu, down Sura. Tanguria ye be any Japan ye dead de mori, yaularo. The Maraga, Pidugo, a tipi, megoma, Piduri at the gable, Tuma, down and she jump, pure butarily. The Marale, a jay nido, never suppose I'm bad yaw doyo. Cause of your science, a gas and me pure jarabo. The Maraga, pure, the yamma, geno daga, meet it, do the chatiago chinney meet it, and a blue low yam lady. Suppose Muga. A cookie clearly, me own nice yaveno. Tanet the Marajiga blue pian pioge like the lady. Genoa pio lady. Ta a do go to get chitter so in, but Hamazo me a pigo chipper. Tazo in do let ta go chilla lay me lupo. Sabomuga, a rat or table machine, loop yo me pioro, the Maraga. Hola, a table machine la loop yone. The Maraga sapiore. Dilos a galon time a hobby man, mammy the loud di mego mule cousins in geno pigo geno me bure. Ta time pigo to get chippy get in chine so in. Sabiobo sends on it at the Mariah Sagago, Sapomuga salite. Me a nijin pit to salon near a caligo, a yen jishu sound shall party. The Marapiduga, Sapomu at Mianago, Gideka, Sapomuga, Geno do topadima, papure. The Maraga, Lapian Genoga, Babia and Biogele, Soro, Sautem about Tene, Lupide. The Maraga Sabiore. The Caronga Lugidia of Genogo la Mide. Bogonet Nangan di Sapo, Pilo and Nia at Chema, Salon near me a nijin caliga, de doabi. Tasoe, meha, time pigo, manage getting gave at the lare. Taja, me and pinet me go to get chit soe, a chinny name barret, meaning a gentiago chiame. Dilosoe, me a pinet me go chitta, time pigo chitane, a do babe. Causeway to a Jesu de Mare, Lupio be the marap yandore. Now yama, jangali a pigo, jauka lubo, song pia like jang, the maraga, pidugo, a deep make on puree. Zalaya, sese murillo, lubi tralare. Eight the mara be now de laraga, mute the meat the mara. But a mother needed Chilaga, a lazy, to dear young Nija, Jama, mute the meat the Nirago Chi, at the Gilet the Marajiga. Hm? A boga and Nia, Alga and Niaune, and Niaun Sindu Witara, meet the ma with some Janirabe, so be Tai Hani Jarabo. Mute the meat the Kimonga. The Choke Sarima, Tamelulu Pumu, need Haina to at the Mara Enoma, Pietanam Jacana Deli Shire. Do you do at the Marane to Mutaru Karagasa Piari? So, you are so pitwaraga, the Mariah Mutaga, to mute the meat now you reca, ECC now you near our so be, to the Amagan we net when you a changly to chan will I day. Tago top yabi, and I can back at Trima, the Mara Ozane, Jumia on Losane, Agari, Soga, Pare, Trima, Palari, the Mariah Munima, to mute the Professor Gap, Muni, Drap Jensen, Bini Ragura, and the Mamapu, say so nearane, Quashine, Soga, the Mariah Kemoha, to me in Piantuani Lie. Wait, Harry, when you a changle, shall I be there? Through the me pituga, a me pitu tamrago, we beneca, me pituga. Naga di time piet tamrali. Namemabia niara lo sore. The me pituga, a pibaga ji bebo. Time pi gaysa loyen, midasu dra laioni to his sasayame lupioyen da mirisaga, a cheat in ever be dore. Mute me tamraga, tamrahang nayago, nileza, sabo, papi, saga, pio jare. A nyama, mute me tamra, suppose on yaulabi, suppo mugo piore. Tamraga, Pidugo, Pioshiang, Lobin, I mean, Gurango, Pioshiang, Malone, I musura, Pitin the Lare. Sabo Muga, Tamraga, Lurango, Pioshin Sejinlo, Lurangale, Turut, Tamrago, Pioshin Sejimabe, Ped Odiagama, Tamrago, Venezia, Pisima, Mahopulu, Biore Aka, Tamraga, Sabo Mugo, Sajinide. Sabo Muga, Sabi, Genoro Guria, Piduriha, Manyamau, Tisashi, a low lonely at Tamrago, Veneziari, Mapisijina, Lurima, Lusore, Tiroma, Tamraga. Nilega Jamane Tamra Hong Niagdu or do Nileza Sajara Shinti Mabo. Duroga Piore, Gurai Mapiation, I net a jet dairy in a yen sayare car, digu doabari. Durupago solo less rajmati babi, lupiore. Kimon Pitugo like Koranet Satane. Yoshin be a car, do is a miraga. Dosima, she tamranet, now that it tamra midasulu. The ain't a saint le doabi midasupama, nejaela. တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းနိုင်မြင့်မြင့်အကြံပေးတာတွေရှိရလားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနစံတရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွှမြောက်လာတဲ့သမရကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရတွေဆိုရင်အတူတွေးဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်တယ်။စိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်။မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကွန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတတ်ဖြတ်နေတာ။ပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလား။ရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေ့လယ်စာအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်ကွင်းရန်သူထံလက်နက်ချသူနဲ့တပ်မဆုံးခွာသူတွေညားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလနဲ့ချသူ908ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလနဲ့ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လနဲ့ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မူကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကစွန့်ခွာခြင်း၊တပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်း၊ဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၊ရန်သူထံလနဲ့ချအငန့်ခန့်ခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံသတင်းပေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြက်စရင်သွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tribe Viewer ရဲ့ Facebook page မှာ April 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတပ်ဖက်တလန်းကအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ AB လာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင
0: ်မျိုးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။တထောင်ကျော်လက်နဲ့ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောက်ချံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်ဆီးထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နဲ့ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလှဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှိဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်တဲ့လောက်ချံဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနေသွားစီတာကအခု Tribe Viewer ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာပေရွေပေမြကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။မိုးကုန်းနဲ့တပိတ်ကျင်းတို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribe Viewer အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတယင်းတွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNLA တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNLA ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNLA ကမိုးကုံမြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဖြူဟာတို့အနေနဲ့ TNLA ရဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မျိုးကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မျိုးပြင်ဘက်မှနေရာယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အရာရီမြင့်အရှိတ်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ M2N PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအချာမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်စင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုစွန့်ခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမီနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နံမြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါအခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန့်ရေးမှာစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရခြင်းစီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရခြင်းမှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတော်လိုင်းရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လိုင်းရေးတက်ဆပ်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နက်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ MD1 PDF မှာဘုန်းကားလို့ NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတည်းရဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာကောင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ရက်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ပိုမိုကျက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြည့်နေ့မှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရွှေရကုံစီရီတော်အင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကြမ်းတိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်အတဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
3: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားအဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျက်ပြက်နေဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖျားဖူးပြီးသွား။ဟိုကအကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖျားလာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော
2: ်။ကဆုံလာပြည့်နေမှာရွှေတကုံစေးတော်အင်္ကာတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတည်းကပိုများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြမ်းလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအုပ်ကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
4: ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တကယ်ချင်းနေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကုန်းမြို့နေကနေလာဖူတာဗျာတော်တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျာဟွာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဖျားလာဖူလိုက်တယ
2: ်ဖျားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်တော်တဆင်များတို့ပြုပြင်မုံမှန်လူရန်ထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကျင်းကျင်းသူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့် အခက်အခဲကြက်တဲ့တွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
5: လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုတ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအရေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမှားရင်ကကြောင်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေးလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

မဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တော့ကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မေစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်းစကားလက်ဆုံးကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတည်င်းပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တစ်ချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတတော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမှုဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စားဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ကွန်မြူနတီတွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မောင်လူမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လက်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလို့စစ်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်ခေါင်မှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တက်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစီခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါလေလေလူခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လိုင်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွက်ဇောက်နေတဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွအတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတဲ့ညလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲခိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥဒံပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တကယ်ခွေးနာဥဒံကြီးအော်တနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဥဒံနဲ့
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမယ်ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီပလင်ခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေကျင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော။ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလီ။ဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီပေါ့။ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲ။နိုင်ငံအတွက်အနည်းငယ်ကောင်တွေပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာ။အဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုလျှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အချိုးစည်းဘွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းပြင်းရဲ့လားနှောင်ပုံလက်ဆောင်သဲလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လီခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါက်ကိုယ်လုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ကလဘာကြတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ တရုတ်မကဆွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ချိန်နေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှိနေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်သခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုင်းတွင်နေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနပံရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်သူတို့ပဲခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူခွေးဘလူကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေဂျိုးကိုအစာကြည့်တာမဟုတ်နေသေးတဲ့ဘာခြုံထဲကဂျိုးသွေးတဲ့ဘာတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအားအမျိုးသားလွတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမယ့်သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကျန့်ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူ့ဆန္ဒကြောင့်သမရဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းပဲလေဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိန်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာစစ်ယူနီဖောင်းချော့အဝတ်သက်လဲပြီးအရသားရောင်းဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူတွဲအစီအကံစာတည်းထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြံပေးမင်းအောင်လိုင်းသမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူခွင့်ရေးဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လိုင်းသမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရေကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမယ့်အရေးအယံလုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်။ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမိုးရဲတင်တပ်ဖြတ်စီပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စီတယ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမိုပံ့ပိုးကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အဝတိုက်တွန်းထားတယ်။အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားမှသာအသိအမှတ်မပြုတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအတီးပေါက်ထထဥသေးတာသူတသမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငိန်ချမ်းရေးဥဒံထထပြီးတာ နိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနှံ့ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဦးချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဦးတာဦးတာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ကန်ဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။ဇာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီຢာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာနာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှာအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထား

လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နေမြေကအကြောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်းမကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကြဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းကြီးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။နှွေရသည်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါတယ်မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်ချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မှုတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချုပ်အဆင့်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့သလိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချူသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။လေလွဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်ချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဖက်ကအာနယ်ချစ်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီး

0: နေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရင်နိုင်ငံရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှာရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တရ300နှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့အချိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအချိန်အနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေနီးအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရတာက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအယောရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါမြစ်အရှေ့ချမ်းမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးဂျော၊ကန်ကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စ조사လာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နစ်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ် အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြက်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှင်းမြောင်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေ3မြင်ခွင်းကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖို့များသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဖွဲ့တဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နှင့်တမျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့်double tap စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငြင်းဖန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ5ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီး တွန်လှန်လက်နက်ကင်အင်အားစုဖက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်ချို့လဲရှိနေပါတယ်။မြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်တရင်သမားအရေးအတွက်တရင်အလုတ်ကြောင့်လုံးကြံတက်ဖြက်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကြမ်းကြမ်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊စီမင်းစည်းကမ်း၊တရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတရင်အလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကတရင်အချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရယ်အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်းလာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြို့လဲလာနေတဲ့မြမလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။ဒီလိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနဲ့ကတော့ဒီချင်းငွေတွေတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်ကြတာဦး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေပြုံနေတယ်အရှင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့တော့စိုက်ရှင်ပြိုးချင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တင်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်လျာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
1: ်အကျံဖတ်သမရကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချီမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမင်းရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်တောင်သူတို့ကို10ရက်အထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့နှွေစပါစိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိ
3: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ကြပဲခေတ်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်ချဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစပါးဆိုင်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။အမေကလည်းသူက ဆိုတော့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေးကား30ချစ်လူလည်းသူကစီးရကားတော့ပဲချီးတာအမှန်တော့လေဥပမာ2သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့အေးကားပြည့်လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့ဘာမို့တောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ရုံးကြမ်းတယ်ပဲလေတောင်သူကဘာလို့ရုံးကြမ်းတယ်မသိဘူးအခုလောနဲ့တင်းရသည်ဒင်းရောတာကတိတော့ဒီကြည့်လို့ပါလေအရင်တသိန်းတောင်းနဲ့တောင်းလောက်ကအခုတသိန်း5000 6000အလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမဖြစ်ချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးကွာ
1: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမရကရက်တရာအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ NUG အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပ Proof of Life Campaign ကိုထောက်ခံချောင်းနဲ့ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်မန္တလေးစကိုင်းအပါဝင်နိုင်ငံတော်မျိုးနယ်တွေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်း။ Britain, Australia, Canada, Switzerland နဲ့ EU ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာပြိုင်တူတောင်းဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပင်လောင်းဖေကုံအဆက်ကပြင်ဆောင်ရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူတို့အုထံရာရာဖားကက်မှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်နှစ်ဦးထံရာရာမြိုင်းမှာအသက်60ကျော်စစ်ဆောင်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတပ်ဖြတ်ဆတဲ့သတင်းဤအပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ NUG အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပ Proof of Life Campaign ကိုထောက်ခံချောင်းနဲ့ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုစတင်ကျင်းပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အုပ်ချုပ်နယ်မြေတနေရာမှာလူထုကောင်ဆောင်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါခမ်းအနားကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမော်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးမိုးကောင်းနဲ့ကောလင်းခိုင်ပါဖာတာဝန်ခံဦးမင်းအောင်တို့ကတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးမွေးနေ့အမှတ်တရစကားပြောကြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြင်မွေးနေ့ကိတ်ခွဲတာအမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်တာနဲ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှု Rose Movement Campaign ကိုလည်းအဲ့ဒီခန်းနာမှာတပါးရဲပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ခန်းနာကို NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကလည်းတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ပြီးအမေစုရဲ့ဒီနေ့မွေးနေ့ဟာတာမန်မွေးနေ့ပွဲသက်သက်မဟုတ်ပဲအကြံဖတ်စေအုပ်စုကဖန်ဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ပြင်ပြတဲ့ဆန္ဒကိုကဘာကတည်အောင်ပြသတဲ့သမိုင်းဝင်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။လက်ရှိမှာဆေအုပ်စုဟာသူမရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေမှန်ကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးနိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးနဲ့လည်းတွဲဆောင်ခွင့်မပြုဘဲပိတ်ပင်ထားသလိုနိုင်ငံရေးအရာတစားကန်ပြုလို့အကြက်ကင်မှုကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်လူမှုကောင်းဆောင်ရဲ့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းအပါဝင်ပြည်သူတရက်လုံးကတောင်းဆိုနေကြတဲ့ Proof of Life Campaign ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းနဲ့သူမအပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ယက်တီသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်။ဒါပြင် NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ယုံကြည်အားထားရာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မွေးနေ့အခါသမယမှာဘေးရနေကင်းရှင်းပါစေကြောင်းနဲ့သူမနဲ့တကွမတရားဖန်ဆီးခံရသူတွေအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးမိသားစုတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းအပါဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့နယ်တွေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့လူလူကောင်းဆောင်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကနေနိုင်ငံတော်မှတခဲနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့မှာတော်လန်ညီနောင်၄ဘွဲ့ကအမေစုတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြသလိုကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်လိုင်ဇာကစေပညာသိပ္ပံတက္ကသိုလ် KSCU တို့မှလည်းမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးနဲ့ကျွန်းလာမြို့နယ်တွေမှာလည်းမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကျုံးမေမောင်1200ကျော်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြပြီးမုံရွာရွှေဘိုရင်မက်ပင်ကနီစလင်းကြီးနဲ့တခြားမြို့နယ်ပေါင်းများစွာမှလည်းနှင်းစီပန်ဝေမျှတာတွေနဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ဦးလွင်မြို့ပေါ်နဲ့စစ်တပ်ကတို့ DSA ရှေ့မှလည်းနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုဖော်ဆောင်ခဲ့သလိုမန္တလေးတိုင်းမြင်းကျန်နဲ့မတရားမျိုးတွေမှလည်းနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုတွေဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းပြည်မြို့မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နဲ့ခံကောမြို့ERA တိုင်းဟင်းသရမြို့အပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှာအတူတကွပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကနေတဆင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့အာရမစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြတ်သိမ်းဖို့သမရနဲ့အတိုင်ပင်ခံရဲ့တာဝန်တွေကိုဆက်လက်အတည်ပြုသွားဖို့ပြည်သူတွေကနှင်းစီပန်းတွေကင်ဆောင်တာတောင်းဆိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အခုတခါနှင်းစီနေစစ်စင်ရီနဲ့ Operation Suit စစ်စင်ရီတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်3ဦးအပါအဝင်15ဦးသေဆုံးစခန်း4ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းကခရိုင်9ခုမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရီကနှင်းစီနေစစ်စင်ရီနဲ့ Operation Suit စစ်စင်ရီတွေကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာမကွေးခရိုင်နမောက်မြို့အနီးကဗရောင်းငုတ်ပြူစောတိရွာကိုပကဖပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောမရှင်ရဲ့ဗန်ကားတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးကာလက်နက်ခဲယံတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာလည်းအောင်လံမြို့နယ်ကရွှေလုတ်ကွက်တွေကိုလာကြည့်တဲ့မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုလာကြိုတဲ့စစ်ကားတွေကိုတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်မှာနှင်းစီနီစစ်စင်ရေးအဖြစ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောမရှင်တပ်ကဗိုလ်ကြီးစောတန်းထွန်းအပါအဝင်ဗိုလ်ကြီး2ဦးနဲ့တပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကာဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့လူယုံညှို့မှုတအူပြင်းထန်တဲ့အရာရရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ငယ်3လက်တင်းဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစ်။ဒါ့အပြင်ပခုတ်ကူခရိုင်ပကဖပူပေါင်းတပ်တွေက Operation Suit စစ်စင်ရေးပထမအဆင့်အနေနဲ့မြိုင်မြို့နယ်ကတည့်ရက်ကန်ပြူရွာပေါင်းမြို့နယ်ကရေးပြရဲစခန်းနဲ့ကုတ်ကူစုပြူရွာတို့ကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရစ်။စစ်စင်ရေးဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကစောစိတ်ဖြူလမ်းမိုင်းမှာစစ်ကောမရှင်ကား2စီးကိုခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလေးချောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကဗိုလ်ကြီးဖြိုးသူရအောင်အပါအဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကား2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစ်။အလားတူကံကောခိုင်မှာလဲဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့အထိရှောက်ပင်ရွာခွန်အောင်မြင်ရွာကစစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ60မမစိန်ပြောင်းအပါအဝင်လက်နက်5လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့ကလဲစောမျိုးမရဲစခန်းကို109မမရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခဲရဲနဲ့ရိခါတချို့ပျက်စီးခဲ့ပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေတပ်ကနေရိခါတွေထပ်မံလာချပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲဟာမြမတမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမသံမကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။စစ်တပ်ကတရားမဝင်အာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်ကနေစပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲဟာမြမတမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမသံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။2026ခုနှစ်စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီလူသားချင်းစာနာမှုရေးရာကဏ္ဍ EcoSort Humanitarian Affairs Segment အစီအစဉ်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါဒီအကြက်တဲဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကစနစ်တကျကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအရဲသားတွေပေါ်ခွဲခြားမှုမရှိဘဲလုံဆောင်နေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်လွဲသုံးစားပြုမှုတို့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာလို့တန်မကြီးကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြိပခဒဏ်ခံနေရတဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးတာကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာတားမြစ်ပိတ်ပင်တာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအတားအဆီးတွေချမှတ်တဲ့နှီးတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလက်နက်ကိရိယာတစ်ခုလိုအစင်လာမပြတ်အသုံးချနေတဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲ့အခြေအနေဟာဆက်ပြီးဆိုးရွားလာနေတာလို့လည်းတန်မတ်ကြီးကသူ့ရဲ့မိကွန်းကနေအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတန်ရေးတမန်ရေးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်ဆက်အနာရှင်အုပ်စုကသူတို့တရားဝင်မှုကိုဖန်တီးရယူဖို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့နဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေထပ်ပြီးကျူးလွန်ဖို့အခွင့်အရေးတရအနေနဲ့အသုံးချနေတယ်လို့တန်မတ်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလူမျိုးရေးနိုင်ငံတကာလွှတ်တော်အမတ်တရားကြောအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌထံကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးနိုင်ငံတကာလွှတ်တော်အမတ်134ဦးကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာတစောင်ပေးပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူမတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပေးနိုင်အောင်အာဆီယံနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကစစ်ကောင်မရှင်ကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုဖို့နိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံကလက်ရှိနဲ့အငြိမ်းစားလွှတ်တော်အမတ်134ဦးကစုပေါင်းပြီးအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌထံအိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR နဲ့အတူအော်စတြေးလျ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊အင်ဒိုနီးရှား၊အီတလီ၊မလေးရှား၊မြန်မာ၊ဖိလစ်ပိုင်၊စင်ကာပူ၊တောင်အာဖရိက၊ထိုင်းနဲ့တီမိုလက်စတေးနိုင်ငံတို့ကလွှတ်တော်အမတ်တွေကအခုနှစ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာနဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေစီကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရဲ့အသင်း AAPP ရဲ့စီးရင်တွေကိုကိုးကားပြီး2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိန်းချိန်ကစပြီးလက်ရှိအချိန်အထိပြည်သူပေါင်း 31,142 ဦးထပ်မနေဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး 12,000 ကျော်ဟာထိန်းသိမ်းခံထားရစေလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအပေါ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာမတရားပြုမှုဆက်ဆံတာစေကူတာခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီး AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အရဲသားတွေအပါအဝင်လူပေါင်း 9,800 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းအိတ်ဖွင့်စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေဟာအတည်ပြုနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်မှာဒီအရေးတွက်ထပ်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ ဒေါန်စန်းစုကြည်ဟာဆရာနာသိန်းတဲ့နေ့ကစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထိမ့်သိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့အခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာဒေါန်စန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းဆောင်ကထုတ်ပြီးနေပြည်တော်ကတရုတ်ဝန်နေရာတစ်ခုကိုနေအိမ်အခြေချုပ်ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ရှေ့နေတွေကတွေးဆောင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်တရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြဖို့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းအိတ်ဖွဲ့စာကတတိပေးထားပါတယ်နိုင်ငံကအမတ်တေရဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မြမအရေးကိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့ပြည့်ပြည့်သားသားဂိုင်တွယ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးဒေါန်စန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွှတ်ပေးနိုင်အောင်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်ကိုတရားဝင်ပြည့်ပြည့်သားသားတောင်းဆိုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဗြိတိန်ဩစတြေးလျကနေဒါဆွစ်ဇာလန်နဲ့ EU ကဒေါန်စန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဂိုင်တူတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါန်စန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဩစတြေးလျ၊ကနေဒါ၊ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံများ EU တန်ယုံတွေကဒေါန်စန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ပြိုင်တူထုတ်ဖော်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကဒေါန်စန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဒေါန်စန်းစုကြည်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရတဲ့တခြားအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အလေးအနက်ထပ်လောင်းတောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကနေဒါတန်ယုံကလည်းမိသားစုဝင်တွေမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ဝေးကွာတဲ့နေရာမှာမတရားထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါန်စန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လုံလောက်တဲ့စေကူတမှုတွေကိုခွင့်ပြုဖို့အပါအဝင်ကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းအဆုံးသတ်ဖို့စတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဒီနေ့မှကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့မှာပြန်လည်အသက်သွင်းလိုက်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီချက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အထိပယ်ရှိပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ခြေလှမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကနေဒါနိုင်ငံကပြောပါတယ်။အလားတူဩစတြေးလျအစိုးရကလည်းဒေါန်စန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားထိမ့်သိမ်းခံထားရသူအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဒေါန်စန်းစုကြည်အနေနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့တွေနဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးဆခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအပြည့်အဝရတဲ့နယ်ဆိုပြီးထောက်ပြထားပါတယ်။ဩစတြေးလျအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူတသားတည်းရည်တည်နေပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်နဲ့အညီအလုံးစုံပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံကအစိုးရတွေကဒေါန်စန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားထိမ့်သိမ်းခံထားရသူအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားသလိုရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်ဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့နိုင်ငံခြားတန်ယုံတွေကလည်းလူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Digital လှုပ်ရှားမှုတွေပြိုင်နူပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ဗြိတိန်တန်ယုံကဒေါန်စန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်သူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Profile မှာနှင်းစီပန်အဝါရောင်တွေထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တန်ယုံနဲ့ဂျာမနီတန်ယုံတို့ကလည်းဒေါန်စန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုပုံရိပ်တင်နေမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တီကြောင်ပြသခဲ့ကြပါရရှင်အခုတခါဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား၈ဦးသေပြီးလောင်းလုံးနယ်ကတိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းကဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား၈ဦးသေပြီးလောင်းလုံးနယ်ကတိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအသီးသီးထုတ်ပြန်လာပါတယ်ပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ချောင်းမွန်ကြီးရွာအနီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို KNL တရင်203တက်ခွဲလေးကဦးဆောင်ပြီး KTL ဗိုလ်ချုပ်များအထူးတရင်ကော့တောင်းခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1တရင်ပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ပူးပေါင်းပြီးဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကနေညနေပိုင်းအထိနှစ်ကြိမ်ကြာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဇွန်လ18ရက်နေ့မှာလည်းချောင်းမွန်ကြီးရွာအနီးမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထပ်မံပြီးကြာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနအီခန့်ကြာတဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က10ဦးသေပြီး25ဦးနေပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်တာမရှိခဲ့ဘူးလို့ KNL တရင်203တပ်ခွဲလေးကအသိပေးပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သာသက်ဆိုင်ပြီးဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ KNL အမှတ်203တရင်အမှတ်4တပ်ခွဲကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အလားတူလောင်းလုံးမြို့ကနေအင်အား150လောက်နဲ့စစ်ပြဲကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ
5: ်။မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။2နာရီကနေ6နာရီအထိ4နာရီကြာတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်ဖက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြီးအများပြားထဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်
4: စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစစ်ပြေးရွာကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့အသိပေးပါရယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်ကဦးဆောင်ပြီးလောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြတပ်ဖွဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတဝဲမျိုးပြပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကရဲဘော်3ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ထင်ရှားရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပင်လောင်းဖေခုံအဆက်ကပြင်းဆောင်ရွာကိုစစ်ကောမရှင်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူတဦးထင်ရှားရဖားကက်မှာစစ်ကောမရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်2ဦးထင်ရှားရမြိုင်မှာအသက်60ကျော်စစ်ဆောင်တဦးကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်နဲ့ဖေခုံမြို့နယ်အဆက်ကပြင်းဆောင်ကြီးရွာကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကဇွန်လ18ရက်နေ့ည7နာရီကျော်လောက်မှာ8ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေယာဉ်နဲ့ drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးဘုံအလုံး40လောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်20ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေအိမ်အများပြားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်စိုင်းတောင်ကျေးရွာမှာလည်းဇွန်လ19ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီချိန်လောက်မှာဖားကန့်ပြူဟာကုန်းကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်စိုင်းတောင်ရွာရက်ကွက်သုံးမှာရှိတဲ့ကားဝှက်လျှော့ဆိုင်ကအမျိုးသားနှစ်အုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတအုပ်ကတော့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကရာတော်ထဲမှာယာယီတဲထိုးပြီးစစ်ဆောင်နေတဲ့အသက်60ကျော်အမျိုးသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးရရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့ကလည်းမြာစီတော်ရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်ကျေးရွာတွေကနေအိမ်20ကျော်ကိုပါမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိအချိန်အထိနှမ်းစီကန်ကျေးရွာနဲ့မြေရင်းရွာတွေဘက်မှနေရာယူထားဆဲဖြစ်လို့မြိုင်တောင်ပိုင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအသည့်လေကြောင်းသတိအထူးရှိကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်တောချောင်းဦးကျေးရွာကဘုံကြီးကျောင်းကိုလည်းဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခါကအသေးခံ drone 3စင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရေစင်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့ကလည်းမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ဝမ်းပြည့်ကျေးရွာကဓမာယုံနီးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က drone တွေနဲ့ဘုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့နှင်းစီလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးပြည်သူအများအပြားကိုစစ်ကောမရှင်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မန္တလေးမုံရွာနဲ့စကိုင်းမြို့ကပြည်သူအများအပြားကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှင်းစီလှုံ့ဆော်မှုကိုကြောက်ရွံ့လာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့အနှံ့မှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးမွေးနေ့လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့အနီရောင်အင်ကြီးဝစ်ဆင်ထားသူတချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတာ၊ကင်းလှည့်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒါအပြင်မြောက်တကုံမှာ81481အမေစုချက်ချင်းလှုပ်စားသားပါဖနိုင်းကိုချိတ်ဆွဲဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့စပိန်စီးလာတဲ့ delivery ပို့သူလူငယ်တဦးနဲ့ဘေးရွှဲဆိုင်ကယ်မောင်းသူလူငယ်တဦးကိုစေအုပ်စုကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။အလားတူမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မှာလည်းနေစီပန်းပန်ပြီးဖျားသွားတဲ့ဒေါ်ကြီးကြီးဝင်းနဲ့သမီးဖြစ်သူမိစင်တို့ကိုဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့81 Electronic Company ရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲဝစ်စုံကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုလည်းရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ကရန်အောင်ဈေးမှာလည်းဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာပန်းတွေတွေကိုပြူစောထီတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဈေးထဲမှာရှိတဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုလိုက်လံဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမှာလည်းဗိုလ်တေဇလမ်းထိပ်ကအသေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဖျားစင်ပေါ်နှင်းစီပန်းကတ်လှူထားတာကြောင့်လို့ဆိုကဆိုင်ပန်ရှင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးစကိုင်းမြို့အဝင်ဂိတ်တစ်ခုမှာလည်းနှင်းစီပန်းတဲဆောင်လာသူတဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးကြက်ဆယ်သိန်းထိုင်ရိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်အေးတရာမြို့မှာလည်းအနီရောင်ဝစ်စုံဝစ်ပြီးနှင်းစီပန်းကင်ဆောင်က TikTok ဆော့ခဲ့တဲ့အသက်34နှစ်အရွယ်မတ်နွယ်ခေါ်နွန်းွယ်ကိုစေအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာ့ Ukrainian ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းချွေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြည်ရဲဇော်လာရှိရနေညကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မျိုးကန်တွေမျိုးကန်တွေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇော်လာရှိရနေကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကိုစီတာမိုးကင့်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးနဲ့အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမျိုးကန်ဒီအနေနဲ့မျိုးကန်ဒီတိန်းဆောင်မှုဝင်လေးနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ကာစားမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကန်တွေအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်တိုင်မြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူလူကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တရင်ဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းသဖွယ်လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိမ်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာ၊ပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသဲဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေတ်အပြတ်အုပ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတင်းချောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးတင်းချောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံနေစာမွေးဖြေဆိုခံနေအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ကွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ကွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင်ပေးခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိုက်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအေရီမြစ်နောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခံမှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
6: ်။မြန်မာ့ရွေးခရိုနီကယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မြင်တွင်မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာကိုအထုံးချပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်နောက်ခံပြုကြံခံရေးပါတီကရွေးချယ်ပြီးတဲ့သမရယာဒူးကိုရယူဖို့စစ်တပ်မှာလူယုံဖြစ်သူကိုတက်ချုပ်တောင်းဝန်လွှဲပေးပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရအသွင်ဆောင်ယူကနိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုနဲ့အိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတို့လိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုရယူလျက်ရှိတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကို9ရက်ကြာတရားဝင်ခရီးစဉ်သွားရောက်ပြီးတလားမျှပေမကြတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကို9ရက်ကြာတရားဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ်ထပ်မံသွားရောက်ခဲ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းမှာနေဆက်ဒေသလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ကလတန်မြစ်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မဲ့လမ်းစီမံကိန်းစတာတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်မှုတွေလည်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယခီးစဉ်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုသမရယာဒူးရယူပြီးတဲ့နောက်တရားဝင်အသိမှတ်ပြုတဲ့သဘောလည်းတက်ရောက်တာကြောင့်ဆီယာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အဖို့တန်မှန်ရေးအရာအကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့တဲ့ခီးစဉ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးနောက်မကြာခင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့တန်တမာရေးအရာဂုဏ်ယူဝင်ကြွားစရာအနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုတလမပြည့်ခင်အတွင်သွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံသမ္မတနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိခဲ့သည့်အချိန်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဂျပန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့နှစ်80အထိမ့်မှတ်ပွဲကိုတက်ရောက်ရင်တွေ့ဆုံရတာမျိုးအခြားသောအခမ်းအနားတစ်ခုကိုတက်ရောက်စဉ်တရုတ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံကသမ္မတအဖြစ်တီးခြားဖိတ်ကြားကနိုင်ငံကောင်းဆောင်အဖြစ်အခမ်းအနားတွေနဲ့ကြိုဆိုတာနည်းလေစာတေခင်ဧကန်နာ Great Hall မှာအကန့်တွေးဆုံတာစတဲ့အခင်းချင်းတွေကဆရာဒူးနဲ့တုန်းကမရခဲ့ပဲအခုသမ္မတဖြစ်မှရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနေပြည်တော်ခရီးစဉ်အချိန်ကစလို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဒီသားလင်းအစဉ်အလာရှိပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ကမြန်မာအပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒအလှည့်အပြောင်းကိုပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆီယနာတိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာစစ်တပ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြေတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးချုပ်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်အသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥရောပနိုင်ငံအချို့နဲ့သဘောတူထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်။ဒါ့ပေမဲ့2024ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကတည်တာထင်ရှားစွာထောက်ခံအားပေးခဲ့ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဖိအားပေးတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။2024ဩဂုတ်လကစတင်ရေးတွက်ရင်တစ်နှစ်ခွဲနီးပါးအကြာမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးတော့နှစ်နှစ်မပြည့်မီကတော့တရုတ်နိုင်ငံကလူလာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်သမ္မတအဖြစ်လူသိရှင်ကြားဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စအတွင်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုတဘာဝတန်ငွေနဲ့ရေနံပိုင်လိုင်းကျောက်ဖြူရင်းနှီးစေကံစီမံကိန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဗီရာအိုင်စီမံကိန်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပိုင်းတွေအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တရုတ်မြန်မာစင်ကြံလန်းစီမံကိန်းတွေကိုလုံခြုံရေးအာမခံပေးဖို့နေဆက်ကုန်သရေးတွေပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဲကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနှိမ့်နှင်းဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုကြပါတယ်။အခုလိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဲကလုံလက်စာစီမံကိန်းတွေနောက်ထပ်အသစ်ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုကိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ပါမလားဆိုတာကိုလက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့အများကတန်တရားရှိကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုံခြုံရေးအာမခံနိုင်အောင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့၎င်းရဲ့စစ်တပ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီတွေရယူဖို့စိတ်အားထက်သန်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်เสียမှရှိပါဘူး။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုစစ်ရေးအရာထိုးစစ်ဆင်ပြီးနေမြေပြန်လည်ရရှိရေးတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာတရုတ်နိုင်ငံထံမှလက်နက်ခဲယံနှီးပညာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေအကူအညီရဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကကြိုးပမ်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။တစိ29စစ်ဆင်ရေးမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒရုန်းတွေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအသာစီးရခဲ့ကြပြီးမြန်တစိ29စစ်ဆင်ရေးဒုတိယပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒရုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှီးပညာနဲ့ပစ္စည်းတွေအစိုးရအချင်းချင်းသာဝယ်ယူနိုင်တဲ့ drone လှိုင်းဖြတ်ကိရိယာစတာတွေရောင်းချပေးခဲ့ရတာဒေါ်လာအင်အားစုတွေအဖို့ခက်ခက်ခဲခဲရှင်ပြိုင်လာရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ညီနောင်သုံးဖွဲ့အနက်နှစ်ဖွဲ့ကိုအပြည့်ရဲ့သဘောတူဖို့ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့အများကကောက်ချက်ချခဲ့ကြပြီးတော့တရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုပစ်ပယ်လို့မရကြောင်းသဘောပေါက်အောင်တရုတ်နိုင်ငံကတင်ငန်းစာပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုရရှိရေးဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စီမအုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စီမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ဖို့ကအဓိကလိုလားချက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီလိုတည်ငြိမ်မှုရရှိစေဖို့အတွက် NUG လိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အနောက်နိုင်ငံကိုအားပြုထားတဲ့အင်အားစုကိုတရုတ်အနေနဲ့အားမကိုးလိုသလိုမိမိတို့အမျိုးသားနယ်မြေတွေမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်ဤမှန်းချက်ထားတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့
7: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့ သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းအဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
8: ဒီကိုလေအားကိုးလို့မရတာတရုတ်နိုင်ငံကနားလေသဘောပေါက်ထားပုံရပါတယ်ဒီအကြောင်းချက်တွေကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးချိန်အယက်သားအသွင်ယူထားတဲ့အစိုးရတက်လာချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာပါထောက်ခံကြောင်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရှေ့လာမယ့်ကာလတွေမှာတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုဖိအားပေးတာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုစစ်ရေးစီးပွားရေးအားပေးထောက်ခံမှုတွေပိုတိုးပွားလာနိုင်စရာအလားလာလဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
9: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစဉ်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လှုပ်ကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ဒီပတ်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြမဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြမအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မ မြန်မာတိုက်ခိုက်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ဖန်ဆီးခံရနိုင်တဲ့အနေအထားမှာတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုကျမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုတ်ကင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖန်ခန့်ရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒမ်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ထရန့်ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုယမန်နှစ်ထရန့်အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ချိန်မှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းဝါရှင်တန် DC ကထရန့်နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင်လော်ဘီကော်မတီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ထရန့်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားတိကျအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထံဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထံဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထံဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလည်းရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘိုးကျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရာဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘိုးကျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြမတမတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, BDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြမတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းတန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ချေနေပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းတန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လန်အင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထံစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစမ်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဥမာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်းနောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောင်းမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်တရင်ဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတက်စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2021ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစိုးရချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအစ်စ်တည်းရဲ့ရေးဆွဲမှုအာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူချောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲရီကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတပံချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာယူရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အထပ်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ခြင်း2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိအမှန်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော်ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
1: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတိုက်ဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျယ်ပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါင်းဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနု
0: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဇော်လင်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လင်းနဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်ခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင် အေးအေးလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူစားပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျေချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်သည့်တိုင်ပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအယက်သားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကတိုလှင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: အာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှိ

ပရိန်ငင်းမနီနိုင်လို့လမ်းထရှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်ပြောပြန်ရင်လဲသေးမပြောပြန်ရင်လဲသေးဒီအသေးဇက်ဟာခက်အဆက်ဆက်မဆုံးလီတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်အောင်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံကြီးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါးစလုံးမှာဘာရီဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတောင်တတာရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထိလွဲရှလွဲခြေလမ်းတိုင်းမလုံးဂျုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အစွန်းအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖာအထီးတွေနဲ့လူအဖြစ်ပါငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်ခေတ္တဒရွတ်ဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရနဲ့အာနာရှင်အောက်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါ့အကျဲအတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတက်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းတာ

0: စူးမစူးတဲ့စုတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေစူးထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေဆင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချိန်ဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်တစ်ပင်ဒုက္ခမီးလိုင်းစိုးကြီးတွေခဏခဏဝါးမြူခြေမရတဲ့ကံတဝင်ပန်းပွင်စူးရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသင်တွေအခါကားဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဓာတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးဆိုသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒံယာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာယင်တွင်လန်ခင်အကျဉ်ဆန်ရူးသွတ်ကြည်အမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချင်ရင်နိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်မွေးနေ့အမှတ်တရဒေါင်းနီ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းပဲ့စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ထွန်းနှုံတို့အကြံဖက်သမရာကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းတော့မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။ထူရေးပြင်တဲ့အပိုင်းရယ်၊ဘက်စုံမှုပိုးမောကောက်ွယ်နေတဲ့အပိုင်းရယ်၊ဒီသိန်းကြီးလို့နေပညာရယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ရေပြင်ပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငှားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်ကြီးကပဲစိုက်တိုးမျိုးလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရွှေပြောင်းလောက်သွားပြီးတော့လောက်ကနေတယ်။အဲကြောင့်လေပါချားချက်အနေနဲ့ကလေးစားတောင်းခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစားတောင်းခွဲနဲ့လုံးတဲ့တောင်းခါရှာရှာဖြစ်လာတယ
1: ်။မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူး။နံပါတ်1ကတော့ဒီကလှူတာရှာလာတာရယ်။နံပါတ်2ကတော့ယာတိဝုဒ္ဓပေါ့။နံပါတ်3ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်တင်းတဲ့နေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကမနေနေလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ပဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လောက်တာရှားတာရယ်နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်เนาะယာတိဥတုဟာဈေးကွက်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့เนา
1: ะအကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြီးရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ကုန်စင်းလုံးမြင်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြာစတဲ့တကူရီတုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တီးနံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူ ူတွေကဒီတံကိုပို့ပြီးခံလာကြရပါတယ
2: ်။ငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးချနေလောက်အားလည်းနည်းသွားတယ်။ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့။သူတို့စားရလို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။သွားတဲ့ဈေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ။6000 9000ဆိုတော့သားဟသွားပြီလေ။ကျွန်တော်တမနဲ့စာမှာ6000လောက်ရတာဟုတ်တမနဲ့စာမှာသွားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလဲရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တဲသူတို့ပြေးလဲအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်တူမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
1: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကြံဖက်တမနာလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုင်ကအတိုင်ပြက်လဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူး။မကွေတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှမ်းနဲ့စီမုံရင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံဆိုင်ကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပြိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏကိုအထွန်းနှုံတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ဧကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ။မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ညိုင်းမူဝါဒနဲ့ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးပြဿနာမကြသေးခင်ကစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေဒေသတွေမှာကျောင်းအနှံထားတဲ့ပလဲမြို့နယ်ဒေသဒေသခံတွေအနေနဲ့အနာသိန်းစီအစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာအနှံထားခဲ့ရင်တလားကန်အချိန်ကာလအတွင်းပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ဂျာကာလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့နဲ့အဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ရင်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကစစ်ကောင်စီကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းမပြီးမချင်းတော်လိုင်းနယ်မြေတို့ပြန်မလာကြဘူးဆိုတဲ့အမိန့်တရက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဒေါ်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးစီးမကြိုးပေါက်စီရန်လို့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပေးပ
4: ါ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်ဘယ်လိုပဲပုံလုံခြုံရေးစီးကျိုးပေါက်တယ်လေလုံခြုံရေးစီးကျိုးပေါက်မှုတွေနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေဆက်ဆက်မှုတရကားဖြစ်ရစတဲ့အကျိုးအကြောင်းပြဆိုမှုတစ်ခုတလေမျှပါဝင်ခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။ဒီအမိန့်ပါအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရင်ဌာနတွေလည်းတရင်ဖော်ပြခဲ့ကြပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြတာရှုတ်ချတာတွေလည်းကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သခိုင်းတိုင်းတွေကတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ခုကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုတားဆီးပိတ်ပင်တဲ့ဘယ်လိုထုတ်ပြန်ချက်မျိုးမဆိုစန့်ကျင်ကြောင်းကျင်းညာချက်တစ်စောင်းလေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘကတပြောခွင့်ရှိသူကလည်းအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ဟာစေအုပ်စုနဲ့မချားနာဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအားဖရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီလားသခိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒသဘောထားနဲ့ရောကန့်ညင်ရလာစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပလဲပအားဖရဲ့ပညာသင်ကြားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားမှတ်ချက်ပြောဆိုတာထိန်းကျောင်းတာလူအများအနေနဲ့မတွေ့ကြရပါဘူး။ပလဲမျိုးနယ်လူမျိုးနယ်တစ်ခုရဲ့ပအားဖအဖွဲ့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်နောက်တဆင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးအခုလိုပညာရေးမူဝါဒကိုထိပါးစေနိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးထုတ်ခွင့်ရှိသလားဆိုတာလဲမိကွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတာပါ။ကြာကာလတနည်းအားဖြင့်တော်လိုင်းကာလအတွင်းမှာမြို့နယ်အလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကြတာလူဝဲချက်အရလုံပိုင်ခွင့်အရလုံကြတဲ့သဘောလိုနားလေပေးနိုင်ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒမျိုးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လူအခွင့်ရေးအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုထိပါးစေနိုင်တဲ့အမိန့်မျိုးကိုမြို့နယ်ပအဖွဲ့လိုမျိုးကထုတ်ပြန်တာကမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတာပါ။ပ ညာတင်ကြားရေးကိုပဲအစိုးရအောက်ကပညာရေးကိုမတင်ယူရမတင်ကြားရဆိုတာတွေကပညာရေးရဲ့အခြေခံနှစ်သာရကိုနားမလည်ရကြသလိုဒေါ်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့တိကျရေးရစွာရှင်းမပြနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပညာတင်ကြားမှုအခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်တာဟာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့အာဏာပြတာပေါင်းခတ်တာပြည်သူအချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲအောင်လှုံ့ဆော်ရလဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လဲလိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြို့နယ်အစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အစိုးရတရရဲ့မူဝါဒအစိုးပါအကြောင်းအရက်နှစ်ရက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာကာလအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့အခွန်အောက်ကောက်ခံတာ၊ခွဲဝေတုံးဆွဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတွေသတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။အာဏာအလွဲသုံးတာ၊အခွန်အောက်ကောက်ခံမှု၊တယံဇာတအလွန်အကျွံထုတ်ယူမှု၊တယံဇာတထုတ်ယူမှုကနေရရှိတဲ့အခွန်ငွေတွေကိုအလေအလွတ်မရှိဘူးနဲ့အမျှတစွာခွဲဝေဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ထွက်လာကြတာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ဘေးမဲ့တစ်တုံးနေမြေတွေကနေအလွန်ကျွန်တစ်ထုတ်ယူပြီးတော့တော်လိုင်းလက်နဲ့ကင်နေမြေစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအသီးသီးကိုဖျက်ပြီးတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေကြတာမျိုးရွှေတပ်တုနဲ့တွင်းထွက်တွေအလွန်အကျွန်တူးဖော်မှုကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးမှုတွေကတိုင်းရင်းသားနေမြေအချို့မှာလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောနေမြေမှာတယံဇာတထုတ်ယူတာထက်ဆိုးရွားတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတေဆောင်ရောင်းချတဲ့အဖြစ်အပျက်တချို့တောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုအနေအထားတွေကိုထိန်းချုပ်ချမှတ်ဖို့အားကောင်းတဲ့မူဝါဒနဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူအနေနဲ့အခုလိုအားနည်းချက်တွေအရေးယူကင်တွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမူဝါဒအရာထိန်းချောင်းရမယ့်အကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်လာရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လူအများကမျှော်လင့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာကာလအစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ပုံမှန်အခြေအနေအစိုးရတရက်လိုမကင်တွယ်နိုင်တာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်ပေးနိုင်ပြီးမယ်။အခုဖြစ်ရဖြစ်တဲ့ပလဲမျိုးနဲ့ပအာဘကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ကြေညာချက်လိုမျိုးဟာအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပလဲပအာဘအနေနဲ့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဖော်ဆောင်မှာလားဒါမှမဟုတ်အမိန့်ကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးဘဲဒီအတိုင်းထားလိုက်မလားဆိုတာတော့လောလောဆယ်မသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: ပြီးခဲ့လာကကင်ညာနိုင်ငံကကျောင်းသူဘောရာဆောင်တစ်ခုမှာကျောင်းသူစစ်ကြောဦးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့မိရှုမှုကိုစီစဉ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မင်္ဂလေးကိုအကို21ရက်ကြာထိမ့်သိမ်းထားဖို့တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နေပါရှားမြို့တရားရုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးသက်နိုင်ဖို့နဲ့ဆွဲချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမင်္ဂလေးတွေကိုကလေးသူငယ်ကြီးဟာတစ်ခုမှာထိမ့်သိမ်းထားဖို့ဗုဒ္ဓဦးနေမှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။တေဆုံးသူမိသားစုတွေရဲ့ရှေ့နေကတရားရုံးရဲ့နောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာရုံးပြန်ချိန်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးစီးသွားမယ်လို့တရားရုံးရောတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကပါမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တေဆုံးသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့လဲရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမေးမြန်းမှုနဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်စေကျော်တက်အရွယ်မင်းကလေးကိုအုပ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ထွက်ပေါက်မှာရှိတဲ့မွေးရကိုမိချင်းနဲ့ရင်နာစီတုံးပြီးရှုတ်ခဲ့တာကြောင့်မိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။ကျောင်းသူကိုအုပ်ဖက်ကရှေ့နေကတော့ဒီကလေးတွေကိုချုပ်နှောင်ထားဖို့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလို့တရားရုံးမှာရှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးကတော့တခြားအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကာယကံရှင်တွေကိုအကျိုးကြောင်းရှင်းပြထားပြီးပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မိရှုရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ခုထိထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မိလောင်ကျွားမှုကြောင့်ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်ခွဲခြားလို့မရတဲ့ရုပ်အလောင်းအချို့ရဲ့ DNA စစ်ဆေးထားတဲ့ရလဒ်တွေကိုလည်းဗုဒ္ဓဦးနေမှာထုတ်ပြန်ဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။
6: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ16မြင်ကွင်းတစားတစားပုံပေါ်လာနေတဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မဲ့စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်လတဲ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လာနိုင်တာတွေ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာပဲအခြေပြုပြီးနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ရဲ့နယ်မြေတွေဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအောင်မြင်မှုတချို့လည်းရရှိသွားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာရကပြရရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဟာခါပေးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သလိုလမ်းဆောင်မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုမကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။ တဖန်ကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်ပေါ်တက်တဲ့ကလေးတီတိန်ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ချင်းတောင်ပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်နိုင်တာနယ်မြေပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့တချို့သောနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူထိန်းချုပ်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချင်းတောင်ပေါ်ပြန်လည်ဆစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်နယ်မြေပြန်လည်သိမ်းယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းအချက်တွေကတစ်ချက်မကရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ချက်ကတော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေး၊စကိုင်း၊ရှမ်းမြောက်စတဲ့ဒေသတွေမှာအပြင်းထန်ခံစစ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာထိုးစစ်နဲ့လှည့်လည်ပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်စေဖို့အဓိကကျတဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပချင်းပြည်နယ်မှာနယ်မြေတွေပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်သေးသည့်တိုင်ထပ်ပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကမြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာမျိုးတွေရှိလာခြင်းကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဂျာကန်စုံဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်အသာစီးရလာနေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုလိုမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းတွေကကံကောရောစောတို့မှစတင်လှုပ်ရှားလာနေတာဟာမကွေးတိုင်းကတဆင့်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖျက်ပြီးရိတ်ခါနဲ့အခြားသောထောက်ပံ့ရေးဖြတ်တန်းရာလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကြိုးပမ်းမှုဆိုတာပုံမထင်ရှားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးကတဆင့်မတူပြီးပလောဝါကနေရခိုင်ပြည်နယ်စီရိတ်ခါနဲ့အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကအ धिक လမ်းစုံနေရာတချို့ကိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပခုတ်ကူမျိုးကနေမင်းတပ်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကန်ကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကအင်အားရာကနန်းနဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမင်းတပ်ကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကုန်သည်ကားတွေအလုံးရပ်နားထားရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရတာပါ။ကံကြီးရွာဟာမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းတပ်နဲ့မတူပြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာအာရကန်အာမီနဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းညီနောင် CB မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လာမလားဆိုတာတော့လက်တလောယတိပြတ်မပြောနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရေကန်၊ပဲခူးတိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်နဲ့အေရရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်တွေမြို့အနီးနဲ့ကြောက်ဖြူ၊မန်အောင်တို့လိုနေရာတွေမှာရင်ဆိုင်ထားကြတာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာရှိနေတာပါ။ဆိုပါစစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရတာမရှိဘဲအပြင်းထန်ခုခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ရိတ်ခါလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊လောင်စာအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့လည်းကြိုးစားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမဟာဗျူဟာကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာလာမယ့်လပိုင်းတွေအတွင်းမြင်တွေ့ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တွေထူထပ်ပြီးကားလမ်းတစ်ခုသာဆက်သွယ်ထားရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်လူရေထူထပ်မှုမရှိဘဲတန်ဇာတာအကောက်ခွန်လဲမြန်မာနိုင်ငံအခြားဒေသတွေလိုများများဆဆမရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်အနေအထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အားလုံးထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့နယ်မြေတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုပိတ်ဆို့ဖျက်ဆီးဖို့ပြောရအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိုးစစ်ဆင်တာထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေလှုပ်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာမဲ့ထိုးစစ်တွေဖျက်တောက်မှုတွေကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘလို့ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။ပြည်တော်သိမ်းဖို့အသေးတရွတ်လှမ်းလိုက်ပါခက်ပြက်တဲ့အမျိုးဆက်မနေနဲ့ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလန်းလူတွေအားလုံးယူနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှက

0: နွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြီပါမင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအယူးကိုငါအမှောက်တိတ်လိုက်ပြီကဲမိတ်ဆွေပြီတော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွတ်လှန်လိုက်ပါတဦးလာ
1: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကြီးရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါအတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်စ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အစ်စ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံဆောင်ရှောက်ရတဲ့ဝန်တော်ဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်စ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနဲပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့12ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီရဲ့အတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာ
2: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: အလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆေးရနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာအုပ်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူနှစ်ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။

0: အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာခုနှစ်နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတွားရောက်ကရေဒီယိုဖရီးအေရှားမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ ံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ထောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ထောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာအစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုကျမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖန်ခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအတမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုသွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုယမန်နေ့ Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ခြင်းမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်း Washington DC က Trump နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင် Lobby ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ Trump အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့် American အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့ American နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားတိကျအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်း နနက်ကင်တော်လန်ရေး9နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိမ်မပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်သက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့9နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ9ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းတွေကမြို့တမြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတခုလဲ NUG Social Media Page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်စုမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလဲပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတွေက AR မြို့အရှိတ်အချမ်းတခြားစကိုင်းတိုင်းတွေကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမျိုးကံကောခရိုင်တွေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအဆရှိတဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဖာကန်မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမဖြတ်နဲ့ရေကန်ပြူဟာကုန်း AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့ဆင်းမျက်နှာတွေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်တံတန်းတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိတာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ် MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိန်အောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တရားမှုဖြစ်တယ်လို့AR မြေတခြားမန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကြောင်းတခြားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွေ့တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစီခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေသတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေသတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေသကြီးဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နှင်းမြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေသအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူး။ဒီဒေသကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေတာတွေကိုဖျက်တော့ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေတာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေတာအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေတာကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီအနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကားငါဥဒါဥလူမကြားကြားတော့လဲနာယုံစရာဖြစ်နေတာကဂွေးဘူးလူမတန်ခွေးဘူးဥဒံခွေးဘူးကခွေးတမျိုးဂွေးမြင်ဘူးရင်နေတဲ့ခွေးမျိုးဒါကြောင့်ဘယ်လူကမှအကန့်မခံတာဒါကြောင့်လဲခွေးဘူးလူမတန်လို့ပြောတာပုခမရဥရှာတယ်ငါအာဆီယံမှာနှစ်စင်ကြီးပြီးနေတယ်လေအဲ့ဒါငါ့ကိုဘာလို့စောက်ဖက်မလုပ်ကြတာလဲလို့ဒေါသရကြီးဟောင်းသောကမီလောင်အတန်တောင်ဘလူးဖြစ်တော်ညာအဲ့ဒီဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ကြေကွမ်းနေမှုကြီးကိုဘယ်သူမှမကြားကားလမ်းမဖြတ်ထားပြီးကားပေါ်တက်ခွင့်မရုံမကမောင်းချခံရတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ခွေးဝဲစားဥဥတာပေါ့တစံလုံးသူများမိဖို့ကြောင့်နောက်ဖေးပေါက်ကဝင်ခိုးစားနေကြနှုတ်သီးမယ်ဆိုတော့မြင်နာနဲ့မောင်းထုတ်တာပါဆန်နှင်းစင်ကြီးကအလစ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေလीအာဆီယံကပိုင်းရှင်အစ်စ်လာရင်ပေးဖို့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြီးယူထားကြတာခွေးဘူးကလေးဘက်တောင်းချံနှုတ်သီးမယ်ခွေးသင်းရမှုသာတော်တော်တယ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေဟာသူ့ဟာဖြစ်ကြောင်းဈေးဝယ်တယောက်ငွေတုနဲ့ဝဲလာတဲ့အသားတွေကိုဖြတ်ဆွဲထားတာမူအဲ့ဒါကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဈေးတွေကဆုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းခိုးယူလာတာမဟုတ်ကြောင်းခွေးတကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေအတုအစ်စ်ကိုအနှံ့ရတာနဲ့တင်ခွဲခြားတဲ့ကြောင်းဥညာချက်ထုတ်လိုက်သေးတာ
1: What
0: အဲ့ဒီဥညာချက်မှာဂီပီးတဲ့ကပိုက်ဆံတော်ဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတဲ့အနှံ့ကနေအတုအစ်စ်ခွဲနိုင်တဲ့ပုအည်သွေးကိုအတိမတ်ပြုတင်ကြောင်းပါထဲဥထားသေးတာတကယ်ကောခွေးနီခွေးဟန်နဲ့လေးဘက်မှာဆက်လက်တောင်းကြမယ်ဆိုပြီးလဲဟောင်းနေသေးတယ်ခွေးဘူးရဲ့ဟောင်းတန်ဥတန်တွေကိုဘယ်သူမှမကြားဖိလစ်ပိုင်လမ်းကမောင်းထုတ်တယ်လို့စင်ကာပူနဲ့အရှေ့တီမောလမ်းက
2: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ဘဲခွေးမှာဝင်မခံဘူးရဲ့အခုဖိလစ်ပိုင်လမ်းနဲ့ဝင်လာတာတော့စင်ကာပူလမ်းသားကလာမောင်းထုတ်ပေးနေတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ခွေးနေရရဖို့ကပုတ္တသက်မဖြစ်နိုင်တော့တီမောဆိုလဲခွေးဘူးလိုက်ကြိုက်ထားတဲ့အမှုတွေတောင်လက်ခံစီရင်နေသေးတာလေမလေးကလည်းဒီကောင်တွေအလှဆိုင်ပန်းမှန်မသိတောင်းချမ်းလူတွေအနားယူပန်းဖြေတဲ့နေရာမှန်မသိခြေပါပြိုးပင်တွေရက်ဖြဲလုံနေတာတွေမရက်လန်းလျှောက်လာတဲ့ကလေးလေးလူကြီးတွေလိုက်ဟက်ခွေးယူပြန်ကာွယ်ဈေးလဲထိုးပြီးလို့မရထိုးပေးထားတဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့တကောင်းမှအဝင်မခံနဲ့မြင်သာနဲ့မောင်းထုတ်ရမယ်လို့ပြောနေပြန်ပြီလीအင်းခွေးသာစားတာဆိုလို့တရုတ်ပဲရှိမယ်ကျန်နိုင်ငံတွေကတော့ဟောင်ကောင်သားမစားရှောင်ကြရှားကြတယ်ပြည်သူတွေပေါ်ဘုံကျဲကြိုက်တက်နေတာတွေအတွက်ခွေးတက်ကိုထပ်မံရေးယူမယ်ပြီးတော့ခွေးပုနဲ့ခွေးတက်ကိုအစိုးရမဟုတ်စောရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူ့နှခအာမီအုပ်စုလို့အမေရိကန်စိုးရကဆက်လက်သိမှတ်မယ်တဲ့အာဆီယံ EU တွေမှာကလူမှန်သမျှကပြစ်ပယ်မြစ်ကျဲခွေးအုပ်ကိုဒုစာကျွေးကြတာကလားထမင်းရှင်ပြည်သူတွေမှာကခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပေါ်မှာဘုံကျဲဖြက်စီကြိုက်သက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သူ့နှခအာမီကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လိုက်တော့မလီထရန်ကတကယ်မှပါလားသူခရိယံထီတို့ကတော့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့အမေရိကန်ချေဆိုင်ဘာမာရီဆာချ်အင်စတီကျူကဦးဆောင်ပြီးခရိယံဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရိယံဘာသာဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရူဘီယိုထန်စာပေးပို့ခဲ့ကြလို့အမေရိကန်ဆိုရကအခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလာတာလीကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုနေတူးနေမြတ်တွေမှာတောင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေအတွက်စာရေးသားပြပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကိုစားလက်ထောက်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကစာပြန်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စာထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုအစိုးရလိုလည်းမတုံ့ထားသလိုအတိမတ်လည်းမပြုထားဘူး။သူကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ် military regime လို့ပဲသုံးထုတ်ထားတယ်။မြန်မာ military regime ကိုထိရောက်တဲ့ရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ Burma Resource Institute ဥက္ကဋ္ဌကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောပြတယ်။ခ ခွေးစိတ်ခွေးအတွေ့ခွေးမြင်နဲ့လူတွေအားကိုယုံကြည်ရာတွေကိုတမင်ဖြတ်စီးတာလူတွေအားကိုရမယ်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေအောင်လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာခွေးကိုလူကအားကိုလာမယ်လို့ထင်တာပေါ့လေဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းကံဒီလဲအကုန်ပတ်ကြိုက်တော့တာအစ္စလမ်တွေကိုတော့အရေးခင်တွေဖန်တီးပြီးအရင်ကတည်းကတီးသန့်ပြင်းထားပြီးသားဗုဒ္ဓဘာသာမှာကမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းဖို့ကြမ်းနေတော့အတန်မထွက်နောက်တိုးထိုင်းနိုင်ငံတို့ကလည်းပလင်းတူဘူးဆုဆိုတော့မဟာခုတော့ခရိယန်တိုင်းပြည်တွေကရှယ်ကျွေးတော့မှာအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်တာနဲ့စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့ရေးယူတာမျိုးတွေဆက်လုပ်သွားမှာပါလူကြီးမင်းတို့အကြံပြုချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာစီစစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဂျပ်ဖတ်မှုတွေရပ်တန့်လာအောင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေအစဉ်ပြေပြေပေးပို့နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးအောင်လဲအချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အထိတ်ပဲရှိရှိဆွေးနွေးလာအောင်ဘယ်လိုနီလန်းနေနဲ့ပို့ပြီးဖိအားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုသေချာစဉ်းစားသွားပါမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဂျော့ချ်ဒီဆန်ဘရီကပြောဆိုထားတယ်။ရောဂျာစတုံးကြီးလောပါအုံးអော်လဲမလောတာ။ရောဂျာတော်နေရာမှာနေရာကင်းဆိုင်လာ။ခုဆိုအမေရိကန်ကအပ်ထားတဲ့တန်းတစ်ထောင်လည်းပြန်ထုတ်ပေးဖို့တွန်းအားပေးကြမယ်ဘာညာထိဖြစ်လာမလဲ။ရှင်နေငါမှထောင်လုံးလုံးကြာဆိုသလိုလော်ဘီငှားလိုက်မှဆော်ဘီဖြစ်လာတော့တာခွေးမျိုးတုံးချင်းတန်လာတဲ့သဘောကြာချင်းရောက်ပလာဆိုလှုပ်သမျှမြုပ်ရဖို့ဖြစ်လာတာလေလှုပ်သမျှလည်းဒုက္ခပေါ့အမေရိကန်လက်မခံအာဆီယံ EU လက်လံခွေးမှုဟာခွေးယူမီဝိုင်းဖြစ်နေရှာအေးအေးနဲ့ငြင်းချမ်းရေးစစ်ဆက်ပေးဖို့သိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်မျိုးတွေပြန်ရရှိရေးညှိနှိုင်းပေးဖို့တရုတ်ဘောဆုတ်တော်သူယာရူးနဲ့ရှီချင်းပြင်တဲ့ဝမ်ရဲစီမှာဘောလုတ်တော်ထန်းနေလေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားပါဆိုပြီးကလူဤသို့မြူဤသို့နဲ့ဆိုကလည်းဆိုသေးတာဥဒဏ်နဲ့မလုံလောက်လို့မြူသံချူသံပေးရှာတာတရုတ်ကလည်းခွေးကရင်ပြက်မှနဲ့လရတောင်မန်ဂျိုးတွေးကြတာဆိုတော့လုံပေးပါမယ်စုပ်ပေးငတရေပေါ့ကွယ်မလာပါလဲLLA ဝုတ်တဲဆုံးမယ်နဲ့ပလုတ်ကေဝဝဖုတ်ကြလေတည်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူဖို့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းစောက်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်သန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လှုပ်ကင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန် မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြံရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းဟင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငင်းကြံရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချမှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အနေအထားမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအေးအေးယူနိုင်နေဆိုတဲ့အနေရရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှိဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြမအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုကျမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြမအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုတ်ကင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြမဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖန်ခန့်ရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြမနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုယမန်နှစ် Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ခြင်းမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်း Washington DC က Trump နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင် Lobby ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ Trump အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့် American အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝင်ဆန့်သူလူသိများတဲ့ American နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားတိကျအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မြင်ကွင်မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာလိုလံမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာကိုအထုံးချပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နောက်ခံပြုကြံခံရေးပါတီကရွေးချယ်ပြီးတဲ့သမရယာဒူးကိုရယူဖို့စစ်တပ်မှလူယုံဖြစ်သူကိုတက်ချုပ်တောင်းဝန်လွှဲပေးပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရအသွင်ဆောင်ယူကနိုင်ငံတကာရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုနဲ့အိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတို့လိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုကိုရယူလျက်ရှိတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို9ရက်ကြာတရားဝင်ခရီးစဉ်တွားရောက်ပြီးတလားမျှပေမကြတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းဒီယုံနိုင်ငံကို9ရက်ကြာတရားဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ်ထပ်မံတွားရောက်ခဲ့ပြန်တာဖြစ်ပါသည်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းမှာနေဆက်ဒေသလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ကလတန်မြစ်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မဲ့လမ်းစီမံကိန်းစတာတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်မှုတွေလည်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယခီးစဉ်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုသမရယာတူရယူပြီးတဲ့နောက်တရားဝင်အသိမှတ်ပြုတဲ့သဘောလေးတက်ရောက်တာကြောင့်ဆီယာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အဖို့တဏမန်ရေးအရာအကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့တဲ့ခီးစဉ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယခီးစဉ်အပြီးနောက်မကြာခင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့တဏမန်ရေးအရာဂုဏ်ယူဝင်ကျွားစရာအနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ကိုတလားမပြေခင်အတွင်းတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံသမ္မတနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိခဲ့သည့်အတိုင်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဂျပန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့နှစ်80အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုတက်ရောက်ရင်တွေ့ဆုံရတာမျိုးအခြားသောအခမ်းအနားတစ်ခုကိုတက်ရောက်စဉ်တရုတ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံကသမ္မတအဖြစ်တီးခြားဖိတ်ကြားကနိုင်ငံကောင်းဆောင်အဖြစ်အခမ်းအနားတွေနဲ့ကြိုးဆိုတာနည်းလည်းစာတေခင်ဧခန်နာ Great Hall မှာဧခန်တွေ့ဆုံတာစတဲ့အခင်းချင်းတွေကဆရာဒူးနဲ့တုန်းကမရခဲ့ပဲအခုတမရဖြစ်မှရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနေပြည်တော်ခရီးစဉ်အချိန်ကစလို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဒီသားလင်းအစဉ်အလာရှိပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ကမြန်မာအပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒအလှည့်အပြောင်းကိုပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှစစ်တပ်ရဲ့အမိန့်ကိုနားခံခြင်းမရှိဘဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးချုပ်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်အသိအမှတ်ပြုရေးကိစ္စတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥရောပနိုင်ငံအချို့နဲ့သဘောတူထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့2024ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကတည်တာထင်ရှားစွာထောက်ခံအားပေးခဲ့ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဖိအားပေးတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။2024ဩဂုတ်လကစတင်ရေးတွက်ရင်တစ်နှစ်ခွဲနီးပါးအကြာမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးတော့နှစ်နှစ်မပြည့်မီကတော့
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။တရုတ်နိုင်ငံကလူလာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်သမ္မတအဖြစ်လူသိရှင်ကြားဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကြောက်ဖြူရေနံစိတ်ကန်စီမံကိန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဗီရာအိုင်စီမံကိန်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပိုင်းတွေအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တရုတ်မြန်မာစင်ကြံလန်းစီမံကိန်းတွေကိုလုံခြုံရေးအာမခံပေးဖို့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဲကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနှိမ့်နင်းဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုကြပါတယ်အခုလိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဲကလုံလက်စာစီမံကိန်းတွေနောက်ထပ်အစ်စ်ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုကိုမြန်မာစီကောင်းဆောင်အနေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ပါမလားဆိုတာကိုလက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့အများကတန်တရားရှိကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုံခြုံရေးအာမခံနိုင်အောင်မြန်မာစီကောင်းဆောင်နဲ့၎င်းရဲ့စစ်တပ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီတွေရယူဖို့စိတ်အားထက်သန်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုစစ်ရေးအရာထိုးစစ်ဆင်ပြီးနေမြေပြန်လည်ရရှိရေးတွေလှုံ့ဆော်ရမှာတရုတ်နိုင်ငံထံမှလက်နက်ခဲယံနီးပညာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေအကူအညီရဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကကြိုးပမ်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။တစိ20ခုစစ်ဆင်ရေးမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒရုန်းတွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအသာစီးရခဲ့ကြပေမဲ့တစိ20ခုစစ်ဆင်ရေးဒုတိယပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒရုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာနဲ့ပစ္စည်းတွေအစိုးရအချင်းချင်းသာဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဒရုန်း လိုင်းပြက်ကရိယာစတာတွေရောင်းချပေးခဲ့ရတာဒေါ်လန်အင်အားစုတွေအဖို့ခက်ခက်ခဲခဲရှင်ပြိုင်လာရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ညီနောင်သုံးဖွဲ့အနက်နှစ်ဖွဲ့ကိုအပြည့်ရဲ့သဘောတူဖို့ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့အများကကောက်ချက်ချခဲ့ကြပြီးတော့တရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုပစ်ပယ်လို့မရကြောင်းသဘောပေါက်အောင်တရုတ်နိုင်ငံကသင်ငန်းစာပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုရရှိရေးဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စီမအုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စီမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ဖို့ကအဓိကလိုလားချက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတည်ငြိမ်မှုရရှိစေဖို့အတွက် NUG လိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အနောက်နိုင်ငံကိုအားပြုထားတဲ့အင်အားစုကိုတရုတ်အနေနဲ့အားမကိုးလိုသလိုမိမိတို့အမျိုးသားနယ်မြေတွေမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်ရည်မှန်းချက်ထားတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းအားကိုးလို့မရတာတရုတ်နိုင်ငံကနားလည်သဘောပေါက်ထားပုံရပါတယ်။ဒီအကြောင်းချက်တွေကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးချိန်အယက်သားအသွင်ယူထားတဲ့အစိုးရတက်လာချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာပါထောက်ခံကြောင်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရှေ့လာမယ့်ကာလတွေမှာတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဖိအားပေးတာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုစစ်ရေးစီးပွားရေးအားပေးထောက်ခံမှုတွေပိုတိုးပွားလာနိုင်စရာအလားလာလဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ NUG အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပ Proof of Life Campaign ကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်မန္တလေးစခိုင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်မျိုးနယ်တွေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းဗြိတိန်ဩစတြေးလျကနေဒါဆွစ်ဇာလန်နဲ့ EU ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာပြိုင်တူတောင်းဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပင်လောင်ဖေကုံအဆက်ကပြင်ဆောင်ရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူတအူးထံရရဖခင်မှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်နှစ်ဦးထံရရမြိုင်မှာအသက်60ကျော်စစ်ဆောင်တအူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတပ်ဖြတ်ဆတဲ့သတင်းဒီအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ NUG အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပ Proof of Life Campaign ကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုစတင်ကျင်းပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အုပ်ချုပ်နယ်မြေတနေရာမှာလူထုကောင်ဆောင်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါခမ်းနားကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမော်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးမိုးကောင်းနဲ့ကောလင်းခိုင်ပါဖာတာဝန်ခံဦးမင်းအောင်တို့ကတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးမွေးနေ့အမှတ်တရစကားပြောကြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မွေးနေ့ဂိတ်ခွဲတာအမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်တာနဲ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှု Rose Movement Campaign ကိုလည်းအဲ့ဒီခမ်းနားမှာတဘာတည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ခမ်းနားကို NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကလည်းတဝင်းလွှာပေးပို့ခဲ့ပြီးအမေစုရဲ့ဒီနေ့မွေးနေ့ဟာတာမန်မွေးနေ့ပွဲတသက်မဟုတ်ပဲအကြံဖတ်စေအုပ်စုကဖန်ဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ပြင်ပြတဲ့ဆန္ဒကိုကဘာကတည်အောင်ပြသတဲ့သမိုင်းဝင်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာစေအုပ်စုဟာသူမရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှန်ကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးနိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးနဲ့လည်းတွဲဆောင်ခွင့်မပြုဘဲပိတ်ပင်ထားသလိုနိုင်ငံရေးအရာတစားကန်ပြုလို့အကြက်ကင်မှုကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လူလူကောင်းဆောင်ရဲ့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းအပါအဝင်ပြည်သူတရက်လုံးကတောင်းဆိုနေကြတဲ့ Proof of Life Campaign ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းနဲ့သူမအပောင်ဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်အန်ယူဂျီနိုင်ငံကြားဝန်ကြီးဌာနကလည်းမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ယုံကြည်အားထားရာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မွေးနေ့အခါသမယမှာဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းပါစေကြောင်းနဲ့သူမနဲ့တကွမတရားဖန်ဆီးခံရသူတွေအလုံးအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးမိသားစုတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့နယ်တွေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့လူလူကောင်းဆောင်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကနေနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတခဲနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့မှာတော်လန်ညီနောင်လေးဘွဲကအမေစုတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတသက်ပြဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြသလိုကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်လိုင်ဇာကစေပညာသိပ္ပံတက္ကသိုလ် KSCU တို့မှလည်းမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးနဲ့ကျွန်းလာမြို့နယ်တွေမှလည်းမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကျုံးမင်ပေါင်း 1200 ကျော်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြပြီးမုံရွာရွှေဘိုရင်းမက်ပင်ကနီစလင်းကြီးနဲ့တခြားမြို့နယ်ပေါင်းများစွာမှလည်းနှင်းစီပန်ဝေမျှတာတွေနဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းဦးလွင်မြို့ပေါ်နဲ့စစ်တပ်ကတို့ DSA ရှေ့မှာလည်းနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းမြင်းကျန်နဲ့မတရားမျိုးတွေမှာလည်းနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုတွေဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒ ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းပြည်မြို့မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နဲ့ခံကောမြို့အေရရီတိုင်းဟင်္ဒရာမြို့အပါအဝင်နိုင်ငံတော်ကပြည်သူတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှာအတူတကွပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကနေတဆင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့အာရမစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖျက်သိမ်းဖို့သမရနဲ့အတိုင်းပင်ခံရဲ့တာဝန်တွေကိုဆက်လက်အတည်ပြုသွားဖို့ပြည်သူတွေကနှင်းစီပန်းနေကင်ဆောင်ကတောင်းဆိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါနှင်းစီနေစစ်စင်ရေးနဲ့ Operation Suit စစ်စင်ရေးတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်3ဦးအပါအဝင်15ဦးသေဆုံးစခန်း4ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းကခရိုင်5ခုမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကဖရီကနှင်းစီနေစစ်စင်ရေးနဲ့ Operation Suit စစ်စင်ရေးတွေကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာမကွေးခရိုင်နမောက်မြို့အနီးကဗရောင်းငုတ်ပြူစောထီရွာကိုဘက်ကဖပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဗန်ကားတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးကလက်နက်ခဲယံတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာလည်းအောင်လံမြို့နယ်ကရွှေလုတ်ကွက်တွေကိုလာကြည့်တဲ့မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုလာကြိုတဲ့စစ်ကားတွေကိုတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်မှာနှင်းစီနေစစ်စင်ရေးအဖြစ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဗိုလ်ကြီးစောတန်းထွန်းအပါအဝင်ဗိုလ်ကြီး2ဦးနဲ့တပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့လူယုံညှို့မှုတအုပ်ပြင်းထန်တဲ့အရာရရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ငယ်3လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပခုတ်ကူခရိုင်ဘက်ကဖပူးပေါင်းတပ်တွေက Operation Suit စစ်စင်ရေးပထမအဆင့်အနေနဲ့မြိုင်မြို့နယ်ကတရက်ကန်ပြူရွာပေါင်းမြို့နယ်ကရေးပြားရဲစခန်းနဲ့ကုတ်ကိုစုပြူရွာတို့ကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်စင်ရေးဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကစောစိတ်ဖြူလမ်းမိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ကားနှစ်စီးကိုခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကဗိုလ်ကြီးဖြိုးသူရအောင်အပါအဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကားနှစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူကံကောခိုင်မှာလည်းဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့အထိရှောက်ပင်ရွာခွန်အောင်မြင်ရွာကစစ်ကော်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ60မမစိန်ပြောင်းအပါအဝင်လက်နက်5လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့ကလည်းစောမျိုးမရဲစခန်းကို108မမရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခဲရဲနဲ့ရိတ်ခါတချို့ပျက်စီးခဲ့ပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေတပ်ကနေရိတ်ခါတွေထပ်မံလာချပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲဟာမြမသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမသမ္မတကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။စစ်တပ်ကတရားမဝင်အာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်ကနေစပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲဟာမြန်မာသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာသံတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။2026ခုနှစ်စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီလူသားချင်းစာနာမှုရေးရာကဏ္ဍ EcoSort Humanitarian Affairs Segment အစီအစဉ်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။ဒီအချက်တည်းဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကစနစ်တကျကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအရဲသားတွေပေါ်ခွဲခြားမှုမရှိဘဲလုံဆောင်နေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်လွှဲသုံးစားပြုမှုတို့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာလို့သံမကြီးကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြည်ပခန့်တန်ခံနေရတဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးတာကိုအနှောက်ယှက်ပေးတာ၊တားမြစ်ပိတ်ပင်တာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအတားအဆီးတွေချမှတ်တဲ့နှီးတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလက်နက်ကိရိယာတစ်ခုလိုအစင်လာမပြတ်သုံးချနေတဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲ့အခြေအနေဟာဆက်ပြီးဆိုးရွားလာနေတာလို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကသူ့ရဲ့မိကုံးကနေအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတန်ရေးတမန်ရေးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်ဆက်အနာရှင်အုပ်စုကသူတို့တရားဝင်မှုကိုဖန်တီးရယူဖို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့နဲ့ရက်ဆက်ကြံကြုံမှုတွေထပ်ပြီးကျူးလွန်ဖို့အခွင့်အရေးတရက်အနေနဲ့အသုံးချနေတယ်လို့တမ်မတ်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးနိုင်ငံတကာလွှတ်တော်အမတ်တရားကြောင့်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌထံကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးနိုင်ငံတကာလွှတ်တော်အမတ်134ဦးကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွှတ်ပေးနိုင်အောင်အာဆီယံနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကစစ်ကော်မရှင်ကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုဖို့နိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံကလက်ရှိနဲ့အငြိမ်းစားလွှတ်တော်အမတ်134ဦးကစုပေါင်းပြီးအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌထံအိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR နဲ့အတူဩစတြေးလျ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊အင်ဒိုနီးရှား၊အီတလီ၊မလေးရှား၊မြန်မာ၊ဖိလစ်ပိုင်၊စင်ကာပူ၊တောင်အာဖရိက၊ထိုင်းနဲ့တီမော်လက်စတေးနိုင်ငံတို့ကလွှတ်တော်အမတ်တွေကအခုနှစ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာနဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေစီကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့စီးရင်တွေကိုကိုးကားပြီး2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆက်ရနာသိန်းချိန်ကစပြီးလက်ရှိအချိန်အထိ ပြည်သူပေါင်း 3,142 ဦးထပ်မင်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး 2,000 ကျော်ဟာထိန်းသိမ်းခံထားရစေလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအပေါ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာ၊မတရားပြုမှုဆက်ဆံတာ၊စေကူတာခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီး AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ရဲသားတွေအပါအဝင်လူပေါင်း 9,800 ကျော်ထိ송ခဲ့ရတယ်လို့လည်းအိတ်ဖွင့်ဆောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေဟာအတည်ပြုနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်မှာဒီအရေးတွက်ထပ်ပုံများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဟာဆရာနာသိန်းတဲ့နေ့ကစပြီးလက်ရှိအချိန်အထိထိန်းသိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့အခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းထောင်ကထုတ်ပြီးနေပြည်တော်ကလျှို့ဝှက်နေရာတစ်ခုကိုနေအိမ်အခြေချုပ်ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ရှေ့နေတွေကတွေးဆခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြဖို့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းအိတ်ဖွင့်စာကသတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံကအမတ်တွေရဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မြမအရေးကိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့ပြည့်ပြည့်သားသားဂိုင်တွယ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုကျွင့်ချက်မရှိချက်ချင်းလွှတ်ပေးနိုင်အောင်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ကိုတရားဝင်ပြည့်ပြည့်သားသားတောင်းဆိုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဗြိတိန်၊ဩစတြေးလျ၊ကနေဒါ၊ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ EU ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဂိုင်တူတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဩစတြေးလျ၊ကနေဒါ၊ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံများ EU တန်ယုံတွေကဒေါင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ပြိုင်တူထုတ်ဖော်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့တခြားအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အလေးအနက်ထပ်လောင်းတောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကနေဒါတန်ယုံကလည်းမိသားစုဝင်တွေမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ဝေးကွာတဲ့နေရာမှာမတရားထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လုံလောက်တဲ့စေကူတာမှုတွေကိုခွင့်ပြုဖို့အပါအဝင်ကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းအဆုံးသတ်ဖို့စတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဒီနေ့မှကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့မှာပြန်လည်အသက်သွင်းလိုက်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီချက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အထိပယ်ရှိပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ခြေလှမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကနေဒါနိုင်ငံကပြောပါတယ်။အလားတူဩစတြေးလျအစိုးရကလည်းဒေါင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားထိန်းသိမ်းခံထားရသူအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့တွေနဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးဆခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအပြည့်အဝရတဲ့နယ်ဆိုပြီးထောက်ပြထားပါတယ်။ဩစတြေးလျအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူတသားတည်းရပ်တည်နေပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်နဲ့အညီအလုံးစုံပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားထိန်းသိမ်းခံထားရသူအားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားသလိုရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်ဥရောပမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ဘာသမက EU နဲ့နိုင်ငံခြားတန်ယုံတွေကလည်းလူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Digital လှုပ်ရှားမှုတွေပြိုင်တူပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ Britain တန်ယုံကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Profile မှာနှင်းစီပန်အဝါရောင်တွေထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမက EU တန်ယုံနဲ့ဂျာမနီတန်ယုံတို့ကလည်းဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုပုံရိပ်တင်နေမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တီကြောင်ပြသခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား၈ဦးသေပြီးလောင်းလုံးနယ်ကတိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား၈ဦးသေပြီးလောင်းလုံးနယ်ကတိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအသီးသီးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ချောင်းမွန်ကြီးရွာအနီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို KNL တရင်203တက်ခွဲလေးကဥဆောင်ပြီး KTLA ဗိုလ်ချုပ်များအထူးတရင်ကော့တောင်းခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1တရင်ပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ပူးပေါင်းပြီးဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကနေညနေပိုင်းထိနှစ်ကြိမ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဇွန်လ18ရက်နေ့မှာလည်းချောင်းမွန်ကြီးရွာအနီးမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထပ်မံပြီးကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနားရီခန့်ကြားတဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က10ဦးသေပြီး25ဦးနေပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်တာမရှိခဲ့ဘူးလို့ KNLA တရင်203တက်ခွဲလေးကအသိပေးပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သာသက်ဆိုင်ပြီးဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ KNLA အမှတ်203တရင်အမှတ်4တက်ခွဲကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ အလားတူလောင်လုံးမြို့ကနေအင်အား150လောက်နဲ့စစ်ပွဲကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းရေးတပ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝက်ခရိုင်အမှတ်1ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နေ့လယ်2နာရီကနေ6နာရီအထိ4နာရီကြာတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးအများပြားထဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစစ်ပွဲရွာကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်ကဦးဆောင်ပြီးလောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြတပ်ဖွဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတဝဲမျိုးပြပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကရဲဘော3ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပင်လောင်းဖေခုံအဆက်ကပြင်ဆောင်ရွာကိုစစ်ကောက်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူတို့ထင်ရရဖားကက်မှာစစ်ကောမရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်နှစ်ဦးထဏ်ရာရ၊မြိုင်မှာအသက်60ကျော်စစ်ဆောင်တအုပ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်နဲ့ဖဲခုံမြို့နယ်အဆက်ကပြင်ဆောင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကဇွန်လ18ရက်နေ့ည7နာရီကျော်လောက်မှာ၈ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေယာဉ်နဲ့ဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဘုံအလုံး40လောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်20ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေအိမ်အများပြားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။အလားတူကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်စိုင်းတောင်ကျေးရွာမှာလည်းဇွန်လ19ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီချိန်လောက်မှာဖားကန့်ပြူဟာကုန်းကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်စိုင်းတောင်ရွာရက်ကွက်သုံးမှာရှိတဲ့ကားဝှက်လျှော့ဆိုင်ကမြို့သား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး2ဦးကတော့ဆိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကရာတော်ထဲမှာယာယီတဲထိုးပြီးစစ်ဆောင်နေတဲ့အသက်60ကျော်မြို့သား2ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးရဲရဲစက်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့ကလည်းမြာစီတော်ရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်ကျေးရွာတွေကနေအိမ်20ကျော်ကိုပါမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိအချိန်အထိနှမ်းစီကန်ကျေးရွာနဲ့မြေရင်းရွာတွေဘက်မှနေရာယူထားဆဲဖြစ်လို့မြိုင်တောင်ပိုင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအသည့်လေကျောင်းတတိအထူးရှိကြဖို့အသိပေးထားပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်တောချောင်းဦးကျေးရွာကဖုန်ကြီးကျောင်းကိုလည်းဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခါကအသေးခံဒရုန်း3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရည်စင်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့ကလည်းမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ဝမ်းပြည့်ကျေးရွာကဓမာယုံနီးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းတွေနဲ့ပုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကြောင့်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးပြည်သူအများအပြားကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မန္တလေးမုံရွာနဲ့စကိုင်းမြို့ကပြည်သူအများအပြားကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုကြောက်ရွံ့လာကြောင်းရန်ကုန်မြို့အနှံ့မှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးမွေးနေ့လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့အနီရောင်အင်ကြီးဝစ်ဆင်ထားသူတချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတာ၊ကင်းလှည့်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒါအပြင်မြောက်ဒဂုံမှာ81481အမေစုချက်ချင်းလှုပ်စားသားပါဖနိုင်းကိုချိတ်ဆွဲဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့စပိန်စီးလာတဲ့ delivery ပို့သူလူငယ်တဦးနဲ့ဘေးရွေးဆိုင်ကယ်မောင်းသူလူငယ်တဦးကိုစေအုပ်စုကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မှာလည်းနှင်းစီပန်းပန်ပြီးဖျားသွားတဲ့ဒေါ်ကြီးကြီးဝင်းနဲ့သမီးဖြစ်သူမိစင်တို့ကိုဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့81 Electronic Company ရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲဝစ်စုံကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုလည်းရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ကရန်အောင်စည်းမှာလည်းဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာပန်းတွေတွေကိုပြူစောထီတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဈေးထဲမှာရှိတဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုလိုက်လံဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမှာလည်းဗိုလ်တေဇလန်ထိတ်ကအသေးဆိုင်တဆိုင်မှာဖျားစင်ပေါ်နှင်းစီပန်ကတ်လှူထားတာကြောင့်လို့ဆိုကဆိုင်ပန်ရှင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးစကိုင်းမြို့အဝင်ဂိတ်တစ်ခုမှာလည်းနှင်းစီပန်တဲဆောင်လာသူတဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးကြက်ဆယ်သိန်းထိုင်ရိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်အေးတရာမြို့မှာလည်းအနီရောင်ဝစ်စုံဝစ်ပြီးနှင်းစီပန်ကင်ဆောင်က TikTok ဆော့ခဲ့တဲ့အသက်34နှစ်အရွယ်မတ်နွယ်ခေါ်နွန်းွယ်ကိုစေအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းရွှေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတင်းချောင်မှုအခက်ခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မျိုးကန်တွေမျိုးကန်တွေထွက်ခွာတင်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လန်ကူစီတာမိုးကင့်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးနဲ့အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လေမြို့ကန်ဒီအနေနဲ့မြို့ကန်ဒီတင်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နဲ့အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကန်ဒီအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်ဒီအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခရီးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်တိုင်မြို့ကန်ဒီထွက်ခွာတင်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူလူကိုမြို့ကန်ဒီထွက်ပြေးတင်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းသဖွယ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းနာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိန်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိန်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာ၊ပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အရင်းအီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းနေတဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာ၊မီးလောင်ပျက်စီးတာ၊နေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသေဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိသလိုတောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေတ်အပြတ်အုပ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတန်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်2026 2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတင်းချောင်မှုခရိုင်ရဲ့သတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားတင်းချောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်နေဆန်းမိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအရာရီမြင့်နောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုစူပီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါ။စီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါ။ကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတသက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တယ်လို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတိမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကျွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒါအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအပဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့။ကမ္ဘာအချက်တဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီးယားငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000ရူပီးယားအထိကျဆင်းကာစံချိန်တင်အနှိမ့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီးယားငွေတန်ဖိုး900,000,000နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ထိုင်းနိုင်ငံဟာကျန်းမာရေးနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးထိတ်တန့်ခီးသွားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာနိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းပေါင်းစပ်ကဏ္ဍမှာအများအပြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြပါတယ်။ဘန်ကောက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီကတော့ဘန်ကောက်မြို့လယ်ကအထင်ကြီးအဆောင်တစ်ခုမှာဘတ်တန်း900လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့တောက်ကြနေမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီး2030ပြည့်နှစ်မှာပြီးစီးဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒီအဆောက်အုံမှာဆေးကန်းတွေ၊တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်တည်သက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့လူနေအိမ်ယာတွေ၊ဇင်ကန်ဟိုတယ်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးအထူးပြုအစားအသောက်တွေစီစဉ်ရောင်းချတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးနိုင်ငံခြားခီးသွားဧည့်သည်တွေဟာပုံမှန်ထက်ပိုပြီးကြာကြာနေထိုင်ကြပြီးပိုပြီးတော့လည်းအများပြားငွေသုံးဆွဲကြတာကြောင့်ဒီကဏ္ဍအတွက်မျှော်မှန်းချက်တွေမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာဥရောပနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆိုင်ရင်ဆေးကုသစရိတ်၊ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်တက်နဲ့အဆင့်မြင့်ဆေးဘက်နဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။အလားတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဖုခတ်အပန်းဖြေကျွန်းမှလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဘန်ဘွန်ဂရက်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံကြီးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်130ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်အဆောက်အအုံအသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်နေပါတယ်ရှင်။
2: ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လေဗနွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။ဆိုင်ဒါမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေး drone တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာဒစီရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရဲစေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လေဗနွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်ဆင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်အလို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်း မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူးမျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးတလားတွေမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အစဉ်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လည်းကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်မလာအစောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,900 နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဗရွန်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အရက်သားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့အစည်းအလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တကမ္ဘာလုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ကျူဘာဥပဒေပြုလွှတ်တော်မှတ်တွေဟာနိုင်ငံရဲ့ socialist စီးပွားရေးစနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမဲ့စီစဉ်တွေကိုကြာသပတေးနေ့မှာတညညွတ်ထဲအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။လုံဆောင်ချက်ပေါင်း185ခုထက်မကပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်ထဲမှာပုဂ္ဂလိကအင်ဂျင်နီယာဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုခွင့်ပြုတာနဲ့နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့အဆိုပြုချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုကျူဘာမှာလုပ်ကံခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အအုံနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြည်ရင်းပြည်ပကဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်ပရောက်ကျူဘာနိုင်ငံသားတွေကိုရောင်းချခွင့်လဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျူဘာဝန်ကြီးချုပ်မန်နျူရယ်မာရီယိုကဒါရီဟာအခုကြုံနေရတဲ့ကြက်တဲကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့အစုပြုချက်တွေဖြစ်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်လမ်းစာတကူလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာအကောင့်ထဲမပေါ်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြင်လို့မရနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြောင်းလဲတွေဟာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကနေသွေးဖီသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာဆိုရှယ်လစ်စနစ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်တိုင်းဆက်သွားတာပါလို့ပြောပါတယ်။တကယ်လို့ဒီစီစဉ်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြမယ်ဆိုရင် 1959 ခုနှစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဖီဒယ်ကက်စထရိုရဲ့တော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်းကျူဘာနိုင်ငံရဲ့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်မှာအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါဒီစီစဉ်တွေကိုကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ဖီဒယ်ရဲ့ညီဖြစ်သူခေါင်းဆောင်ဟောင်းရောဟ်ကက်စထရိုတို့ကထောက်ခံထားကြပါတယ်ဥပဒေပြုအမတ်တွေစီပေးပို့တဲ့စာရီထဲမှာတော့ရောဟ်ကက်စထရိုကဒါဟာအကျိုးရှိတဲ့ကိစ္စလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာလာနေချီကြတဲ့ရေနံပိတ်ဆို့မှုပါဝင်အမေရိကန်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြုံနေရချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဒါပေမဲ့ကျူဘာသမ္မတမီကွတ်ဒီယက်စ်ကာနဲကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံကြားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့လွတ်တော်မှတ်တွေကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဓိကကာကွယ်နေတာကတော့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်တည်ဆောက်ရေးကိုဘယ်လိုဆက်သွမ်းမလဲဆိုတာပါပဲ။ကျူဘာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံရဲ့အရှိကြဆုံးနဲ့အဆိုးရွားဆုံးပိတ်ဆို့ခံနေရတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့မိကုံကိုဖြည့်ရှင်းနေတာပါလို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေ10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပါပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဗန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နှက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရာကျော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေးခွန်းထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မျိုးလေကောင်မှဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်တွေဘက်ကတေချာမင်းမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကွန်းဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခတ်မှုမဖြစ်ခင်တလလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီကာလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီကာလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နှက်ကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေ့လျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: AI ခေတ်မှာဘယ်သူတွေအလုပ်ဖြစ်ကြမလဲဘယ်သူတွေအလုပ်ပြုတ်ကြမလဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Artificial Intelligence AI နည်းပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အများလူတွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ် AI ကလူတွေရဲ့လုပ်တွေကိုစားထိုးသွားမှာလားဒါမှမဟုတ် AI ဟာလူသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်မဲ့ကိရိယာတစ်ခုသာဖြစ်မလားဆိုတာပါပဲ New York Times ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာ MIT စီးပွားရေးပညာရှင်Darren Arjun-Malo, Walton School Pamoka Ethan Malik, AI Lungan Shin, Clara Shingne.
4: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
5: Kaba Nan Mya Ma Shi Ni De, Ko Niya Won Chin Ma Shi Ni De, Ma Taya Mu Twe.အားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်မူဝါဒကျွမ်းကျင်သူဒင်းဘောတို့က AI နဲ့အလုပ်အကိုင်အနာဂတ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကြားထဲမှာအမြင်တစ်မျိုးရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်ကတော့ AI ကြောင့်လူသားတွေရဲ့အလုပ်အများစုပျောက်ကွယ်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်ကတော့ AI ဟာလူသားတွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ကူညီပေးမယ်နည်းပညာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ Ethan Mollick ကတော့ AI ကြောင့်အလုပ်တွေပျောက်သွားတာထက်အလုပ်လုပ်ပုံတွေပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် software program တွေဟာအရင်တုန်းက code ကိုကိုယ်တိုင်ရေးသားရပါမယ်။အခုက AI က code အများစုကိုရေးပေးနိုင်လာတဲ့အတွက်လူသား program တွေရဲ့တာဝန်ဟာ AI ကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးမှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေချမှတ်ပေးဖို့ဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Clarion ကတော့ AI ရဲ့တက်ရောက်မှုကိုပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျမြင်ပါတယ်။သူမရဲ့အဆိုအရ AI ကြောင့်ဝန်ကားစားအလုပ်ကိုင်တွေအများဆုံးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာ Insurance Claims Examiner တွေ၊ဘဏ်လုပ်ငန်းကဝန်ထမ်းတွေ၊ Customer Service ဝန်ထမ်းတွေ၊စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းတွေဟာAI agent တွေကြောင့်အစားထိုးခံရနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်မှာ trucker မောင်းသူ3သန်းကျော်ရှိနေပြီးအလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့နှီးပညာတွေတိုးတက်လာရင်သူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုင်တွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းသူမကသတိပေးပါတယ်။ Jane Ball ကတော့အပြောင်းလဲဟာနေချင်းညာချင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ AI ကြောင့်အရာအလုံးချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘဲနေ့စဉ်ဘဝတွေကိုတဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်လာမယ်။နောက်10နှစ်15နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့နောက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အရာအလုံးပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာသိလာကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ MIT ပါမော့ခ Darren Arjun-Malo က AI ကိုကျောင်းသားတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုလာတာဟာသင်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့သတိပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Ethan Mollick ကတော့ AI tutor တွေကိုမှန်ကန်စွာအသုံးချနိုင်ရင်ပညာရေးကဏ္ဍကိုအကြီးအကျယ်တိုးတက်စေနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍမှာလည်း AI ဟာယောဂါရှာဖွေရေးနဲ့လူနာဝန်ဆောင်မှုတွေမှာပုံမကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဆို AI ခေတ်မှာလူငယ်တွေဘာလို့တင်လဲ Clarion ရဲ့အကြံပြုချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်။ AI ကိုမကြောက်ပါနဲ့ AI ကိုနားလည်အောင်သင်ယူပါ AI tool တွေကိုကိုယ်တိုင်အသုံးပြုကြည့်ပါ။ကိုယ်ပိုင် project တွေလုပ်ပါ AI နဲ့ပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေချင်းကိုတည်ဆောက်ပါ AI skill မရှိတဲ့လူတွေအတွက်အလုပ်အကိုင်တွေညွန်နေလာနိုင်ပေမဲ့AI ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့အခွင့်အလမ်းအစ်စ်တွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဆွေးနွေးသူအားလုံးသဘောတူတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ AI ဟာလူသားကိုအစားထိုးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ AI နဲ့လူသားဘယ်လိုပူးပေါင်းလုပ်လို့မလဲဆိုတာကသာအနာဂတ်အလုပ်ကိုင်ဇီးကွက်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ AI ခေတ်မှာအောင်မြင်ခြင်းတည်းဆိုရင် AI ကိုရှောင်လွှဲဖို့မဟုတ်ဘဲ AI နဲ့အတူလိုင်ယောညီထွေဖြစ်အောင်တင်ယူနိုင်ဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: Meta Company ဟာသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် platform တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးသူငယ်တွေထိခိုက်နေနာမှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရတာကြောင့် Washington မှာဥပဒေကြောင်းအရကာကွယ်ရဖို့ကြိုးစားနေပါတယ် American လူမှုကွန်ရက်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အရေးမရောသေးသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့
3: ကိုရီးအချက်လက်ဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုအချို့ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရစေမယ့်စာသားတွေကိုဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ထည့်သွင်းပေးဖို့မစ်တာကလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုစီရင်နေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုပြချက်ဟာလက်ရှိအမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးနေတဲ့ကလေးသူငယ်များအွန်လိုင်းဘေးကင်းရေးဥပဒေ Kids Online Safety Act KOSA ဥပဒေကြမ်းနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းဟာအဆုံးမရှိစွဲကြည့်လို့ရတဲ့ Infinite Scrolling နဲ့အကြောင်းကြားစာ Notifications တွေနဲ့ရုပ်ရည်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ Filters တွေလိုမျိုး App ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းရမှာကလေးသူငယ်တွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအထူးပြုဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းရင်းမြစ်တွေအရ Meta ဟာ KOSA ဥပဒေကြမ်းကိုမကန့်ကွက်တော့ဘဲအရွယ်မရောက်သေးသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစွဲဆိုမှုအချို့ကနေလူမှုကွန်ရက်ကုမ္ပဏီတွေကိုကာကွယ်ပေးမယ့်စာသားတွေထည့်သွင်းပေးဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။အကယ်၍ဒီအချက်တွေသာပါဝင်သွားမယ်ဆိုရင် Facebook ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီနဲ့တခြား platform တွေပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုပေါင်းထောင်နဲ့ချီပေါ်တက်ရောက်မှုရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ Meta ဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့အဆိုပြုချက်ဟာလက်ရှိတရားစွဲဆိုထားတာကိုပယ်ဖြတ်ဖို့မဟုတ်တယ်လို့အပြေးဝကင်းလွတ်ခွင့်ရဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ရှင်းပြပါတယ်။ online ပေါ်ကကလေးသူငယ်လုံခြုံရေးအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပူးတွဲတင်ပြတဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ် Marshall Blackburn ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုသူတို့မတွေ့ရသေးတယ်လို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီနှစ်စောပိုင်းမှာ Meta ရဲ့ Google နဲ့ YouTube တို့ဟာပထမဆုံးအမှုမှာရှုံးနေခဲ့ပြီးနှစ်နာချီ$6,000,000ပေးခဲ့ရပါတယ်။ company တွေရဲ့ platform တွေဟာလူငယ်တွေကိုဆွဲလန်းစေပြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကုမ္ပဏီတွေကသိနေတယ်လို့ရှင်းနေတွေကတင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကယ်ဖိုးနီးယားအမျိုးသမီးတူကအဲ့ဒီမှုကိုအနိုင်ရခဲ့တာပါဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကုမ္ပဏီတွေဘက်ကတော့အယူခံဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကိုရီးယားထောက်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစေဝါနှင်းနှင်းရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစေဝါထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစေဝါထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လိုင်းအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစေဝါထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က9,000ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစေဝါတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလို့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစေဝါအလုံးရေတန်900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစေဝါခိုင်ခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လိုင်းရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရရာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစေဝါထက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ဖြူးနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသာမကအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစေဝါတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဗီဒီယိုနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ Oman ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ခန်းကိုပိတ်မထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရန်တရင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရန်နံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စီကံတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာ1949ခုနှစ်ကလေးကထိမ့်သိမ်းလာခဲ့တဲ့ငင်းချင်းရဲ့ခြေကံဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့အစိုးရကကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူထောင်ပေါင်းများစွာဟာ
2: ဂျပန်လွှတ်တော်မြေပတ်မှာစူဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်အောက်လွှတ်တော်ကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ရပ်ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ။လက်ရှိဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဆန္ဒရေးတာခိုင်ချီဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဟာကာဝေးမူဝါဒကိုပြောင်းလဲဖို့စရိုက်ကြိုးပမ်းနေပြီးစစ်ပွဲနဲ့စစ်အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းမှုတွေကိုဆွတ်လွတ်ကြောင်းပြတ်ထန်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအပိုက်9 Article 9ကိုပြင်ဆင်ဖို့လဲတွန်းအားပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီခြေခံဥပဒေအပိုက်9အရစစ်စင်ရေးတွေအတွက်ကြီးတဲ့ရေတက်နဲ့လေတက်တွေဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလည်းတားမြစ်ထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုအဲ့ဒီချိန်ကစလို့ဒီကနေ့အထိတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဆန္ဒပြသူတွေကလည်းအဲ့ဒီအခြေအနေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနေကြပါတယ်။အခုအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါကိုကျွန်မတို့ရပ်တန့်ခြင်းပါတယ်။အခုဆိုရင်လူသားလက်နက်တွေကိုစပြီးထုတ်ရောင်းနေပါပြီ။ဒီလက်နက်တွေကြောင့်တခြားနိုင်ငံသားတဦးဦးသေဆုံးရတာမျိုးကျွန်မမကြိုက်ပါဘူး။အခုလိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆိုရင်လွှတ်တော်နေရာစလုံးမှာထောက်ခံမဲ့၃ပုံ၂ပုံရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုလည်းတနိုင်ငံလုံးအဆင့်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပြီးပြည်သူအများစုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုထပ်မံရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာလူ1000ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပြီးစစ်ပွဲကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဆန္ဒအီတက်ခဲချီရာလူကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရီချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလက်ဗရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချိန်ကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လမ်းမဲ့ရပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တက် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကြီးရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလွန်အခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလွန်ခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အသည့်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါရီ။ဒီသဘောတူညီချက်အသည့်ဟာနေဆက်လုံးကြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါရီ။ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်စ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလွန်ခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့၁၂ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုပ်ဝန်ဘူလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိလျှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင်းအရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုံကန်8000လောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံအသစ်တစ်ခုပါ။ဘောလုံးမပရိသတ်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ် 1.2 သန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးအဝေးသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါလေ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာ၊အမေရိကန်ဆိုရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လူအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါလေ။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာဗဒွေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါလေလို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေ။ဒီကြားမှာအလားလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကူကန်းတွေကိုမျှဝေသုံးစွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလေခင်ဗျာ American တပ်ဖွဲ့တွေဟာ Venezuela တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Trinity Aragua ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ Donald Trump ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ညညူကာရရာလို့လည်းလူသိများတဲ့Hector Rustenford, Guerrero Flores ကိုစစ်စင်တစ်ခုတွင်တုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သမရထရန်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ Venezuela ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရထရန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးတွင်ရာဇဝတ်ခိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Guerrero ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်း Venezuela ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒ
2: ီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားကျန်းဘက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တမနာထရန်ဆိုရဟာဂွာရရိုးနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခွာခြားမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trend D Aragua အဖွဲ့ဟာ American Train လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတမနာနီကိုလတ်မာဒူရိုရဲ့ဗနီဇွဲလာအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်း Trump ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန်ဆူရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇာဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေယူဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လေရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသင်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစွန့်ခူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမယ်ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနားမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့အတူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်။ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာအားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါ်ဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်ပွဲစဉ်တွေပုံများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြပါပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ပဲမောင်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကမ္ဘာဖလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါဗျ။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုမက်ထရစ်တန်9000ကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငြင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
0: ။ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့တမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာကြာသပတေးနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနှံ့ယော်ဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်တတိမေမျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာတတိမေမျောနေခဲ့တာပါကြာသပတေးနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရီမင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1 byte ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဘက်ချာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေကတဦးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတဦးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြောင်းထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဦးဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝက်လွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီ။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စံချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပိတ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီအီရန်ဘက်ကတော့အခုချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။ တမရထွန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလွန်အခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အသည့်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အသည့်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခိုလွန်ခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စစ်နှစ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးရှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလွန်ခွင့်တောင်းခံသူ3,000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီရဲ့အတွက်ယူရို2,000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုပ်လုပ်ခွင့်စောင့်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲဟာလက်ဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဂရိကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဝါရှင်တန်နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ ియర్ ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဘရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇ်လက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ ియర్ လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဘရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှင်ဟုံးနဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တက် IRGC လွှတ်တော်အဲဒီနောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ထိုင်းနိုင်ငံဟာကျန်းမာရေးနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးထိတ်တန့်ခီးသွားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့အဓိကစေယုံကြီးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာနိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းပေါင်းဆက်ကဏ္ဍမှာအများအပြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြပါတယ်။ဘန်ကောက်ဈေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီကတော့ဘန်ကောက်မြို့လယ်ကအထင်ကြီးဆောင်တစ်ခုမှာဘတ်တန်း900လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့တောက်ကြနေမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီး2030ပြည်နှစ်မှာပြီးစီးဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒီအဆောက်အအုံမှာဈေးကမ်းတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက်တည်သက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့လူနေအိမ်ယာတွေ Zinkan Hotel ရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးအထူးပြုစားတောက်တွေစီစဉ်ရောင်းချတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးနိုင်ငံခြားခီးသွွားဧည့်သည်တွေဟာပုံမှန်ထက်ပိုပြီးကြာကြာနေထိုင်ကြပြီးပိုပြီးတော့လည်းအများပြားငွေသုံးဆွဲကြတာကြောင့်ဒီကနအတွက်မျှော်မှန်းချက်တွေမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာဥရောပနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့နဲ့ဆိုင်ရင်စေကုသစရိတ်၊ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်တသက်တသာနဲ့အစစ်မြင့်ဈေးဘက်နဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။အလားတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဖုခတ်အပန်းဖြေကျွန်းမှလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဗန်ဗွန်ဂရက်ပြည်ပဆိုင်ရာစေယုံကြီးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်130ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်အဆောက်အအုံအသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်နေပါတယ်ရှင်။
1: Meta Company ဟာသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် platform တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးသူငယ်တွေထိခိုက်နစ်နာမှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရတာကြောင့် Washington မှာဥပဒေကြောင်းအရအကာအကွယ်ရဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ American လူမှုကွန်ရက်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အရွယ်မရောက်သေးသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုအချို့ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရစေမယ့်စာသားတွေကိုဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ထည့်သွင်းပေးဖို့ Meta ကလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုစီရင်နေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ဟာလက်ရှိ American အထက်လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးနေတဲ့ကလေးသူငယ်များ online baking ရဲ့ဥပဒေ Kids Online Safety Act KOSA ဥပဒေချက်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေချက်ဟာအဆုံးမရှိဆွဲကြည့်လို့ရတဲ့ Infinite Scrolling နဲ့အကြောင်းကြားစာ notifications တွေနဲ့ရုပ်ရည်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ filters တွေလိုမျိုး app ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းရမှာကလေးသူငယ်တွေရဲ့ baking လုံခြုံရေးကိုအထူးပြုဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းရင်းမြစ်တွေအရ Meta ဟာKOSA ဥပဒေကြမ်းကိုမကန့်ကွက်တော့ဘဲအရွယ်မရောက်သေးသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစွဲဆိုမှုအချို့ကနေလူမှုကွန်ရက်ကုမ္ပဏီတွေကိုကာကွယ်ပေးမယ်စာသားတွေထည့်သွင်းပေးဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။အကယ်၍ဒီအချက်တွေသာပါဝင်သွားမယ်ဆိုရင် Facebook ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီနဲ့တခြား platform တွေပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုပေါင်းထောင်နဲ့ချီပေါ်တက်ရောက်မှုရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ Meta ဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့အဆိုပြုချက်ဟာလက်ရှိတရားစွဲဆိုထားတာကိုပယ်ဖျက်ဖို့မဟုတ်တယ်လို့အပြေးအဝါကင်းလွတ်ခွင့်ရဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ရှင်းပြပါတယ်။online ပေါ်ကကလေးသူငယ်လုံခြုံရေးအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပူးရဲတင်ပြတဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ် Marshall Blackburn ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုသူတို့မတွေ့ရသေးသလိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီနှစ်စောပိုင်းမှာ Meta ရဲ့ Google နဲ့ YouTube တို့ဟာပထမဆုံးအမှုမှာရှုံးနေခဲ့ပြီးနင်းနာကြီးဒေါ်လာ6သန်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ platform တွေဟာလူငယ်တွေကိုဆွဲလန်းစေပြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကုမ္ပဏီတွေကသိနေတယ်လို့ရှင်းနေတွေကတင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကယ်လီဖိုးနီးယားအမျိုးသမီးတူကအဲ့ဒီမှုကိုအနိုင်ရခဲ့တာပါဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကုမ္ပဏီတွေဘက်ကတော့အယူခံဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထရန်တီအာရာဂွာရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညိုကာရရာလို့လည်းလူသိများတဲ့Hector Rusenfold, Guadalupe Flores ကိုစစ်စင်ရေးတစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသူ့ရဲ့ Truth Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ Venezuela ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးအတွင်းရာဇဝတ်ခိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Guadalupe ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်း Venezuela ပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ American နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကဒီခိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သမရထရန်ဆိုရဟာဂေါ်ရရိုနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကုမှုလူကုန်ကုမှုနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတွေမှာပအဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာ American Train လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသမရ Nicolas Maduro ရဲ့ Venezuela ဆိုရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်း Trump ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီး Trump ဆိုရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတို့ကို El Salvador နိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လောက်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါလေခင်ဗျာ ။မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48တင်းနဲ့မှာတသိန်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမယ်ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနားမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီတကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ် ရောက်ခတဲ့ကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာအားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပလာမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာပလာမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲဒီကမ္ဘာပလာဟာအရင်ကမ္ဘာပလာတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာပလာပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်ပွဲစဉ်တွေပိုများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ် FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတဲ့ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ် FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြပါပါအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ပဲမှောက်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါ့ပြင်ဒီကမ္ဘာပလာဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါဗျ။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုမက်ထရစ်တန်9သန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငင်းညာဆုံးကမ္ဘာပလာပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာပလာဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင့်အရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုံကံ8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားသေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးပွဲပရိသတ်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ် 1.2 သန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးဝိသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာ
3: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
4: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ။မှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါလေ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာအမေရိကန်စိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လိုအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနေဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုးပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာပလာကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာကကဲတွေကလည်းအဓိကဟန်တာတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့ San Francisco ခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေ။ဒီကြားမှာအလားလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေတုံးဆွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာပလာဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
5: ကျူဘာဥပဒေပြုလွှတ်တော်မှတ်တွေဟာနိုင်ငံရဲ့ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမဲ့စီစဉ်တွေကိုကြာသပတေးနေ့မှာတညတညွတ်ထဲအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။လုံဆောင်ချက်ပေါင်း185ခုထက်မကပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်ထဲမှာပုဂ္ဂလိကအင်ဂျင်နီယာဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုခွင့်ပြုတာနဲ့နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့အဆိုပြုချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုကျူဘာမှာလုပ်ကံခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အုံနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြည်ရင်းပြည်ပကဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်ပရောက်ကျူဘာနိုင်ငံသားတွေကိုရောင်းချခွင့်လဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျူဘာဝန်ကြီးချုပ်မန်နျူရယ်မာရီယိုကဒါရီဟာအခုကြုံနေရတဲ့ကြက်တဲကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းဖို့အစုပြုချက်တွေဖြစ်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်လမ်းစာတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။အ အခုချိန်မှာအကောင့်ထဲမပေါ်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြင်လို့မရနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လူမျိုးရေးနောက်ဆက်တွဲအစိုးရတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြောင်းလဲတွေဟာ socialist လမ်းစဉ်ကနေသွေးဖီသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာ socialist စနစ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်တိုင်းဆက်သွားတာပါလို့ပြောပါတယ်။တကယ်လို့ဒီစီစဉ်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်1959ခုနှစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း Fidel Castro ရဲ့တော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်းကျူဘားနိုင်ငံရဲ့ socialist စနစ်မှာအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ဒီစီစဉ်တွေကို Communist Party နဲ့ဖီဒယ်ရဲ့ညီဖြစ်သူကောင်းဆောင်ဟောင်းရာအိုကက်စထရိုတို့ကထောက်ခံထားကြပါတယ်။ဥပဒေပြုအမတ်တွေစီပေးပို့တဲ့စာရီထဲမှာတော့ရာအိုကက်စထရိုကဒါဟာအကျိုးရှိတဲ့ကိစ္စလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်အကောင့်ထည့်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာလားနဲ့ချီကြတဲ့ရေနံပိတ်ဆို့မှုပါဝင်အမေရိကန်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြုံနေရချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဒါပေမဲ့ကျူဘားသမ္မတမီကိုဒီယက်စ်ကာနေကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံကြားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့လွတ်တော်မတ်တွေကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဓိကကာကွယ်နေတာကတော့ socialist စနစ်တည်ဆောက်ရေးကိုဘယ်လိုဆက်သွောင်းမလဲဆိုတာပါပဲ။ကျူဘားနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံရဲ့အရှိကြဆုံးနဲ့အစိုးရဆုံးပိတ်ဆို့ခံနေရတဲ့နိုင်ငံမှာ socialist စနစ်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့မိကုံကိုဖြစ်ရှင်းနေတာပါလို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: တိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဇာတာပတိနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရီမင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့ 1/5 ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါရီမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေတဲကတဦးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတဦးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတပ်အမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါရီမင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအချင်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လည်းလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ့်မှတ်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝမ်လွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဗီဒီယိုနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါလေ။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတမ်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါရယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံ့ချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးအကဲတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
6: ။ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခတ်မှုအတွက်10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့မှာပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရာကျော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေးခွန်းထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မျိုးလေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြ мян ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေချာမင်းမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူးဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာယုံဆိုင်ခဲ့ကြပါလေဒီနကွန်းဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီကာလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့ သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အရာဝန်နယ်ကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လေဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေး drone တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာဒစီရဲ့မှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရစဲရေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလေဗရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့သတိပေးထားပါတယ်။လေဗရွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုနေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တစ်လတည်းမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တသလုံးပေးဆက်ဖို့အဆင်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လဲကြိုးစိုးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလအစောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဗနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အခြေသားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအားလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေ၊နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ၊လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်လုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရီသူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုစူပီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါစီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါရီဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတက်တက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တယ်လို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတီးမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရင်အရာပါဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ကမ္ဘာအချက်တည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီးယားငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000ရူပီးယားအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီးယားငွေတန်ဖိုး900,000ကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။ အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာចောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ចောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: တောင်ကိုရီးယားထောင်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။စိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောင်လိုင်းအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဗန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က910ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါလေ။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ပစ္စည်း 49.98 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သက်ဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါလေ။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါက်ဈေးအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးခိုင်ခေါင်းဆောင်တူကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လိုင်းရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖမ်း90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထောက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမဂ္ဂအာဆဒေတာအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။ AI ခေတ်မှာဘယ်သူတွေအလုပ်ဖြစ်ကြမလဲ။ဘယ်သူတွေအလုပ်ပြုတ်ကြမလဲ။
8: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Artificial Intelligence AI နည်းပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှလူတွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့မေးခွန
9: ်းမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထဲပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူဒေါ်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
7: ်။ခုရှိပါတယ်။ AI ကလူတွေရဲ့လုပ်တွေကိုစားထုတ်သွားမှာလား။ဒါမှမဟုတ် AI ဟာလူသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်မဲ့ကိရိယာတစ်ခုသာဖြစ်မလားဆိုတာပါပဲ။ New York Times ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာ MIT စီးပွားရေးပညာရှင် Darren Arjunmalo, Wharton School Pamoka Ethan Malik, AI လုပ်ငန်းရှင် Clara Shing နဲ့မူဝါဒကျွမ်းကျင်သူ Ding Bao တို့က AI နဲ့အလုပ်အကိုင်အနာဂတ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါလေ။ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကြားထဲမှာအမြင်အမျိုးရှိနေပါလေ။တစ်ဖက်ကတော့ AI ကြောင့်လူသားတွေရဲ့အလုပ်အများစုပျောက်ကွယ်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ကြပါလေ။အခြားတစ်ဘက်ကတော့ AI ဟာလူသားတွေကိုပုံမထိရောက်စွာလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ကူညီပေးမဲ့ဤပညာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ Ethan Mollick ကတော့ AI ကြောင့်အလုပ်တွေပျောက်သွားတာထက်အလုပ်လုပ်ပုံတွေပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် software program တွေဟာအရင်တုန်းက code ကိုကိုယ်တိုင်ရေးသားရပေမဲ့အခုက AI က code အများစုကိုရေးပေးနိုင်လာတဲ့အတွက်လူသား program တွေရဲ့တာဝန်ဟာAI ကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးမှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေချမှတ်ပေးဖို့ဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Clara Shin ကတော့ AI ရဲ့တက်ရောက်မှုကိုပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျမြင်ပါတယ်။သူမရဲ့အဆိုအရ AI ကြောင့်ဝင်ကားစားအလုပ်ကိုင်တွေအများဆုံးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာ Insurance Claims Examiner တွေ၊ဘဏ်လုပ်ငန်းကဝန်ထမ်းတွေ၊ Customer Service ဝန်ထမ်းတွေ၊စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းတွေဟာ AI agent တွေကြောင့်အစားထိုးခံရနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်မှာထရက်ကာမောင်းသူ3သန်းကျော်ရှိနေပြီးအလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့ဤပညာတွေတိုးတက်လာရင်သူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုင်တွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းသူမကသတိပေးပါတယ်။ဂျင်းဘောကတော့အပြောင်းလဲဟာနေချင်းညာချင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ AI ကြောင့်အရာအလုံးချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပဲနေ့စဉ်ဘဝတွေကိုတဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်လာမယ်။နောက်10နှစ်15နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့နောက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အရာအလုံးပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာသိလာကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ MIT ပါမော့ခ် Darren Arjun-Mollo က AI ကိုကျောင်းသားတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုလာတာဟာသင်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့သတိပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Ethan Mollick ကတော့ AI tutor တွေကိုမှန်ကန်စွာအသုံးချနိုင်ရင်ပညာရေးကဏ္ဍကိုအကြီးအကျယ်တိုးတက်စေနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာလည်း AI ဟာယောဂါရှာဖွေရေးနဲ့လူနာဝန်ဆောင်မှုတွေမှာပုံမကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဆို AI ခေတ်မှာလူငယ်တွေဘာလို့တင်လဲ Clara Shin ရဲ့အကြံပြုချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်။ AI ကိုမကြောက်ပါနဲ့ AI ကိုနားလည်အောင်သင်ယူပါ AI tool တွေကိုကိုယ်တိုင်အသုံးပြုကြည့်ပါကိုယ်ပိုင် project တွေလုပ်ပါ AI နဲ့ပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းကိုတည်ဆောက်ပါ AI skill မရှိတဲ့လူတွေအတွက်အလုပ်အကိုင်တွေညွန်နေလာနိုင်ပေမဲ့ AI ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဆွေးနွေးသူအားလုံးသဘောတူတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ် AI ဟာလူသားကိုအစားထိုးဖို့မဟုတ်ပါဘူး AI နဲ့လူသားဘယ်လိုပူးပေါင်းလုပ်လို့မလဲဆိုတာကသာအနာဂတ်အလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ် AI ခေတ်မှာအောင်မြင်ခြင်းတည်းဆိုရင် AI ကိုရှောင်လွှဲဖို့မဟုတ်ဘဲ AI နဲ့အတူလက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်သင်ယူနိုင်ဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
10: ဂျပန်နိုင်ငံမှာ1949ခုနှစ်ကတည်းကထိန်းသိမ်းလာခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးခြေကံဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့အစိုးရကကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူထောင်ပေါင်းများစွာဟာဂျပန်လွှတ်တော်အမြင့်ဘက်မှစူဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်အောက်လွှတ်တော်ကဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပုံမလွယ်ကူစေမဲ့ဥပဒေကြမ်းတရက်ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ။လက်ရှိဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဆနာယီတာခိုချီဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဟာကာဝေးမူဝါဒကိုပြောင်းလဲဖို့စရိုက်ကြိုးပမ်းနေပြီးစစ်ပွဲနဲ့စစ်အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းမှုတွေကိုဆွတ်လွတ်ကြောင်းပြတ်ထန်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေအပိုက်9 Article 9ကိုပြင်ဆင်ဖို့လဲတွန်းအားပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီခြေကံဥပဒေအပိုက်9အရစစ်စင်ရေးတွေအတွက်ကြီးတဲ့ရေတက်နဲ့လေတက်တွေဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလည်းတားမြစ်ထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကိုအဲ့ဒီချိန်ကစလို့ဒီကနေ့အထိတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဆန္ဒပြသူတွေကလည်းအဲ့ဒီအခြေအနေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနေကြပါတယ်။အခုခြေကံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါကိုကျွန်မတို့ရပ်တန့်ခြင်းပါတယ်။အခုဆိုရင်လူသားလက်နက်တွေကိုစပြီးထုတ်ရောင်းနေပါပြီဒီလက်နက်တွေကြောင့်တခြားနိုင်ငံသားတဦးဦးသေဆုံးရတာမျိုးကျွန်မမကြိုက်ပါဘူးအခုလိုဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆိုရင်လွှတ်တော်နေရာစလုံးမှာထောက်ခံမဲ့၃ပုံ၂ပုံရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုလည်းတနိုင်ငံလုံးအဆင့်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပြီးပြည်သူအများစုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုထက်မှန်ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲမှာလူ1000ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပြီးစစ်ပွဲကိုစန့်ကျင်ကြောင်းနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဆန္ဒအီတခဲချီရာလူကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါရီ။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါရီ။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပိတ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါရီ။ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: သမရဟောင်း၂ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်း။တကြံပည့်ရမှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးဆေးဆေးစာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့လူဦးတော်နိုင်ရေးအလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စေလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့သားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကာအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်နေကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မိညီမိသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာပုံနေပြီတော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအီအရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လည်းကာလာအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာနာသိန်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမိန်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ရှင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေးသုံးယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတနှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာဖုန်ကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမတင်ရအကြောင်းမနေရအဲ့ဒီရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသတ်ခေတ်ပုံစံအာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောဖြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ့်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရရဲ့တာဝန်ဒီလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည့်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အောင်ရေနွေးမှုလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုယ်တိုင်ကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားပင်ရဘဲအပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်။တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလား။ဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော။ Good morning president မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရေးကိုယ်တော်ဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ drama အဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4 billion စုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံတော်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘသူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိမ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုမူးစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစပိုမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖုံမူးကကျွန်တော်လေပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တယ်။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တယ်။သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖုံမူးကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်။နောက် Now the name Megon Bureau, Megon Biganima, to tip out the jar at the pide. Pray that here she needed the Maragoroga, Jinko Sailo Shani Rabo. The Maragia Sapiore. Tuha, the long way Pamana Yabo, a madam, a mekebau. To Luchana Diallo, Menejimbu. Piozia Gaune to the Pielurore. A good thing we in it, time be yet Lungeria and Nagago Tisau Porto at PC Pichemari. Tajang Scholarship Foundation would Luba Melu Pio Dori. Majagan the dance silo and I you be the car, two by Englima, E. Chenyan Nidori. Two now delare, Tamragaro, the Lise Winjin, single father, Daya. Tamrari, Tones and I, Pidunet, the Dare, Shijang, Piachin, Luduja, see the Kure, Yaukai, Jana, Diaga, Pi, Winabi, two pagi, Jagat Sato, Gudayama, Pichang, a Chemi Magubaga, the Yaroma, Pichang, Tajang, Tamrajiga, two pagi, Jagat Biba, Lu, down Sura. Tanguria, ye be any Japan, ye dead de Mori, Yaularo. Tamraga, Pidugo, a tipe, Megoma, Piduri at the cable, Tuma, Tawan Shijang, Piobu Tarili. Tamrale, Jayai Niro, never suppose I'm bad Yau Doyo. Causabio science, Gasami, Pio Jarabo. Tamraga, Piore, the Yama, Jano Daga, Mede, to the Chadiago, Chini, Mede, and a blue loyam lady. Sapo Muga, a cookie clearly, Mio Nice Yaveno, Tane Tamrajiga, blue pian pioge like the lady. Jano, a pure lady. ตาไอ้ตัวกูตะเก้ฉิดเด้ซอยิงปฐมาซงเมี้ยอภีกูฉิดปาถ้าซอยิงตูแลต้ากูฉิดลาเลยเมะหลุบ่ซะโพมูกะอะห่าတော့อธิบายမရှိဘူးလို့ပြောမိပြောတော့တမရာကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြောနေတမရာကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတလို့ဒီမိကွန်မျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဒါအတိုင်းပြီကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ် မရာဖြစ်သူကစဖိုမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစဖိုမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတိမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့တမရာကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်တမရာကဆက်ပြောတယ်တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်နီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်းပြောတယ်ဇလန်းအယစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချင်းရုံးမြင့်တန်းချာမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမခံငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရော်ဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုပဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကွာရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖိုးဆောင်ရောက်လာပြီးစဖိုးမှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့လားတဲ့စဖို့မူကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲဘဲတအူးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစဖို့မူကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်စဖို့မူကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေခြင်းတာလူတိုင်းမှာလို့ဆိုတယ်ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေသာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်ရနဲ့ဇက်သိန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒုစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်စင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရလား တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းနိုင်မြင့်မြင့်အကြံပေးတာတွေရှိရလားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလျက်သမရကြီးဦးထင်ကျော် ਨੇ အကျဉ်းထောင်ကလွှမ်းမြောက်လာတဲ့သမရကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရတွေဆိုရင်အတူတွဲဆောင်စက
1: ားနှွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇာကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စားလဲအတူတူစားနိုင်တယ်စိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်။မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကွန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာ။ပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုရိုင်းရောပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်နိုင်သလား။ရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင်
2: ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကိုယူကရိန်းကဗုဒ္ဓဦးနေမှာတာဝေးဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မြို့ရဲ့ရင်နာစိတ်ကမ်းအပါအဝင်စွိုင်းအင်နဲ့ဆက်ဖက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့ဆက်ကနေကီလိုမီတာ 1100 လောက်မှာရှိတဲ့စစ်ပွဲမှာရုရှားအတွက်အထောက်ကူပြုနေတဲ့ရင်နာလုပ်ငန်းအဆောက်အုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ခရွန်ရှတက်စစ်အခြေစိုက်စခန်းနဲ့ရုရှားလက်နက်တွေထုတ်လုပ်နေတဲ့တန်ဘက်စ်ဒေတာကစစ်ယုံတစ်ခုကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ယူကရိန်းသမ္မတကပြောပါရယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစိန့်ပီတာစဘတ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖိုရမ်မစတင်မီနိုင်ပိုင်းလိုမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါရုရှားပုံစံဒါဗော့စ်လို့တင်စားကြတဲ့ဒီစီးပွားရေးဖိုရမ်ဟာသမ္မတပူတင်အတွက်အလွန်အရေးပါပြီးသူကိုယ်တိုင်တောက်ကြနေမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားဖို့လည်းရှိနေပါရယ်ယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့အိစိတ်ကိုလည်းနိုင်ရင်အတန်ကြာပိတ်ထားခဲ့ရပါရယ်ကိမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါအတွက်ပြန်လက်တုံ့ပြန်မယ်လို့ကြေညာပါတယ်
3: ကျွန်တော်ဖို့မြေချမဟို
2: ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျလက်တုံ့ပြန်မှာဖြစ်ပြီးနောက်ကိုဒီတက်ခိုက်မျိုးတွေထပ်မဖြစ်အောင်အထူးစစ်ဆင်ရေးကိုဆက်လက်ပေါ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံခြားဝင်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်အရင်တည်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံတဝန်းလူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးယူကရိန်းကခုလိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာယူကရိန်းဟာအမေရိကန်လို့ Patriot လေကြောင်းယံကာကွယ်ဒုံးကျည်တွေပြက်လက်နေပါတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်အရန်လက်နဲ့ပြက်လက်နေတဲ့အတွက်ယူကရိန်းဟာရုရှားပစ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေယံကနေမကာကွယ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကဒုံးကျည်ကာကွယ်စနစ်တွေထပ်ပို့ပေးဖို့ဝါရှင်တန်ကိုတိုက်တွန်းနေသလိုယူကရိန်းအစိုးရတွင်ဗန္ဒာရေးဥပဒေပိုင်းနဲ့နည်းပညာပိုင်းကြံ့ကြာမှုတွေကြောင့်လက်နက်ဝယ်ယူရေးသဘောတူညီချက်တွေအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဖြစ်နေတာတွေအတွက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာနေတိုးအကြီးကဲမတ်ရူတီဟာကီဗက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်သမ္မတဇလန်စကီနဲ့အတူစစ်ပွဲတွင်ကြဆုံးလေပြီးတဲ့ယူကရိန်းစစ်သည်တော်တွေကိုအလေးပြုခဲ့ပြီးနောက်ယူကရိန်းသမ္မတနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင
4: ်ညီများတို့ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတ်သမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်သမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေတိတ်ခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကြင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပြစ်ခဲ့ကြပြီ ပြက်ချင်းရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံွန်ကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမှိုင်း

0: မြန်မာ့နေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်အခက်ခဲနဲ့ဒုက္ခတွေကြားမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ပေးရှောင်တွေရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်မှုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမြေဒေါနာလန်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မျက်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကျေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ပေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအစီအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအကြောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်ခဲကျောင်းလကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြမစာသင်ကျောင်းတွေကတကူတည်းသောအကူအညီဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါသာတင်ကျောင်းနေပို့ပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေစမြင့်ဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိန်းဆောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိန်းဆောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ CDM မိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတော့နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းနေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလိုနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးအကျယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုတူကိုထစာသင်ကျောင်းရွှေပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဓာတ်ရတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးအရအားနည်းသူစစ်ပေးရှောင်တဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမီတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အင်အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူတော်နိုင်ငံကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ရင်းလာချိန်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကာလမို့လို့ဂျားကာလမို့လို့တော်လိုင်းအောင်မြင်မှုစည်းရေးရကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေဝယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတဏီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စေဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတို့ဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတူတူမှုလုံဖို့ကင်မဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးသင်ငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတန်တူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။
1: ခုချိန်ကာလထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နှွေးရသည်မှာအချို့ရင်းတဲ့အေးအေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကျွံစားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့စားသုံးမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတခြားစားသုံးလုံးဟာလပတ်ရည်စွန်20စွန်းအထိစားသုံးနေပြီးဒါဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသုံးဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေအရ Coffee Aid ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တခြားပမာဏကိုအရင်ကလပတ်ရည်စွန်း9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိရှော့ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု coffee ဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့ကြားပမာဏကိုအရင်ကထက်ထပ်ဝက်လောက်ရှော့ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အဆောင်ပိုင်းမှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ဒါဟာတကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ season တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အချွေးတွေကအရင်များလို့ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီကြားသုံးဆက်မှုရှော့ချရေးလေးတာဟာအခုဆိုရင်တခြားရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့ချိုးရည်တွေမှာတခြားပါဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် label ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းတခြားပါဝင်မှုများတဲ့ချိုးရည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမဲ့စီစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းနေဦးဒေါ်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိတ္တကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါရည်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါရည်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါရည်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းဆေးအုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါရည်။စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါရည်။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွှဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်တူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဲဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါ ರಿစီယုံစီကန်ရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူတီထားချီမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိမ့်ရှိပါတယ်။သို့တော့တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပူလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပူပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအချောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအချော
0: င်းမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေ တိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။နေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပြည်တရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြုတ်တုံလွာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDMO နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမီတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDMO နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်။တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့နေမီတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစကန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်။စစ်ပေးတင်ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်။ရွာပုံရွာဆောင်စကန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက၃စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတန်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံအဝင်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်ကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာစိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကားနေတရင်တပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဆေးရုံတွေနောက်လိုင်းလံပိတ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီးထိုးအပ်ချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေးကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာစုမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတွန်းပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ကြီးဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတည်ခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လေသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစေးရုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေးရုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပြီမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေးကုနေစေအခမဲ့စေးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။လိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုတောင်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်ရဲ့ရေးစံလှော်ခတ်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာတစ်အာနာသိန်းစစ်အစိုးရကနေလွတ်လပ်မျှတမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအများကထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အတိုင်း အာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မြောင်နိုင်ကသမရယာထူရယူပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစိုးရဟာဧပြီလ3မှအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်နဲ့ဝါရဖြန့်ချေရေးဗျူဟာတစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခင်အစိုးရ20လက်ဆက်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတမရသတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့သမရယုံသောမဟုတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံတို့ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စားတဲ့ရာထူးနေရာတွေဖန်တီးပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Spock Person ကိုခန့်အပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲထွတ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာသမရယုံနဲ့အာနာလွှဲပြောင်းယူပြီးမကြာခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်စားတဲ့တာဝန်ယူခဲ့သူဦးစော်ထေးအဲ့ကာလမှာစစ်တပ်ဖက်မှာတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကကပြီလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုင်ဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးစတဲ့သူတွေကသတင်းမီဒီယာရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားတာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးထုတ်ပြန်တာမေးခွန်းဖြေကြားတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်ကောင်စီတနည်းစစ်အစိုးရဟာအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာနဲ့စစ်တပ်ကတခုတည်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူအများကဇော်မဲလုံးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့စစ်တပ်ပြုတ်ခွင့်ရဘူချုံဇော်မင်းထွန်းကိုအဓိကသတင်းမီဒီယာကိုဖြေကြားသူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားသူနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့နဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုစစ်အစိုးရကိုစားဖြေကြားသူအဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာသားလည်းဖြစ်ပြီးစကားအနိုင်လူပြောတတ်သူကတိကတဲ့ပြောတတ်သူစန့်ကျင်ဘက်ကိုနှင်နာစေမဲ့စကရုံအတုံးနှုံးတွေတုံးတတ်သူအဖြစ်သိရှိကြပြီးစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေအာဏာသိမ်းမှုတွေကိုတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်အောင်ရှာအယိုးမရှိသလိုပြောတတ်သူအဖြစ်အများကသတ်မှတ်ယူဆထားသူဟာယခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာတင်နာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူခံရပြီးတာဝန်တွေအားလုံးကနေအနာပေးခံရကသူ့ရာထူးတာဝန်ကိုအစားဝင်တဲ့ကကပြည့်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမိခွန်းပြေကြတာတွေလှုံ့ဆော်တာတွေမတွေ့ရှိရသေးတာယခုကာလထိတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်စမ်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုနဲ့လွတ်တော်ကိုမတ်လမှာခေါ်ယူပြီးဧပြီလ3တကြံမတိုင်ခင်မှာသမရရွေးချယ်တာလှုံ့ဆော်ပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့အစ်စ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်အနေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားမဲ့သူခန့်အပ်တာမရှိသေးတဲ့အပေါ်သတင်းမီဒီယာနဲ့အခြားသောနိုင်ငံရေးလေလံသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ခေါင်းဆောင်သမရမေအောင်လှမ်းရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ကပြန်မှသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝင်ကြီးဌာနကဒုဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကိုတာဝန်ပေးပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားစေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဖြေကြားရမှာ PPIB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ Presidential Press and Information Bureau လို့အမည်ပေးထားတဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အစ်ကိုလည်းသတိပြုမိစေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ရုရှားနိုင်ငံတို့လိုမှဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးလျက်ရှိတဲ့သမရယုံသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘူရိုဆိုတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့မြောက်လိုင်းအစိုးရကဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ပေးလှုံ့ဆော်စေတာထက်ရခိုင်ကသမရယုံရဲ့အောက်မှာမရှိခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားဘူရိုဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုဝါရဖြန့်ဖို့သတင်းဌာနတစ်ခုတစ်ပွဲတီးခြားဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမရရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုတည်တံ့သတင်းအဖြစ်ဖော်ပြဖို့အတွက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Telegram နဲ့ TikTok တို့မှာအစိုးရt.me ppib official ဆိုတဲ့ channel တွေဖွင့်ပြီးမေလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသမရရဲ့ခရီးစဉ်တွေ့ဆုံမှုအစရှိတဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေနေ့စဉ်ဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းအတွင်း social media channel မှာဖော်ပြထားတာတခုကတရုတ်တန်အမတ်ဖြစ်သူ ppib ကအမျိုးသမီး interview မေးမြန်းသူတို့ရဲ့ interview လဲတွေ့ရပါတယ်။PPIB သတင်းပြန်ကြားရေးကို Facebook လို့ platform မှာတော့ page လုပ်တာမတွေ့ရသေးပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချိမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိတဲ့ Telegram လို့ TikTok လို့ platform မှာနေစဉ်တင်ပြနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေကိုတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကဆက်လက်ဝါရဖြန့်ချိတာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကောင်းလှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပြီးသမရမင်းအောင်နိုင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတော့အခုအစ်စ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ platform တွေကနေဝါရဖြန့်ဖြန့်ချိလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။အခုမင်းအောင်နိုင်အစိုးရလက်ထက်ပြန်ကြိုင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်သူဟာအရင်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဝါရဖြန့်ချိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုဝန်ကြီးအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ပေးခံရသူဦးရဲတင်ဟာလည်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအနေထားမျိုးမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူတဦးမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအခင်းကျင်းတွေကမြောက်လှအစိုးရရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးသတင်းမီဒီယာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလစစ်ကောင်စီလက်ကလိုစစ်တပ်ကိုအခြေပြုပြီးဝါရဖြန့်တာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအနေထားကနေအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တာလို့ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 20ခုံမြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလနဲ့ချသူ905ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလနဲ့ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လနဲ့ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribunal ကတက်ကစွန့်ခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလနဲ့ချအငန့်ခန့်ခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမီအဖအမီနဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမီပြက်စည်းရင်သွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tribunal ရဲ့ Facebook page မှာ April 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတပ်ဖက်တလန်းကအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ AB လာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျန်ဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှိဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစီတာကအခု Tribunal ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။မိုးကုံးတဲ့တပိတ်ချင်းတို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribunal အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတည်ရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုံမြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုံဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှနေရယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပေါ့။မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မျိုးပြင်ဘက်မှနေရယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အေယာရီမြစ်အ

0: ညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောကျောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
1: ။မြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကူဆုံးခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါ रे ။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစီအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဂျပန်အဖအမီနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။အခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန့်ရေးမှာစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လန့်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစင်တာအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန့်ရေးသက်ဆက်ဖို့လောက်ကောင်အဖြစ်တစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းနဂါလက်နက်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်MD1 PDF မှာဘုန်းနဂါလို NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိန်းသိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ် NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တက်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ရက်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ပရိမြင်မနီနိုင်လို့လမ်းထလျှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်ပြောပြန်ရင်လဲသေးမပြောပြန်ရင်လဲသေးဒီအသေးဆက်ဟာခေအဆက်ဆက်မဆုံးလီတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်အောင်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံရေးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါစလုံးမှာဘာတွေဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကို့လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတ်တောင့်တတ်သားရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိလွယ်ရှလွယ်ခြေလန်းတိုင်းမလုံးဂျုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အစွန်းအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖာအထင်းတွေနဲ့လူအဖြစ်မှာငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်ခေတဲဒရွတ်ဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြကြရမိုးလီဝသဟာ မုံ

0: အင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရတဲ့အာနာရှင်အောက်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာ။မကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားုံရှိတော့မပေါ့။အကျက်အတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲ။မကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတတ်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းသား
1: ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပရင်းနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါတယ်။မင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်တရိပ်မေမျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာတရိပ်မေမျောနေခဲ့တာပါ။ဇာတာပရင်းနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့ 1/5 ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်ဆက်ကံကွင်းရှိသူတွေကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကျတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါလေဒီကြီးညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်1-4ထိကိုကြည့်ရင်1အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ရန်2သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖမ်းထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန်3တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန်၄လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါလေ။သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာရုအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါလေ။အခုချိန်အထိလဲကုလသမဂ္ဂကဒီရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါလေ။တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွက်တာရှိပါလေ။ဒါကစေအုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်။ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်။အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဘုချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလဲမှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုပ်တယ်လို့တော့ဝေဖန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လာကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်စင်ကာပူလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့ စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်။လူတွေတိတ်မပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ကန်ဘန်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအောက်ဂိုဝင်းနဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖျူချာတို့သုံးဖွဲ့ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ရှေ့မူနဲ့နောက်မူညီပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်။အထိပ္ပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်။ဒီလိုပဲထိုင်းအလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုတူကျော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်။ပထမဆင့်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်။တကယ်ရေးကြီးပါလေ။ဒါကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစက်ကူစုပ်လို့လုံမာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနေသွင်းငိမ့
2: ်ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗီရိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မောရစီရဲ့အင်ဂျင်ခန်းကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကယနေ့တင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေယနေ့ပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးအကဲတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလဲကြားနဲ့အူမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလက်ဗရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချိန်ကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လမ်းမဲ့ရပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စိတ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှင်ဟုံးနဲ့သွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တက် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေ
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးဒ ိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။အပေါဝင်ချင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဆူအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်သုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့ဆူကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့ဆူကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေပါစေတင်မို
1: ဒီကနေ့ဒီလအတွင်းမှာစီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုကြည့်တဲ့တင်လေရွေးပြပြန်တန်းတဲ့ရေအတွက်ဟာ 12,000 နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာလေကြောင်းလိုင်းတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းခဲ့ကြပြီးဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာရှောင်ခဲ့ကြတဲ့စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ဟာအခုခါမှာတော့လေကြောင်းလိုင်းအများစုကပြန်လည်အသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မေလအတွင်းလေရင်ဖြတ်တန်းမှုဟာမနစ်ကမေလကနဲ့ရှင်ရင်385ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်မှာစီးရီးယားသမ္မတဘာရှားအယ်အာဆက်ရာထူးကနေဖြုတ်ချခံရပြီးဆယ်လင်းနှစ်ကြာပြည်တွင်စစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့တိုင်အောင်စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ဟာလေယာဉ်တွေလုံးဝမပြတ်တမ်းရနိုင်မိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခုလိုချင်းနေပြောင်းလဲလာမှုဟာစီးရီးယားနိုင်ငံအတွက်အကျိုးမြတ်များသိရရှိနိုင်ပါတယ်။စီးရီးယားဆိုရတဲ့ဟာလေကြောင်းလိုင်းတွေလေပိုင်းနက်ဖြတ်တမ်းကားကိုတွန်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။လေယာဉ်တစ်စင်းပုံတွေဖြတ်တမ်းက $199 ဒေါ်လာနှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့လကလေယာဉ်တွေဖြတ်တမ်းမှုတွေကနေရတဲ့ဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ5.9သန်းလောက်ထိရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားရဲ့ဘက်လေကြောင်းဦးစီးဌာနကတော့ဒီဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့ညွှန်းဆိုထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့စစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာစီးရီးယားလေကြောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာပါ။ယင်းကအားထားခဲ့ရတဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွင်းလေပိုင်းနက်တွေဟာမလအတွင်းမှာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။အပီလမ်းမှာစစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရစေကြောင်းလေပိုင်းနက်တွေပြန်ခွင့်ခဲ့ပေမဲ့ဒူဘိုင်းနဲ့ဒူဟာကနေဥရောပကိုပြန်တန်းတဲ့လေယာဉ်အများစုဟာအီရန်လေပိုင်းနက်စာစီးရီးယားလေပိုင်းကိုဖျက်ပြီးအသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုဖျက်ဆီးမှုဟာခီးစဉ်အချိန်ပိုတိုတောင်းပြီးလောင်စာဆီကုန်ချမှုလည်းတက်တာတာကြောင့်အခုလိုကပ္ပိုက်ရည်နယ်စည်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာခုလိုလေရင်တွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းလာကြတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်းအခက်ခဲနဲ့ဒုက္ခတွေကြားမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမြေဒေါနာလန်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိင်မျက်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်ဒီမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကြိုက်တွဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကြေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအရေအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကျောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်ခဲကျောင်းလကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြမစာသင်ကျောင်းတွေကတခုတည်းသောအကူအညီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး။1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်ရင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတန်းဆောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါစာသင်ကျောင်းတွေပိုပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေစမင်းဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတောက်နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာတင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကလည်းမဲဆောက်မျိုးသွေးသစ်စာတင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာတင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရတဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလူနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးတန်းရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုတူကိုထစာသင်ကျောင်းရွှေပြောင်းလုပ်သားနဲ့စေဘေးကျောင်းတင်းချောင်းလာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလူနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးအရအားနည်းသူစစ်ပေးရှောင်နဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့ဖို့လလန်းမမိတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အားအနေသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားအနေသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အားအနေသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရုပ်တော်လှန်ရေးကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ရွှင်းလာချိန်မှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလမို့လို့ဂျားကာလမို့လို့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုစည်းရေးရကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေပွဲရာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတဏီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စီဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စီအောက်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကိုင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံခေါ်ကိုင်မဲ့ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတန်တူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။
0: ကြကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်တယ်လွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအိမ်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စည်းလက်နက်အားကိုအာနာယမငန်းထနေတဲ့ပစိန်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်း လင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လင်းရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွဲနေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိန္ဒိယကလွဲအိတ်လေးပုံးခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇုဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲမဲသွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ်ကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြာဝုန်းကနဲ့အတန်နဲ့တူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြာလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါ့လွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတခုမှမျောလင့်စရာအချီးနှီးမဲနေလွယ်ကလေးရေတို့တွေတေတော်မှသည်ကောင်း

0: ခုချိန်ကာလထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နှွေရာသီမှာအချို့ရင်းနဲ့အေးအေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကျော်စားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ
1: ်။မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့စားသောက်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတရားစားသောက်လုံးဟာလက်ဖက်ရည်စွန်း22စွန်းအထိစားသောက်နေပြီးဒါဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကအကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ February လကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေအရ Coffee 8ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကလက်ဖက်ရည်စွန်း9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိလျှော့ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု Coffee ဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကထက်ထက်ဝက်လောက်ရှော့ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အဆောင်ပိုင်းမှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ဒါဟာတကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အချွေးတွေကအရမ်းများလို့ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီတရားသုံးဆမှုရှော့ချရေးလေးတာဟာအခုဆိုရင်တခြားရှစ်တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့အချွေးတွေမှာတရားပဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် level ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းတရားပဝင်မှုများတဲ့အချိုးရည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမဲ့စီစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကားနှင်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှင်တွေတဲကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့နဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသိုလ်ဒူးကြီးတံတန်းလှုပ်ဥူးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စင်စားသာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်ပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆင်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြင်းညင်းနိုင်တဲ့မြဘူးအမေမင်းစစ်သားရင့်မကြီးတွေရဲ့ပါဆိုပြီးငိုချင်းအောင်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစဉ်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေပန်းယောက်ျောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတရုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွက်အဲ့လေဟုတ်ပါ့ဝမ်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော့ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတရင်တော့အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပဲလို့ကုလားလို့ဥရောပလို့အမေရိကလို့ဂျပန်လို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြယုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတာတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရံတော်မာလေးကိုတောင်မလှုပ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကျိုးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာဗောအမ ्या တခိုးမအေးလို့ဟာကိုသူကြီးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကကျန်းစာကိုဗျံပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်ခွေးခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတီတွေတီမဲလို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာเจ้าကံဒီဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဖရာเจ้าကံဒီဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖရာလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဥပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
1: NONI
0: မိရေဥဒံပေါ်လကွယ်ညမာရွှေပြောင်းအလုသမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်းရနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုလုတ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတ္တရာလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥဒါဥဒါဆိုတာကာသွာကာလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတယ်နော်တလောက်တွေးသည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သည်ပို့ဒရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်ဝင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မောင်ကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တောင်မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုလုံနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေ။မေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်းပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးဘဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိ။မေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလို့ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုတ်ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲ့မဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့တင်အားမရလို့အဖြူကောင်းကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောပါအုံးပေါ့ကွယ်ဖူကောင်းတွေကလည်းလော်ပေးတယ်လို့နဲ့စော်နေကြတာလည်းများလာပြီမဟာလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လေးကြိုက်လေးអော်လိုက်ပါလိဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ် မြမာပြည်ရဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်ထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝန်ကြီးလာတော့ရှီကျင့်ပင်ကလားနှံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထားအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလी
1: ဟမ
0: ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ရောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စင်မုံ
2: ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လေဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကာစီးရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရဲစေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလေဗရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လေဗရွန်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုနေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလေဗရွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တစ်လတည်းမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အစဉ်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လည်းကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလာဆောပဲငါစပြီးလူပေါင်း 3,900 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဗရွန်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အရက်သားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့အစည်းအလုံးရဲ့ဖောက်ပြက်မှုတွေနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တကမ္ဘာလုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထံဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထံဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထံဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးဘဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလည်းရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာ ဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်းထွန်ဘိုးနေဝင်ဗိုလ်လက်ရာဗိုးစီရဗိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်းထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချဲ့အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြမတမတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, BDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြမတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်ရင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုံးွေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတဲ့အင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက
4: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအား

0: ူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမောက်ဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဥမာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဘရိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတမောဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်တမောဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒေလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးအကဲတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်စစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေ10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပါပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကြော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကြာကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တက်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေကုံထုံးဆရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မြို့လေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်တွေဘက်ကတေချာမေးမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကုံးဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကြော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါလေ။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အရာဝန်နှစ်ခုမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လဘရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကာဒစီရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရစေးရေလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလဘရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လဘရွန်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလဘနွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်အလို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တလားတည်းမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အစဉ်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လဲကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလဆောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဗရွန်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

0: သာပြောပါလေ။အချက်သားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတန်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တကဘာလုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲအထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသင်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေသက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပလာမတင်းကိုဒုတိယချိန်မြောက်ကဘာဗလာမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲ။ဒီကဘာဗလာဟာအရင်ကဘာဗလာတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါ်ဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကဘာဗလာပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါလေ။ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါလေ။ပွဲစဉ်တွေပိုများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ပဲမှောင်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကဘာဗလာဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါဗျ။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6သန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငြင်းညာဆုံးကဘာဗလာပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: ။ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့တမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပရီနီကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနှံ့ယော်ဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဇာတာပရီနီညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရီမင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1 byte ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါရီမင်းသမီးဘက်ချရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါရီမင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါရီထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီ။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပိတ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီအီရန်ဘက်ကတော့အခုချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိမ့်ဆက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒ တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်၃လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုစူဘီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါစီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါတယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတက်တက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တလို့လက်နဲ့တွေလဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စနားပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတီးမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချက်နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပါဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါတမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတောင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ကမ္ဘာအချက်တည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရူပီးယားငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18000ရူပီးယားအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီးယားငွေတန်ဖိုးခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေလာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်အိုရောပါသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါအတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်စ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အစ်စ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံဆောင်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနဲပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ဆနပ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ဘက်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိလျှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲဟာလက်ဗရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဂရိကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဝါရှင်တန်နဲ့လာမယ့်ဂျပန်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စိတ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပြူတော်ဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇ်လက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့သွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လိုင်းအဆောင့်တက် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ ။တောင်ကိုရီးယားထောက်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လို့ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတိမ့်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လို့ရေးစကမ်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်ရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နဲ့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က9,000ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်း 49.68 တန်းကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်စေဝါခိုင်ခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောက်လှမ်ရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်စေဝါထက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖန်ဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမဂ္ဂအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Trendy Aragua ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ Donald Trump ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူကာရရာလို့လည်းလူသိများတဲ့ Hector Rusanfo, Guararu Flores ကိုစစ်စင်တစ်ခုတွင်တုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တမရထရန်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ Venezuela ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့တမရထရန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးတွင်ရာဇဝတ်ခိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Guararu ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်း Venezuela ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တမရထရန်ဆိုရဟာ Guararu နဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတွေမှာပအဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာ American Train လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတမရ Nicolas Maduro ရဲ့ Venezuela ဆိုရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်း Trump ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန်ဆိုရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင်းအရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာAmerican dollar 40 billion လောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးပရိသတ်တွေတစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ်တိတိသမနှစ်တန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲပေါ်လုံးဝေးသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာတမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာအမေရိကန်ဆိုရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လို့အားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနေဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထက်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာ့ဗဒွေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါလေလို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေ။ဒီကြားမှာအလားအလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကျစရိတ်တက်တာဖို့တဲကူကန်းတွေကိုမျှဝေသုံးဆွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာ့ဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလေခင်ဗျာအိုင်ခက်မှာဘယ်သူတွေအလုပ်ဖြစ်ကြမလဲဘယ်သူတွေအလုပ်ပြုတ်ကြမလဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Artificial Intelligence AI နည်းပညာတိုးတက်လာတာ ਨੇ အများလူတွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ် AI ကလူတွေရဲ့လုပ်တွေကိုစားထိုးသွားမှာလားဒါမှမဟုတ် AI ဟာလူသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်လှုပ်မဲ့ကိရိယာတစ်ခုသာဖြစ်မလားဆိုတာပါပဲ။ New York Times ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာ MIT စီးပွားရေးပညာရှင် Darren Arjun-Malo, Wharton School Pamoka Ethan Malik, AI လုပ်ငန်းရှင် Clara Singh နဲ့မူဝါဒကျွမ်းကျင်သူ Ding Bo တို့က AI နဲ့အလုပ်အကိုင်အနာဂတ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါလေ။ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကြားထဲမှာအမြင်အမျိုးရှိနေပါလေ။တစ်ဖက်ကတော့ AI ကြောင့်လူသားတွေရဲ့အလုပ်အများစုပျောက်ွယ်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်ကတော့ AI ဟာလူသားတွေကိုပုံမထိရောက်စွာလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ကူညီပေးမယ်နည်းပညာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ Ethan Mollick ကတော့ AI ကြောင့်အလုပ်တွေပျောက်သွားတာထက်အလုပ်လုပ်ပုံတွေပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် software program တွေဟာအရင်တုန်းက code ကိုကိုယ်တိုင်ရေးသားရပေမဲ့အခုက AI က code အများစုကိုရေးပေးနိုင်လာတဲ့အတွက်လူသား program တွေရဲ့တာဝန်ဟာ AI ကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးမှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေချမှတ်ပေးဖို့ဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Clarion ကတော့ AI ရဲ့တက်ရောက်မှုကိုပိုးပြီးလက်တွေ့ကျကျမြင်ပါတယ်။သူမရဲ့အဆိုအရ AI ကြောင့်ဝင်ကားစားအလုပ်ကိုင်တွေအများဆုံးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာ Insurance Claims Examiner တွေ ဒန်လုပ်ငန်းကဝန်ထမ်းတွေ customer service ဝန်ထမ်းတွေစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းတွေဟာ AI agent တွေကြောင့်အစားထိုးခံရနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်မှာ trucker မောင်းသူ3တန်းကျော်ရှိနေပြီးအလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့နည်းပညာတွေတိုးတက်လာရင်သူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုင်တွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းသူမကသတိပေးပါတယ်။ Jim Ball ကတော့အပြောင်းလဲဟာနေချင်းညာချင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ AI ကြောင့်အရာအလုံးချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပဲနေ့စဉ်ဘဝတဲကိုတဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်လာမယ်။နောက်10နှစ်15နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့နောက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အရာအလုံးပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာသိလာကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ MIT ပါမော့ခ် Darren Arjun-Mollo က AI ကိုကျောင်းသားတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုလာတာဟာသင်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့သတိပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Ethan Mollick ကတော့AI tutor တွေကိုမှန်ကန်စွာအသုံးချနိုင်ရင်ပညာရေးကဏ္ဍကိုအကြီးအကျယ်တိုးတက်စေနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာလည်း AI ဟာယောဂါရှာဖွေရေးနဲ့လူနာဝန်ဆောင်မှုတွေမှာပုံမကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဆို AI ခင်မှာလူငယ်တွေဘာလို့တင်လဲ။ Clara Shin ရဲ့အကြံပြုချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်။ AI ကိုမကြောက်ပါနဲ့။ AI ကိုနားလည်အောင်သင်ယူပါ။ AI tool တွေကိုကိုယ်တိုင်အသုံးပြုကြည့်ပါ။ကိုယ်ပိုင် project တွေလုပ်ပါ။AI နဲ့ပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေချင်းကိုတိဆောက်ပါ AI skill မရှိတဲ့လူတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်တွေညွန်နေလာနိုင်ပေမဲ့ AI ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဆွေးနွေးသူအားလုံးသဘောတူတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ် AI ဟာလူသားကိုအစားထိုးဖို့မဟုတ်ပါဘူး AI နဲ့လူသားဘယ်လိုပူးပေါင်းလုပ်လို့မလဲဆိုတာကသာအနာဂတ်အလုပ်ကိုင်ဈေးကွက်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်AI ခင်မှာအောင်မြင်ခြင်းတည်းဆိုရင် AI ကိုရှောင်လွှဲဖို့မဟုတ်ပဲ AI နဲ့အတူလက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်သင်ယူနိုင်ဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မက်တာကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးသူငယ်တွေထိခိုက်နေနာမှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ဝါရှင်တန်မှာဥပဒေကြောင်းအရအကာအကွယ်ရဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်အမေရိကန်လူမှုကွန်ရက်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အရွယ်မရောက်သေးသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်ဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုအချို့ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရစေမယ့်စာသားတွေကိုဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ထည့်သွင်းပေးဖို့မစ်တာကလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုစီရင်နေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ဟာလက်ရှိအမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်မှဆွေးနွေးနေတဲ့ကလေးသူငယ်များအွန်လိုင်းဘေးကင်းရေးဥပဒေ Kids Online Safety Act KOSA ဥပဒေကြမ်းနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းဟာအဆုံးမရှိဆွဲကြည့်လို့ရတဲ့ Infinite Scrolling နဲ့အကြောင်းကြားစာ notifications တွေနဲ့ရုပ်ရည်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ filters တွေလိုမျိုး app ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းရမှာကလေးသူငယ်တွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအထူးပြုဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းရင်းမြစ်တွေအရ Meta ဟာ KOSA ဥပဒေကြမ်းကိုမကန့်ကွက်တော့ဘဲအရွယ်မရောက်သေးသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစွဲဆိုမှုအချို့ကနေလူမှုကွန်ရက်ကုမ္ပဏီတွေကိုကာကွယ်ပေးမယ့်စာသားတွေထည့်သွင်းပေးဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။အကယ်၍ဒီအချက်တွေသာပါဝင်သွားမယ်ဆိုရင် Facebook ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီနဲ့တခြား platform တွေပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုပေါင်းထောင်နဲ့ချီပေါ်တက်ရောက်မှုရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ Meta ဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့အဆိုပြုချက်ဟာလက်ရှိတရားစွဲဆိုထားတာကိုပယ်ဖြတ်ဖို့မဟုတ်တယ်လို့အပြေးအဝကင်းလွတ်ခွင့်ရဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ရှင်းပြပါတယ်။ online ပေါ်ကကလေးသူငယ်လုံခြုံရေးအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပူရဲတင်ပြတဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ် Marshall Blackburn ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုသူတို့မတွေ့ရသေးတယ်လို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီနှစ်စောပိုင်းမှာ Meta ရဲ့Google နဲ့ YouTube တို့ဟာပထမဆုံးအမှုမှာရှုံးနေခဲ့ပြီးနှစ်နာချီဒေါ်လာ6သန်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ platform တွေဟာလူငယ်တွေကိုဆွဲလန်းစေပြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကုမ္ပဏီတွေကသိနေတယ်လို့ရှင်းနေတွေကတင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် California အမျိုးသမီးတူကအဲ့ဒီမှုကိုအနိုင်ရခဲ့တာပါ။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကုမ္ပဏီတွေဘက်ကတော့အယူခံဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
3: ပြူပါဥပဒေပြူလွှတ်တော်မတ်တွေဟာနိုင်ငံရဲ့ socialist စီးပွားရေးစနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမဲ့စီစဉ်တွေကိုကြာသပတေးနေ့မှာတညညွတ်ထဲအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။လုံဆောင်ချက်ပေါင်း185ခုထက်မကပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်ထဲမှာပုဂ္ဂလိကအင်ဂျင်နီယာဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုခွင့်ပြုတာနဲ့နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့အဆိုပြုချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုကျူပါမှာလုံခြုံရေးပေးမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အအုံနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပကဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်ပရောက်ကျူဘာနိုင်ငံသားတွေကိုရောင်းချခွင့်လဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျူဘာဝန်ကြီးချုပ်မန်နျူရယ်မာရီယိုကဒါရီဟာအခုကြုံနေရတဲ့ကြက်တဲကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့အစုပြုချက်တွေဖြစ်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်လမ်းစာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာအကောင့်ထဲမပေါ်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြင်လို့မရနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးနောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြောင်းလဲတွေဟာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကနေသွေးဖီသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာဆိုရှယ်လစ်စနစ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်တိုင်းဆက်သွားတာပါလို့ပြောပါတယ်။တကယ်လို့ဒီစီစဉ်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်1959ခုနှစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဖီဒယ်ကက်စထရိုရဲ့တော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်းကျူဘာနိုင်ငံရဲ့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်မှာအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ဒီစီစဉ်တွေကိုကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ဖီဒယ်ရဲ့ညီဖြစ်သူခေါင်းဆောင်ဟောင်းရောဟ်ကက်စထရိုတို့ကထောက်ခံထားကြပါတယ်။ဥပဒေပြုအမတ်တွေစီပေးပို့တဲ့စာရီထဲမှာတော့ရောဟ်ကက်စထရိုကဒါဟာအကျိုးရှိတဲ့ကိစ္စလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်အကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာလနဲ့ချီကြတဲ့ရေနံပိတ်ဆို့မှုပါဝင်အမေရိကန်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြုံနေရချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဒါပေမဲ့ကျူဘာသမ္မတမီကွတ်ဒီယက်စ်ကာနဲကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံကြားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့လွှတ်တော်မှတ်တွေကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဓိကကာကွယ်နေတာကတော့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်တည်ဆောက်ရေးကိုဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတာပါပဲ။ကျူဘာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံရဲ့အရှိကြဆုံးနဲ့အဆိုးရွားဆုံးပိတ်ဆို့ခံနေရတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့မိကုံကိုဖြစ်ရှင်းနေတာပါလို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာ1949ခုနှစ်ကတည်းကထိမ့်သိမ်းလာခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးခြေကံဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့အစိုးရကကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူထောင်ပေါင်းများစွာဟာဂျပန်လွှတ်တော်အမြင့်ဘက်မှစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်အောက်လွှတ်တော်ကဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပုံမူလွယ်ကူစေမဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ရပ်ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ။လက်ရှိဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဆန္ဒရေးတခိုက်ချီဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဟာကာဝေးမူဝါဒကိုပြောင်းလဲဖို့ဇရိုက်ကြိုးပမ်းနေပြီးစစ်ပွဲနဲ့စစ်အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းမှုတွေကိုဆွတ်လွတ်ကြောင်းပြတ်ထန်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေအပိုက်9 Article 9ကိုပြင်ဆင်ဖို့လဲတွန်းအားပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီခြေကံဥပဒေအပိုက်9ရစစ်စင်ကြီးတွေအတွက်ကြီးတက်ရေတက်နဲ့လေတက်တွေဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလဲတားမြစ်ထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကိုအဲ့ဒီချိန်ကစလို့ဒီကနေ့အထိဒီချိန်တစ်ခါမှပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဆန္ဒပြသူတွေကလည်းအဲ့ဒီအခြေအနေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနေကြပါတယ်။အခုခြေကံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါကိုကျမတို့ရပ်တန့်ခြင်းပါတယ်။အခုဆိုရင်လူသားလက်နက်တွေကိုစပြီးထုတ်ရောင်းနေပါပြီ။ဒီလက်နက်တွေကြောင့်တခြားနိုင်ငံသားတဦးဦးသေဆုံးရတာမျိုးကျွန်မမကြိုက်ပါဘူး။အခုလိုဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆိုရင်လွှတ်တော်နေရာစလုံးမှာထောက်ခံမဲ့၃ပုံ၂ပုံရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုလည်းတိုင်းနိုင်ငံလုံးအဆင့်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပြီးပြည်သူအများစုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုထပ်မံရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာလူ1000ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပြီးစစ်ပွဲကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းနဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဆန္ဒရေးတက္ကသိုလ်ချီရာထူးကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: ထိုင်းနိုင်ငံဟာကျန်းမာရေးနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးထိတ်တန့်ခီးသွားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာနိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းပေါင်းစပ်ကဏ္ဍမှာအများအပြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြပါတယ်။ဘန်ကောက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီကတော့ဘန်ကောက်မြို့လယ်ကအထင်ကြီးအဆောက်အုံတစ်ခုမှာဘတ်တန်900လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့တောက်ကြနေမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီး2030ပြည်နှစ်မှာပြီးစီးဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒီအဆောက်အုံမှာဆေးကန်းတွေ၊တက်ကြီးရွယ်ဝတွေအတွက်တိသက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့လူနေအိမ်ယာတွေ၊ဈေးကန်ဟိုတယ်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးအထူးပြုအစားအသောက်တွေစီစဉ်ရောင်းချတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးနိုင်ငံခြားခီးသွားဧည့်သည်တွေဟာပုံမှန်ထက်ပိုပြီးကြာကြာနေထိုင်ကြပြီးပိုပြီးတော့လည်းအများပြားငွေသုံးဆွဲကြတာကြောင့်ဒီကဏ္ဍအတွက်မျှော်မှန်းချက်တွေမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာဥရောပနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆိုင်ရင်ဆေးကုသစရိတ်၊ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်တသက်တသာနဲ့အဆင့်မြင့်ဆေးဘက်နဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။အလားတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဖုခတ်အပန်းဖြေကျွန်းမှလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဗန်ဗွန်ဂရက်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံကြီးကတော့မ American dollar tan 130 yen ni myon na bi, jamma yi ne jankhan yi khi twa lu ngan twa sao a de tuku ti sao ni ba le shin.

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ NUG အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပ Proof of Life Campaign ကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်မန္တလေးစခိုင်းအပါဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်မျိုးနယ်တွေမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းBritain, Australia, Canada, Switzerland နဲ့ EU ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာပြိုင်တူတောင်းဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပင်လောင်းဖေကုံအဆက်ကပြင်ဆောင်ရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူတဦးထင်ရရဖားကက်မှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်နှစ်ဦးထင်ရရမြိုင်မှာအသက်60ကျော်စစ်ဆောင်တဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတပ်ဖြတ်ဆတဲ့သတင်းဤအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ NUG အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပ Proof of Life Campaign ကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုစတင်ခြင်းပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အုပ်ချုပ်နယ်မြေတနေရာမှာလူထုကောင်ဆောင်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါခမ်းအနားကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မော်၊စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးမိုးကောင်းနဲ့ကောလင်းခိုင်ပါဖာတာဝန်ခံဦးမင်းအောင်တို့ကတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးမွေးနေ့အမှတ်တရစကားပြောကြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြင်မွေးနေ့ဂိတ်ခွဲတာအမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်တာနဲ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှု Rose Movement Campaign ကိုလည်းအဲ့ဒီခန်းနာမှာတပါးရဲပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ခန်းနာကို NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကလည်းတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ပြီးအမေစုရဲ့ဒီနေ့မွေးနေ့ဟာတာမန်မွေးနေ့ပွဲတသက်မဟုတ်ပဲအကြံဖတ်စေအုပ်စုကဖန်ဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ပြင်ပြတဲ့ဆန္ဒကိုကဘာကတည်အောင်ပြသတဲ့သမိုင်းဝင်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။လက်ရှိမှာဆေအုပ်စုဟာသူမရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေမှန်ကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးနိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးနဲ့လည်းတွဲဆောင်ခွင့်မပြုဘဲပိတ်ပင်ထားသလိုနိုင်ငံရေးအရာတစားကန်ပြုလို့အကြက်ကင်မှုကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်လူမှုကောင်းဆောင်ရဲ့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းအပါအဝင်ပြည်သူတရက်လုံးကတောင်းဆိုနေကြတဲ့ Proof of Life Campaign ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းနဲ့သူမအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်။ဒါပြင် NUG နိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးဌာနကလည်းမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ယုံကြည်အားထားရာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မွေးနေ့အခါသမယမှာဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းပါစေကြောင်းနဲ့သူမနဲ့တကွမတရားဖန်ဆီးခံရသူတွေအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးမိသားစုတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းအပါဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့နယ်တွေမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့လူမှုကောင်ဆောင်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကနေနိုင်ငံတော်ဝန်မှတခဲနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့မှာတော်လန်ညီနောင်လေးဘွဲကအမေစုတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြသလိုကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လိုင်ဇာကစေပညာသိပ္ပံတက္ကသိုလ် KSCU တို့မှလည်းမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးနဲ့ကျွန်းလာမြို့နယ်တွေမှလည်းမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကျုံးမေမောင်1200ကျော်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြပြီးမုံရွာရွှေဘိုရင်းမက်ပင်ကနီစလင်းကြီးနဲ့တခြားမြို့နယ်ပေါင်းများစွာမှလည်းနှင်းစီပန်ဝေမျှတာတွေနဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ဦးလွင်မြို့ပေါ်နဲ့စစ်တပ်ကတို့ DSA ရှေ့မှလည်းနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းမြင်းကျန်နဲ့မတရားမျိုးတွေမှလည်းနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုတွေဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းပြည်မြို့မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နဲ့ခံကောမြို့ဧရာဝတီဟင်္ဒရာမြို့အပါဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှာအတူတကွပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကနေတဆင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့အာရမစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြတ်သိမ်းဖို့တမရနဲ့အတိုင်ပင်ခံရဲ့တာဝန်တွေကိုဆက်လက်အတည်ပြုသွားဖို့ပြည်သူတွေကနှင်းစီပန်းတွေကင်ဆောင်ကတောင်းဆိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါနှင်းစီနေစစ်စင်ရေးနဲ့ Operation Suit စစ်စင်ရေးတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်3ဦးအပါအဝင်15ဦးသေဆုံးစခန်း4ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းကခရိုင်9ခုမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရီကနှင်းစီနေစစ်စင်ရေးနဲ့ Operation Suit စစ်စင်ရေးတွေကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာမကွေးခရိုင်နမောက်မြို့အနီးကဗရောင်းငုတ်ပြူစောထီရွာကိုပကဖပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဗန်ကားတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးကာလက်နက်ခဲယံတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာလည်းအောင်လံမြို့နယ်ကရွှေလုံးကွက်တွေကိုလာကြည့်တဲ့မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုလာကြိုတဲ့စစ်ကားတွေကိုတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်မှနှင်းစီနေစစ်စင်ရေးအဖြစ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဗိုလ်ကြီးစောတန်းထွန်းအပါအဝင်ဗိုလ်ကြီး2ဦးနဲ့တပ်သား2ဦးတေဆုံးခဲ့ကာဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့လူယုံညှို့မှုတအူပြင်းထန်တဲ့အရာရရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ငယ်3လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒ ဒါ့အပြင်ပခုတ်ကူခိုင်ဘက်ကဖပူပေါင်းတပ်တွေက Operation စုစစ်ဆင်ရေးပထမအဆင့်အနေနဲ့မြိုင်မြို့နယ်ကတရက်ကန်ပြူရွာပေါင်းမြို့နယ်ကရေးပြရဲစခန်းနဲ့ကုတ်ကိုစုပြူရွာတို့ကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ဆင်ရေးဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကစောစိတ်ဖြူလမ်းမိုက်မှာစစ်ကော်မရှင်ကားနှစ်စီးကိုခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကဗိုလ်ကြီးဖြိုးသူရအောင်အပါအဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကားနှစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူကံကောခိုင်မှာလည်းဇွန်လ၈ရက်နေ့ကနေ၃ရက်နေ့အထိရှောက်ပင်ရွာခွန်အောင်မြင်ရွာကစစ်ကော်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ60မမစိန်ပြောင်းအပါအဝင်လက်နက်5လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ15ရက်နေ့ကလည်းစောမျိုးမရဲစခန်းကို109မမရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခဲရဲနဲ့ရိတ်ခါတချို့ပျက်စီးခဲ့ပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေတပ်ကနေရိတ်ခါတွေထပ်မံလာချပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါဗျရှင်။ဆလဘီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲဟာမြမသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမသံမကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။စစ်တပ်ကတရားမဝင်အာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်ကနေစပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲဟာမြမသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမသံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။2026ခုနှစ်စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီလူသားချင်းစာနာမှုရေးရာကဏ္ဍ EcoSort Humanitarian Affairs Segment အစီအစဉ်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါဒီအချက်တည်းဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကစနစ်တကျကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအရဲသားတွေပေါ်ခွဲခြားမှုမရှိဘဲလုံဆောင်နေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်လွဲသုံးစားပြုမှုတို့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာလို့တန်မကြီးကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြိပခဒဏ်ခံနေရတဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးတာကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာတားမြစ်ပိတ်ပင်တာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအတားအဆီးတွေချမှတ်တဲ့နှီးတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလက်နက်ကရိယာတစ်ခုလိုအစင်လာမပြတ်အသုံးချနေတဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲ့အခြေအနေဟာဆက်ပြီးဆိုးရွားလာနေတာလို့လည်းတန်မတ်ကြီးကသူ့ရဲ့မိကုံးကနေအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတန်ရေးတမန်ရေးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်ဆက်အနာရှင်အုပ်စုကသူတို့တရားဝင်မှုကိုဖန်တီးရယူဖို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့နဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေထပ်ပြီးကျူးလွန်ဖို့အခွင့်အရေးတရက်အနေနဲ့အသုံးချနေတယ်လို့တန်မတ်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်အခုတခါဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလူမျိုးရေးနိုင်ငံတကာလွှတ်တော်အမတ်တရားကြောအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌထံကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးနိုင်ငံတကာလွှတ်တော်အမတ်134ဦးကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူမတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပေးနိုင်အောင်အာဆီယံနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကစစ်ကော်မရှင်ကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုဖို့နိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံကလက်ရှိနဲ့အငြိမ်းစားလွှတ်တော်အမတ်134ဦးကစုပေါင်းပြီးအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌထံအိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR နဲ့အတူဩစတြေးလျ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊အင်ဒိုနီးရှား၊အီတလီ၊မလေးရှား၊မြန်မာ၊ဖိလစ်ပိုင်၊စင်ကာပူ၊တောင်အာဖရိက၊ထိုင်းနဲ့တီမိုလက်စတေးနိုင်ငံတို့ကလွှတ်တော်အမတ်တွေကအခုနှစ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာနဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေစီကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရဲ့အသင် AAPP ရဲ့စီးရင်တွေကိုကိုးကားပြီး2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိန်းချိန်ကစပြီးလက်ရှိအချိန်အထိပြည်သူပေါင်း 31,142 ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး 12,000 ကျော်ဟာထိန်းသိမ်းခံထားရစေလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအပေါ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာမတရားပြုမှုဆက်ဆံတာစေကူတာခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီး AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အရဲသားတွေအပါအဝင်လူပေါင်း 9,800 ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းအိတ်ဖွင့်ဆောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေဟာအတည်ပြုနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်မှာဒီအရေးတွက်ထပ်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာဆရာနာသိန်းတဲ့နေ့ကစပြီးလက်ရှိအချိန်အထိထိမ့်သိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့အခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းထောင်ကထုတ်ပြီးနေပြည်တော်ကလျှို့ဝှက်နေရတခုကိုနေအိမ်အခြေချုပ်ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ရှေ့နေတွေကတွေးဆခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြဖို့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းအိတ်ဖွင့်စာကသတိပေးထားပါတယ်နိုင်ငံကအမတ်တွေရဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မြမအရေးကိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့ပြပြသားသားဂိုင်တွယ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွှတ်ပေးနိုင်အောင်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ကိုတရားဝင်ပြပြသားသားတောင်းဆိုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီဗြိတိန်ဩစတြေးလျကနေဒါဆွစ်ဇာလန်နဲ့ EU ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဂိုင်တူတောင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ဩစတြေးလျကနေဒါဆွစ်ဇာလန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံများ EU တန်ယုံတွေကဒေါ်ဆန်းဆူဂျီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ပြိုင်တူထုတ်ဖော်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကဒေါ်ဆန်းဆူဂျီရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဒေါ်ဆန်းဆူဂျီနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့တခြားအကျဉ်းသားအားလုံးလွမြောက်ရေးအတွက်အလေးအနက်ထပ်လောင်းတောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ကနေဒါတန်ယုံကလည်းမိသားစုဝင်တွေမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ဝေးကွာတဲ့နေရာမှာမတရားထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လုံလောက်တဲ့စေကူတမှုတွေကိုခွင့်ပြုဖို့အပါအဝင်ကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းအဆုံးသတ်ဖို့စတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဒီနေ့မှကြားရောက်တဲ့မွေးနေ့မှာပြန်လည်အသက်သွင်းလိုက်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီချက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အထူးပဲရှိပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ခြေလှမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကနေဒါနိုင်ငံကပြောပါတယ်။အလားတူဩစတြေးလျအစိုးရကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားထိမ့်သိမ်းခံထားရသူအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့တွေနဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးဆခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအပြည့်အဝရတဲ့နယ်ဆိုပြီးထောက်ပြထားပါတယ်။ဩစတြေးလျအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူတသားတည်းရပ်တည်နေပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်နဲ့အညီအလုံးစုံပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားထိမ့်သိမ်းခံထားရသူအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားသလိုရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်ဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့နိုင်ငံခြားတန်ယုံတွေကလည်းလူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Digital လှုပ်ရှားမှုတွေပြိုင်နူပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ပရိဒိန်တန်ယုံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်သူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Profile မှာနှင်းစီပန်အဝါရောင်တွေထည့်သွင်းပေါ်ပြခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တန်ယုံနဲ့ဂျာမနီတန်ယုံတို့ကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုပုံရိပ်တင်နေမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တီကြောင်ပြသခဲ့ကြပါရရှင်အခုတခါဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား၈ဦးသေပြီးလောင်းလုံးနယ်ကတိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက
1: ်နေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပစင်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint ຫນွေဦး Twin Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint ຫນွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေး

သက်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအသီးသီးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပုံပြင်းမြို့နယ်ချောင်းမွန်ကြီးရွာအနီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို KNL တရင်203တက်ခွဲလေးကဥဆောင်ပြီး KDL ဗိုလ်ချုပ်များအထူးတရင်ကော့တောင်းခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1တရင်ပုံပြင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ပူးပေါင်းပြီးဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကနေညနေပိုင်းအထိနှစ်ကြိမ်ကြာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဇွန်လ18ရက်နေ့မှာလေချောင်းမွန်ကြီးရွာအနီးမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထပ်မံပြီးကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနအိခန့်ကြားတဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က10ဦးသေပြီး25ဦးနေပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်တာမရှိခဲ့ဘူးလို့ KNL တရင်203တက်ခွဲလေးကအသိပေးပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သာသက်ဆိုင်ပြီးဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ KNL အမှတ်203တရင်အမှတ်4တက်ခွဲကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အလားတူလောင်းလုံးမြို့ကနေအင်အား150လောက်နဲ့စစ်ပြဲကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နေ့လယ်2နာရီကနေ6နာရီအထိ4နာရီကြာတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးအများပြထဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစစ်ပြဲရွာကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်ကဦးဆောင်ပြီးလောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြတပ်ဖွဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖဒဝေမျိုးပြပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကရဲဘော်3ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပင်လောင်းဖေခုံအဆက်ကပြင်းဆောင်ရွာကိုစစ်ကောက်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူတဦးထင်ရရဖားကက်မှာစစ်ကောမရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်နှစ်ဦးထဏ်ရာရ၊မြိုင်မှာအသက်60ကျော်စစ်ဆောင်တအုပ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်နဲ့ဖဲခုံမြို့နယ်အဆက်ကပြင်းဆောင်ကြီးရွာကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကဇွန်လ18ရက်နေ့ည7နာရီကျော်လောက်မှာ၈ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေယာဉ်နဲ့ drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးဘုံအလုံး40လောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်20ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာနေအိမ်အများပြားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်စိုင်းတောင်ကျေးရွာမှာလည်းဇွန်လ19ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီချိန်လောက်မှာဖားကန့်ပြူဟာကုန်းကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်စိုင်းတောင်ရွာရက်ကွက်တုံးမှာရှိတဲ့ကားဝဲလျှော့ဆိုင်ကမြို့သား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတဦးကတော့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကရာတော်ထဲမှာယာယီတဲထိုးပြီးစစ်ဆောင်နေတဲ့အသက်60ကျော်မြို့သား2ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးရဲရဲစက်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့ကလည်းမြာစီတော်ရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်ကျေးရွာတွေကနေအိမ်20ကျော်ကိုပါမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိအချိန်အထိနှမ်းစီကန်ကျေးရွာနဲ့မြေရင်းရွာတွေဘက်မှနေရာယူထားဆဲဖြစ်လို့မြိုင်တောင်ပိုင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအသည့်လေကျောင်းတတိအထူးရှိကြဖို့အသိပေးထားပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်တောချောင်းဦးကျေးရွာကဖုန်ကြီးကျောင်းကိုလည်းဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခါကအသေးခံ drone 3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရည်စင်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့ကလည်းမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ဝမ်းပြည့်ကျေးရွာကဓမာယုံနီးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က drone နေနဲ့ပုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့နှင်းစီလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးပြည်သူအများအပြားကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မန္တလေးမုံရွာနဲ့စကိုင်းမြို့ကပြည်သူအများအပြားကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုကြောက်ရွံ့လာကြောင်းရန်ကုန်မြို့အနှံ့မှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးမွေးနေ့လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့အနီရောင်အင်ကြီးဝစ်ဆင်ထားသူတချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတာ၊ကင်းလှည့်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒါအပြင်မြောက်တကုံမှာ81481အမေစုချက်ချင်းလှုပ်စားသားပါဖနိုင်းကိုချိတ်ဆွဲဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့စပိန်စီးလာတဲ့ delivery ပို့သူလူငယ်တဦးနဲ့ဘေးရွှဲဆိုင်ကယ်မောင်းသူလူငယ်တဦးကိုစေအုပ်စုကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မှာလည်းနှင်းစီပန်းပန်ပြီးဖျားသွားတဲ့ဒေါ်ကြီးကြီးဝင်းနဲ့သမီးဖြစ်သူမိစင်တို့ကိုဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့81 Electronic Company ရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲဝစ်စုံကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုလည်းရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒါအပြင်ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ကရန်အောင်စည်းမှာလည်းဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာပန်းတွေတွေကိုပြူစောထီတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဈေးထဲမှာရှိတဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုလိုက်လံဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမှာလည်းဗိုလ်တေဇလမ်းထိပ်ကအသေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဖျားစင်ပေါ်နှင်းစီပန်ကတ်လှူထားတာကြောင့်လို့ဆိုကဆိုင်ပန်ရှင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးစကိုင်းမြို့အဝင်ဂိတ်တစ်ခုမှာလည်းနှင်းစီပန်တဲဆောင်လာသူတဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးကြက်ဆယ်သိန်းတန်ရိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်အေးတရာမြို့မှာလည်းအနီရောင်ဝစ်စုံဝစ်ပြီးနှင်းစီပန်ကင်ဆောင်က TikTok ဆော့ခဲ့တဲ့အသက်34နှစ်အရွယ်မတ်နွယ်ခေါ်နွယ်နွယ်ကိုစေအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့

0: ဒီရန်တည်ထောက်ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းချွေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းချောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မျိုးကန်ဒီမျိုးကန်ဒီထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ် KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်မျိုးနဲ့အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လေမျိုးကန်ဒီအနေနဲ့မျိုးကန်ဒီတင်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမျိုးနဲ့အနီးဆုံးမျိုးတွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမျိုးနှစ်မျိုးဖြစ်ပြီးဗမော်ကမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမျိုးဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမျိုးကမျိုးကန်ဒီအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်ဒီအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကန်ဒီထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကန်ဒီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တရင်ဖို့ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းသဖွယ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းနာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိမ်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ချိန်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာ၊ပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဖေအရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမဲ့အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသေဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိသလိုတောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြတ်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြို့ဝနိုင်ငံအနှံ့ပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတင်းချောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးတင်းချောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကသာမြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံနေစာမွေးဖြေဆိုခံနေအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့ရဲကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအရာရီမြို့နောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခံမှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာကိုအထုံးချပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နောက်ခံပြုကြံခိုင်ရေးပါတီကရွေးချယ်ပြီးတဲ့သမရယာဒူးကိုရယူဖို့စစ်တပ်မှလူယုံဖြစ်သူကိုတက်ချုပ်တောင်းဝန်လွှဲပေးပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရအသွင်ဆောင်ယူက နိုင်ငံတကာရဲ့အသိမှတ်ပြုမှုနဲ့အိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတို့လိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရယူလျက်ရှိတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကို9ရက်ကြာတရားဝင်ခရီးစဉ်သွားရောက်ပြီးတလားမျှပေမကြတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကို9ရက်ကြာတရားဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ်ထပ်မံသွားရောက်ခဲ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းမှာနေဆက်ဒေသလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ကလေတန်မြစ်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မဲ့လမ်းစီမံကိန်းစတာတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်မှုတွေလည်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယခရီးစဉ်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုသမရယာတူရယူပြီးတဲ့နောက်တရားဝင်အသိမှတ်ပြုတဲ့သဘောလည်းတက်ရောက်တာကြောင့်ဆီယနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အဖို့တဏမန်ရေးအရာအကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးနောက်မကြခင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့တဏမန်ရေးအရာဂုဏ်ယူဝင်ကျွားစရာအနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုတလားမပြေခင်အတွင်းတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံသမ္မတနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိခဲ့သည့်အတိုင်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဂျပန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့နှစ်80အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုတက်ရောက်ရင်တွေ့ဆုံရတာမျိုးအခြားသောအခမ်းအနားတစ်ခုကိုတက်ရောက်စဉ်တရုတ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံကသမ္မတအဖြစ်တီးခြားဖိတ်ကြားကနိုင်ငံကောင်းဆောင်အဖြစ်အခမ်းအနားတွေနဲ့ကြိုးဆိုတာနည်းလေစာတေခင်ဧကန်နာ Great Hall မှာဧကန်တွေ့ဆုံတာစတဲ့အခင်းချင်းတွေကစေရာဒူးနဲ့တုန်းကမရခဲ့ပဲအခုသမ္မတဖြစ်မှရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနေပြည်တော်ခရီးစဉ်အချိန်ကစလို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဒီသားလင်အစဉ်အလာရှိပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ကမြန်မာအပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒအလှည့်အပြောင်းကိုပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှစစ်တပ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်အသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥရောပနိုင်ငံအချို့နဲ့သဘောတူထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့2024ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကတည်တာထင်ရှားစွာထောက်ခံအားပေးခဲ့ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဖိအားပေးတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ2024ဩဂုတ်လကစတင်ရေးတွက်ရင်တစ်နှစ်ခွဲနီးပါးအကြာမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးတော့နှစ်နှစ်မပြည့်မီကတော့တရုတ်နိုင်ငံကလူလာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်သမ္မတအဖြစ်လူသိရှင်ကြားဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီခရီးစဉ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတဘာဝတန်ငွေနဲ့ရေနံပိုင်လိုင်းကျောက်ဖြူရင်းနှီးစိတ်ကန်စီမံကိန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဗီရာအိုင်စီမံကိန်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပိုင်းတွေအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တရုတ်မြန်မာစင်ကြံလန်းစီမံကိန်းတွေကိုလုံခြုံရေးအာမခံပေးဖို့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနှိမ့်နှင်းဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုကြပါတယ်။အခုလိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကလုံလက်စာစီမံကိန်းတွေနောက်ထပ်အသစ်ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေး
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ဘုတောင်းဆိုမှုကိုမြန်မာစီကောင်းဆောင်အနေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအကောင့်ထဲပို့နိုင်ပါမလားဆိုတာကိုလက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့အများကတန်တရားရှိကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့အဒီလိုလုံခြုံရေးအာမခံနိုင်အောင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့၎င်းရဲ့စစ်တပ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီတွေရယူဖို့စိတ်အားထက်သန်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုစစ်ရေးအရာထိုးစစ်ဆင်ပြီးနေမြေပြန်လည်ရရှိရေးတွေလှုံ့ဆော်ရမှာတရုတ်နိုင်ငံထံမှလက်နက်ခဲယံနီးပညာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေအကူအညီရဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကကြိုးပမ်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။တစိ29စစ်စင်ရေးမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒရုန်းတွေနဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအသာစီးရခဲ့ကြပြီးမြန်တစိ29စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒရုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နီးပညာနဲ့ပစ္စည်းတွေအစိုးရအချင်းချင်းသာဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဒရုန်းလှိုင်းဖြတ်ကိရိယာစတာတွေရောင်းချပေးခဲ့ရတာကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲရှင်ပြိုင်လာရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ညီနောင်သုံးဖွဲ့အနက်နှစ်ဖွဲ့ကိုအပြစ်ရဲ့သဘောတူဖို့ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့အများကကောက်ချက်ချခဲ့ကြပြီးတော့တရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုပစ်ပယ်လို့မရကြောင်းသဘောပေါက်အောင်တရုတ်နိုင်ငံကတင်ငန်းစာပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုရရှိရေးဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စီမအုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စီမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ဖို့ကအဓိကလိုလားချက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီလိုတည်ငြိမ်မှုရရှိစေဖို့အတွက် NUG လိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အနောက်နိုင်ငံကိုအားပြုထားတဲ့အင်အားစုကိုတရုတ်အနေနဲ့အားမကိုးလိုသလိုမိမိတို့အမျိုးသားနယ်မြေတွေမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်ညီမှန်းချက်ထားတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းအားကိုးလိုမရတာတရုတ်နိုင်ငံကနားလည်သဘောပေါက်ထားပုံရပါတယ်။ဒီအကြောင်းချက်တွေကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးချိန်အယက်သားအသွင်ယူထားတဲ့အစိုးရတက်လာချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်မှန်ရေးအရာပါထောက်ခံကြောင်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရှေ့လာမယ့်ကာလတွေမှာတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဖိအားပေးတာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုစစ်ရေးစီးပွားရေးအားပေးထောက်ခံမှုတွေပူတူပွားလာနိုင်စရာအလားအလာလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လဆန်း3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကတ်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်အဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကတ်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာအုပ်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းစာအုပ်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လှုပ်ကိုင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမ္ဘာကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြည်ပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာအစ်စ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမား တွေကိုအေးအေးယူနိုင်နေဆိုတဲ့အနေနဲ့ရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကနှိဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြမအေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကျိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြမအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဥဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖန်ခန့်ရတဲ့သတင်းပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအတမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုဂျမန်နဲ့ Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြှင့်ခဲ့ခြင်းမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်း Washington DC က Trump နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင် Lobby ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ Trump အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားသီးခြားအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေစက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

0: 你看我们进来了，黑暗教堂了，好吗？
1: 进来了，都往我们进来。

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခကe-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ဆက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

来进来，来干来干，来干来干，来抬举们，来抬举们。

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: တောင်ကိုရီးယားတောင်းလိုင်းအေဂျင်စီတောင်းရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်ရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဗန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က9,000ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သာဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလို့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးခိုင်ခေါင်းဆောင်တူကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လှမ်ရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထက်ဗနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတကအာဆဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရီချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလက်ဗရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချိန်ကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လမ်းမဲ့ရပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တည်သာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှင်ဟုံးနဲ့သွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တက် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါသေးတယ်။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပိတ်တနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီအီရန်ဘက်ကတော့အခုချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကို သူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမရန်ထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလားချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဖ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူအသေးပြောက်အများဆုံးတိုက်ခတ်မှုအတွက်10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့မှာပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကြော်ပြင်းပြထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကြာကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေးခွန်းထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မျိုးလေကောင်မှဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြ мян ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေချာမေးမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကုန်းဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နက်ကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေ့လျော့နေကြကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ယူကရိန်းဒရုန်းဖြတ်ဒရုန်းတွေကိုဘန်ကားပေါ်တင်ဆောင်နေကြတာပါ။ယူကရိန်းကတီထွင်လိုက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့မပြည့်ခင်ကမှတရားဝင်အသုံးပြုလာခဲ့တဲ့ဒီဒရုန်းဖြတ်ဒရုန်းလေးတွေဟာဇင်းနှုံးသက်သာပြီးတယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့အတွက်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးမှာအမတန်အရေးပါလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရန်သူဒရုန်းတွေကိုကြားဖြတ်ဟန်တားဖို့ရှေ့နှန်းစစ်မျက်နှာနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေရာကိုမောင်းနှင်သွားနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့အတွက်လုံခြုံတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ရပါတယ်။ခမည်းတော်အမြင်နဲ့တိုင်းပါပဲ။ဒီလန်တလန်လုံးကိုပိုက်တွေနဲ့အုပ်ထားရပါတယ်။ရုရှားတွေဒီလမ်းကိုစနစ်တကျတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရင်တွေအများကြီးထိခိုက်ခဲ့မှုပါလေကျွန်တော်တို့ကာဝဲဝင်ကြီးအစ်တတက်လာပြီးတဲ့နောက်ရုရှားတွေစတားလင်သုံးဆွဲခွင့်ကိုဖျက်တောက်လိုက်တော့မှအခြေအနေတွေပြောင်းကျင်သွားတာပါဒရုန်းမောင်းနေသူဟာဘန်ကားတွေကပဲမောင်းမှာပါဒါပေမဲ့ဒီဒရုန်းကိုကီယက်ပြို့တော့ဒါမှမဟုတ်တခြားဘယ်နေရာကနေမဆိုထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒရုန်းတွေကိုပြင်ဆင်တက်ဆင်မှုအတွက်ရေပြင်မှာတက်ဖွဲ့ဝင်တချို့တော့ရှိရမှာပါဒရုန်းဟာပြန်တက်သွားပြီးတာနဲ့ညစီတမိတ်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်စတင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီမျိုးစားဟာတနအီကိုကီလိုမီတာ300ကျော်အထိပြန်တန်းနိုင်ပါလေ။တပ်မှုကတော့သူတို့ရဲ့ဒီ drone ဖြတ် drone တွေဟာသူတို့ထက်အဆ20မကဈေးရောအရွယ်ရောကြီးမားတဲ့ရုရှားတိုက်ခိုက်ရေး drone တွေကိုဝင်တိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုဗီဒီယိုတွေကိုပြသခဲ့ပါလေ။တခါတည်းကြတော့လေကျွန်တော်တို့ထင်သလောက်မလွဲကူပါဘူး။သူတို့မှာရှောင်ကွင်းတဲ့စနစ်တွေပါလာတော့ရုတ်တရက်အနေနဲ့ပြောင်းတာဒါမှမဟုတ်ဘေးကိုကြွေဝိုင်ရှောင်တာမျို
2: းမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဒီလုတ်တက်ကြလေဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပဲအမြဲလိုလိုလမ်းရတာပါပဲဒါကတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတစ်ခုပါအခုလိုတက်ဖွဲ့တွေလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းရှိနေတာကြောင့်အခုဆိုရင်အရသားတွေနေထိုင်ရာမြို့တွေစီရန်သူဒရုန်းတွေဝင်ရောက်မှုနှဲပါလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာရန်သူဒရုန်းတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းမြစ်တပ်နေပေမဲ့ ရုရှားတုံးကြီးတွေကိုဟန်တားနိုင်စွမ်းကတော့ကျဆင်းနေပါလေ။ဒါကြောင့်လဲ Kiev အစိုးရဟာသူတို့ရဲ့ drone ဖြတ် drone နည်းပညာကိုတုံးကြီးကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့အလဲလှယ်လုပ်ဖို့အလွန်စိတ်ဝင်စားနေတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင်းအရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးပွဲပြိုင်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပြိုင်တ 1.2 သန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးငွေသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာ၊အမေရိကန်ဆိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လိုအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပြည်သက်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုပြီးအဟန့်တားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာဗဒွေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကဟန်တားတွေဖြစ်နေပါလေလို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေ။ဒီကြားမှာအလားလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေတုံးဆွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ မက္ကဆီကိုမြို့တော်က Azteca ဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေ New Jersey မှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသိန်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမယ်ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်။ရောက်ကတဲ့ကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ကွင်းရတာဟာတကယ်ကိုရင်ကုန်စရာပါပဲဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါ်ဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်ပွဲစဉ်တွေပုံများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားဘဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ် FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ဘဲမှောက်ခိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပြင်ဒီကမ္ဘာဖလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6သန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငြင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လေဗနွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလန်မကန်းမှာတော့အစ္စရေးဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာဇီရီမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရစေးရေလှုပ်ထားပေမဲ့လေဗရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လေဗရွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေက လွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလဗနွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်အလို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တလားတယ်မဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အဆင်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လဲကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလဆောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လက်ဗရွန်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အရဲသားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေ၊နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ၊လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်လုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗဒိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါလေ။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတမ်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ခန်းကိုပိတ်မထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရင်နယ်ဒင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရင်းနှံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါလေ။နိုင်ငံကရေချောင်းဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံ့ချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးအကဲတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ ဘောလုံးနဲ့ဘီယာကိုနှစ်သက်ကြတဲ့ဂျာမနီပြည်သက်တွေဟာသူတို့အသင်းနဲ့ Ivory Coast အသင်းတို့ရဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်တိုင်းကကနေဒါနိုင်ငံ Toronto မြို့ကိုရောက်ရှိနေကြပါတယ်ပြည်သက်တွေကတော့စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွနေကြသလိုဈေးနှုန်းတွေကလည်းတိတိသာသာမြင့်တက်နေပါတယ်။ကနေဒါနဲ့အမေရိကန်ကဘီယာဈေးနှုန်းတွေကဂျာမနီထက်ဈေးပိုကြီးပါတယ်။ဂျာမနီမှာဘီယာတစ်ခွက်ကို6ဒေါ်လာဒါမှမဟုတ်9ဒေါ်လာပဲပေးရပေမယ့်ဒီမှာတော့10ဒေါ်လာကနေ14ဒေါ်လာထိရှိပါတယ်။ကွင်းထဲမှာဆိုရင်တော့18ဒေါ်လာတောင်ပေးရပါတယ်။ဒါကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဘီယာဆိုတာဘဝအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာမို့လို့ဒီထက်အများကြီးဈေးလျှော့ပေးသင့်ပါတယ်လို့ပရိသတ်တူကပြောပါတယ်။ထိုရွန်တိုကဘာတွေအတွက်တော့ဂျာမနီပြည်သက်တွေရဲ့ဘီယာပေါ်ခုံမင်မှုဟာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စီမံခန့်ခွဲမှုမှာလည်းစင်ကုန်မှုတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ Pin Public House Bar ကဝန်ထမ်းတွေကတော့ဂျာမနီသင်းရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်ကနေသင်ခန်းစာရခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘားပိုင်ရှင်ကပထမပွဲမှာဂျာမနီပြည်သက်တွေအတွက်ဘီယာစီ10စီလောက်ဂုဏ်ခဲ့တာမို့အခုလည်းအဲ့ဒါလောက်ပဲဂုဏ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဘီယာပြတ်သွားဖို့တော့မရှိပါဘူး။တက်နိုင်ဆုံးတော့အပြည့်ဖြည့်ထားပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျာမနီပြည်သက်တွေဟာဘီယာဈေးကြီးတာကိုလက်ခံနိုင်ကြပေမဲ့ပွဲလက်မှတ်ဈေးတွေကိုတော့လက်ခံဖို့ခက်ခဲနေကြပါတယ်။ထိုရွန်တိုမှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်ရဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေဟာကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ပုံမှန်ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ရှင်ရင်တောင်များလုံးနေတယ်လို့အချို့ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားလာကြည့်ဖို့ခီးထွက်ရင်ဈေးနှုန်းတွေတက်လာမယ်ဆိုတာကိုတော့မျှော်လင့်ထားပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့လက်မှတ်ဈေးတွေကတော့တကယ်ကိုမယုံနိုင်စရာပါပဲ။ဒီမျိုးကလက်မှတ်ဈေးတွေကတော်တော်လေးများလုံးပါလေ။ကျမဆိုရင်လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုဒေါ်လာ1000တောင်ပေးခဲ့ရတယ်။လူတွေအထိကညှဉ်းညွနေကြတာကလည်းလက်မှတ်ဈေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပရိသတ်တူကဆိုပါတယ်။ဂျာမနီသင်းတွေနဲ့ Ivory Coast သင်းကိုနိုင်ရခဲ့ရင်16သင်းအဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခီးဝေးကလာတဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်တော့ဒီအောင်ပွဲဟာသူတို့ရဲ့ခီးစိတ်တွေအတွက်ပိုပြီးတော့တန်ဖိုးရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ။
3: အကာအကွယ်ဝတ်စုံတွေလက်အိတ်တွေနဲ့နှာခေါင်းဆီးတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဒီဘွဲဟာအီဘိုလာလူနာ၅ဦးကိုကူးသပေးခဲ့တဲ့ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဘူနီယာမြို့ကဆေးကန်းတစ်ခုကိုပို့တပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒီဆေးကန်းကိုရောဂါပိုးတွေ့ပြီးကလေးကပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်မပြတ်ပွားစေဖို့အတွက်နေရာတိုင်းကိုပို့တပ်ဆေးတွေနဲ့တေချာဖြန့်ပေးနေပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကတော့သူတို့ဟာအကူအညီမဲ့နေတယ်လို့ခန်းစားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဆေးကန်းမှာကူးစက်ရောဂါကိုရင်ဆိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အထောက်အကူပစ္စည်းတွေမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာဒီကက်ရောဂါကိုလက်ပလာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကုကုကူကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်တွေမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လောဘောကင်ဘတ်တယောက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးရမှာကိုအရန်ကြောက်နေရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးထိတွေ့နေရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။တန်ရရှိလူနာတွေကိုအီဘိုလာကုသရေးစင်တာတွေကိုမပို့ဆောင်ခင်သူတို့ကနေ့စဉ်လက်ခံကုသပေးနေရပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေလည်းဒီယောဂကူးစက်မှုကြောင့်ဆုံးရှုံးနေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဂရီစီယာကတော့ဒီယောဂနဲ့တေဆုံးသွားခဲ့တဲ့သူနာပြုဆရာမဖြစ်သူအတော်အတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုမလုံလောက်တာကိုလည်းအပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကအန်ဂွာလာကလူနာအများကြီးကိုကူတာပေးနေရတယ်လို့ကျမကိုပြောပူပါတယ်။လူနာအများစုကတေဆုံးနေကြတာပါ။သူရမ်းကြောက်ခဲ့ပါတယ်။လက်အိတ်တွေမပါဘဲသွေးပောင်ချိန်တာအဖျားတိုင်းတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးနေရမျိုးကိုနှာခေါင်းဆီးတွေလက်အိတ်တွေနဲ့တခြားကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေဇက်တိုက်ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေမြေပြင်မှာတော့ဒီပစ္စည်းတွေဟာလိုအပ်ချက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်နှဲပါနေသေးတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတော့ယောဂစတဲ့ကူးစက်ချိန်ကလေးကတေဆုံးခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအရေးအတွက်အတိအကျကိုထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဝန်ထမ်းပူဆွေးမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းမိသားစုတွေကတော့မျှော်လင့်ချက်မပြတ်ကြပါဘူး။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဟာအရင်ကလည်းအီဘိုလာကူးစက်မှုတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ပူပါတယ်။သူတို့အတွက်တော့ဒီတစ်ကြိမ်မှလည်းကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်ရှင်။
1: ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်တတိမေမျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာတတိမေမျောနေခဲ့တာပါဇာတာပတိနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနန်းတော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့ 1-5 ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးပက်ချာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေကတဦးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတဦးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအချင်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လည်းလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ့်မှတ်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘူဘူစူပီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါစီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီယာဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါတယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတသက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တယ်လို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတိမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပတ်ဝန်းပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတအုပ်ကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတောင
4: ်း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
5: ်
4: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့စင်ကြီးတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ကမ္ဘာအကျပ်တည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရူပီယံငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000ရူပီယံအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီယံငွေတန်ဖိုး900ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာចောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ចောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
6: သူတို့တွေလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြတယ်။သဘောတူစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြပါတယ်။အဲဒီတော့မှပဲဘိုလီးဗီးယားပြည်သူတွေတက်ပြင်းချနိုင်ပါတော့တယ်။သမ္မတရိုဒီဂိုပတ်စ်ဟာ6ဘက်ကြားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့မျိုးကြီးလက်မှတ်ပေးဆွမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကအလို့သမားတမကအဖွဲ့ချုပ်နဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ပါတယ်။ဒီရပ်ပေါင်း90ဟာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့နေ့ရက်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တရားဥပဒေနဲ့အညီတောင်းဆိုနေတဲ့လူမှုရေးဖွဲ့စည်းတွေရှိသလိုဒီလိုရှားမှုကိုနိုင်ငံရေးအရဂျာဝင်နှောက်ရှက်ခြင်းတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲခြားသိမြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အနာဂတ်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေလောသမားဖွဲ့ချုပ်တွေဘက်မှယက်တည်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုဟာအတိတ်အကြောင်းမဟုတ်ဘဲအနာဂတ်အကြောင်းဖြစ်လို့ပါပဲ။ဒီချက်တဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကလောသမားတွေရဲ့သပိတ်မှောက်မှုကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာပတ်စ်နဲ့အယ်အော်တိုမျိုးတွေစီသွားတဲ့လမ်းမတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအထိပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ။ဒီလိုပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့်ဒီလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားအလို့သမားဖွဲ့ချုပ်ကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုရုပ်သိမ်းတော့မှာဖြစ်ပြီးအစိုးရဘက်ကလည်းသဘောတူညီချက်ကိုချက်ချင်းအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတနန်းတော်ပြင်ပမှာတော့အလန်နီဝေယန်ပြီးဘိုလီးဗီးယားနိုင်ရပြီလို့ကြွေးကြော်နေကြပါတယ်။မြို့သမီးတို့ကတော့အခုမှပဲသူတို့စိတ်အေးလည်နေနိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးတော့အလို့စူးစမ်းတဲ့ပြည်သူတွေကသူတို့လုပ်ငန်းခွင်စီပြန်သွားနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့တော်ကနေကီလိုမီတာ900လောက်ကွာဝေးတဲ့နေရာမှာတော့နိုင်ငံရဲ့အချက်တည်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲလူမှုဒုက္ခတွေကိုအထင်ရှားမြင်တွေ့နေရဆဲဖြစ်ပါလေ။ဒီလူတွေဟာလေဆိပ်မှာရပ်ပေါင်းများ